the jungle. Are living some little men and women.

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენას

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
2: გაგაცნობთ 26 მაისის სამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაუდელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 17, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 19, 20 გრადუსი იქნება ფოთში, ბათუმში, ოზურგეთში, სენაკსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხესა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 17, გორში 19, სიღნაღსა და თელავში 22, რუსთავში 23, 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 23.

დანის მთებისას გაიფეს აფრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრად ზღაპარი იგი მათრობს და მხიბლავს ძველი ღვინის მით უღონოდ ზაფრად

ვერხვის ფოთოლთა თეთრი ლაშქარი აშრიალდება უშორეს ზღაპრა მას შემდეგ ბედი დაიალქანი ქარის სიმძიმით გადაიხარა შენ კი სადა ხარ ამდენი ხანი ერისთვის

0: დაკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17:10 საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იქით

0: Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
1: გაგოცნობთ 26 მაისის ამინის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსაუდელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 17, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 19, 20 გრადუსი იქნება ფოთში, ბათუმში, ოზურგეთში, სენაკსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ცნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. ახალციხესა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 17, გორში 19, ციგნახსა და თელავში 22, რუსთავში 23. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 23.

0: ეს ეთერშია რეკლამა.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე მოგგო წერტილიჯი და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
2: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული

0: 18 ლარად. სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მორიგების შესახებ და დაგური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
4: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: ქართული რეტრო მუსიკა.

ერთიანობა სჭირდებოდა, ის რადიკალურ გადაწყვეტილებებსაც იღებდა. 1010-1011 წლებისათვის ბაგრატმა თავისი მამი და შვილების, ეგრეთ წოდებული კლარჯი ხელმწიფეების სამფლობელოს შემოერთება გადაწყვეტა. სწორედ ამიტომაც სუმბატი და გურგენი სადარბაზოდ მიიწვია ფანასკერტის ციხეში. მეფემ სტუმრად მისული საკუთარი მამი და შვილები ჯერ შეიპყრო და შემდეგ თმოგვის ციხეში გამოკეტა. ბიჭები აქ გარდაიცვალნენ კიდეც. ამის შემდეგ ბაგრატმა მათი სამფლობელოები, მათ შორის ციხე ქალაქი არტანუჯი საქართველოს სახელმწიფო შემოუ

0: ლიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: საქართველოში 9 საათია.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: გაგაცნობთ 26 მაისის ამილის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში ნალექია მოსავალი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 15 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ჭიათურასა და ამბროლაურში 17, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ქუთაისში 19, 20 გრადუსი იქნება ფოთში, ბათუმში, ოზურგეთში, სენაკსა და სოხუმში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ახალციხესა და ცხინვალში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 17, გორში 19, სიღნაღსა და თელავში 22, რუსთავში 23, 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 23.

0: გარეავეჭზე 49%-ამდე, გათფობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
2: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიტარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი: ტაშკენტი 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს

0: ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr
1: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 233-300.

აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და საშუალო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ხაზის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არ გინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთა ჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
3: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 435,

0: Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: საქართველოში 10 საათია.

0: ქალაქში საქართველოს ელოდება დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მიმდინარეობს მოსამზადებელი ღონისძიებები.
1: დღეს საქართველოს მასშტაბით 13 ქალაქში ახალ წვეულები დადებენ ფიც მათ შორის თავისუფლების მოედანზე. ასევე 21 ქალაქში თბილისის ჩათვლით გამოფენილი იქნება სამხედრო ტექნიკა და შეიარაღება. მოსახლეობა საშუალება ექნება მთელი დღის განმავლობაში დაათვალიეროს ტექნიკა, გადაიღოს სურათები, გაეცნოს შეიარაღებასა და ტექნიკას და მათთან ერთად გაეცნოს მათ მონაცემებს. ეს დღე განსაკუთრებული დღე არის თავდაცვალებისთვის მოგეხსენებათ ჩვენთან ყველაზე ახლოს დღეს და ყოველთვის ვიხარია რომ ამ დღეს თელს საქართველოს და თელს მოსახლეობასთან ერთად გავატაროთ.
0: დღევანდელი დღის მოვლენების ეპიცენტრი, რა თქმა უნდა, არის თბილისი და თავისუფლების მოედანი. სწორედ თავისუფლების მოედანზე დადებს 600-მდე წვევამდელი სამხედრო ფიც. თბილისის პარალელურად რეკრუტები ფიც დადებენ ქვეყნის 12 რეგიონში იმ ადგილებზე, რომლებიც საქართველოს გაქრისტიანებასთან ისტორიულად არის დაკავშირებული. ნინო არღვლიანი გვერდება თავისუფლების მოედნიდან პირდაპირ ეთერში.
2: დამოუკიდებლობის დღეს გილოცავთ. დღეს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ძალიან ძვირფასი და მნიშვნელოვანი თარიღია. დღეს, რომელიც ყველაზე მძაფრად გვახსენებს, რომ მოპოვებულ დამოუკიდებლობა შენარჩუნება უნდა

0: პეტიცია უკვე დასრულებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზუსტად 1 საათში დაიწყება მთავარი ღონისძიება, სადაც მნიშვნელოვანი კომპონენტი სწორედ თავდაცვის ძალებს უკავია და თავდაცვის ძალებს ეკუთვნით. დღეს განსაკუთრებულით მასშტაბური იქნება ფიცის დადების ცერემონია, რადგან გარდა თბილისისა წვევამდელები დედა მთელი ქვეყნის მასშტაბით 12 რეგიონში დაიფიცებენ, რომ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა სიცოცხლის უკანასკნელ წუთამდე დაიცავენ. ღონისძიების დაწყებამდე, როგორც უკვე გითხარით, დაახლოებით 1 საათი რჩება. მანამდე კი ჩვენთან ერთად იმყოფება თავდაცვის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი ირაკლი ჩიქოვანი, რომელიც დღევანდელი ღონისძიების დეტალებზე უფრო მეტს გვეტყვის. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, პირველ რიგში ჩვენც გილოცავთ 26 მაისს, მიულოცეთ მოქალაქეებს.
1: თენაც საქართველოს ულოცავ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეს, ეს დღე ჩვენია. ეს დღე არის თითოეული საქართველოს მოქალაქის იმ ადამიანების, რომლებიც ქნიან უკეთეს მომავალს ჩვენი სახელმწიფოსთვის და თითოეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქისთვის. ეს მართლაც რომ არის სახალხო ზეიმი და დღეს საზეიმო განწყობა როგორც თბილისში თავისუფლების მოედანზე, ასევე ჩვენი ქვეყნის ყველა მუნიციპალიტეტში.
0: 1700 წელია რწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. ამ კონცეფციას ეფუძნება დღევანდელი ღონისძიება, რას თავაზობს თავდაცვის სამინისტრო მოქალაქეებს.
1: დღეს რა თქმა უნდა წლევანდელი წელი ასევე არის მნიშვნელოვანი წელი, ვინაიდან ჩვენ აღნიშნავთ 1700 წლის იუბილეს ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად აღიარებისა. ეს არის უდიდესი მოვლენა, რომელმაც განსაზღვრა და განაპირობა ჩვენი იდენტობა, რომელმაც განამტკიცა ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, რომელმაც შექმნა ჩვენი ცივილიზაციური არჩევანი და რომელიც არის განუყოფელი ნაწილი ჩვენი სახელმწიფოებრის. დღეს თავდაცვის სამინისტროს ქვედანაყოფები წარმოდგენილები არიან საზეიმო ღონისძიებების ფარგლებში 20 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში გარდა თბილისისა, სადაც იქნება წარმოდგენილი როგორც სამხედრო ტექნიკა, ასევე სხვადასხვა შესაძლებლობები. საზოგადოებას ექნება იმის საშუალება, რომ თვითონ უშუალოდ გაეცნოს ჩვენს ყოველდღიურობას. იქნებიან ოფიცრები, სერჟანტები, ადგილზე წარმოდგენილები, რომლებიც მათ უპასუხებენ ნებისმიერ შეკითხვაზე, რომელიც ექნება. რაც შეეხება თავისუფლების მოედანს, თავისუფლების მოედანზე განთავსდება ჩვენი ქვედანაყოფების პრაქტიკულად ყველა ქვედანაყოფის წარმომადგენელი, თუმცა სრულად არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა იქნება ის, რომ დღეს თავისუფლების მოედანზე 600 რეკრუტი და სავალდებულო სამსახურის წარმომადგენელი დადებს ფიც და შემოუერთდება ქართულ ჯარს.
0: კი ბატონო, 600 ახალი წევრი ეყოლება შეიარაღებულ ძალებს, რამდენად მნიშვნელოვანია მათი ეს სურვილი, რომ ირიცხებოდნენ შეიარაღებულ ძალებს.
1: მე ხაზი მინდა გაუშვა იმას, რომ ეს უკვე ჩამოყალიბებული ტრადიცია, 26 მაისს საზეიმოდ იდება ფიცი და ეს არის ძალიან მისასალმებელი. ეს არის დაუვიწყარი მოვლენა თითოეული ჯარისკაცისთვის, რომელიც დღეს აქ იქნება წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა, მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ საქართველოს მოქალაქეს, რომ

0: ის პატივისცემა ჯარის მიმართ არის ძალიან განსაკუთრებული და ხაზგასასმელი. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი და სანდო ინსტიტუცია ჩვენი საზოგადოების მხრიდან და რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერს გავაკეთეთ იმისათვის, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი თავდაცვის შესაძლებლობები. რა თქმა უნდა, თავდაცვის ძალები არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სამხედრო შესაძლებლობები ან შეიარაღება ან ტექტიკა, პირველ რიგში ეს არის აი ამ ჯარისკაცების, აი ამ ქართველი ვაჟკაცების პატრიოტიზმი, მონდომება და სამშობლოს ერთგულება.
1: ბატონო მინისტრო, ცოტა დრო რჩება ღონისძიების დაწყებამდე, ერთსაც კითხავთ. დამოუკიდებლობას უნდა შეენარჩუნება და ეს ყველა ქართლის პასუხისმგებლობა და ვალია. აი ამ მიმართულებით რა გამოწვევების წინაშე დგას ქვეყანა?
0: სამწუხაროდ თანამედროვე რეალობაში ჩვენ ხედავთ, რომ უსაფრთხოების უდიდესი გამოწვევები არსებობს როგორც ფართო რეგიონში, ასევე სოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. ამავდროულად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანეთ გამოწვევად რჩება ის, რომ თვალსაჩინოა და ნათელია ეროვნული ღირებულებების და იდენტობის წაშლის მცდელობა. ამიტომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ პიცეთ, მყარად ვიდგეთ ჩვენი ეროვნული ინტერესების დასაცავად, ჩვენი იდენტობის დასაცავად და მხოლოდ ასეთ ამ შემთხვევაში შევძლებთ, რომ შევქმნათ ისეთი სახელმწიფო, სადაც მომავალ თაობებს შეეძლებათ უკეთესი მომავალი აშენონ.
1: დიდი მადლობა. თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ჩიქოვანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ვრჩებით თავისუფლების მოედანზე, ვეპატიჟებით ყველას დედაქალაქის მთავარ მოედანზე იმისთვის, რომ ერთად ვიზეიმოთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე.
2: ნინო არყლიანი საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. ღონისძიებას თავისუფლების მოედანზე საპატიო სტუმრები დაესწრებიან. სიტყვით გამოვლენ პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, თავდაცვის მინისტრი და უწმინდესი და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე. კიდევ ერთი ჩართვა თავისუფლების მოედნიდან ამჯერად სოფო ბერიძე გვერდება.
3: გილაცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დღეს, როდესაც ყველაზე ხმამაღლა ისმის შეიძლება ითქვას თავისუფლების ხმა. ეს დღე საკუთარ თავში ბევრ რამეს აერთიანებს: დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას, ღირსებას, მომავლის რწმენას და ამ დღეს რა თქმა უნდა განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის ხალხს, რომლებმაც საკუთარი სიცოცხლე სწორედ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას შესწირეს. უკვე ითქვა, რომ ამ დღის წელს, ამ დღის მთავარი კონცეფცია ეფუძნება ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს. ჩვენ ახლა გვაქვს საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში გავესაუბროთ საგარეო საქმეთა მინისტრ, ვიცე-პრემიერს მაკა ბოჭორიშვილს. პირველ რიგში გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ამ დღეს ჩვენს ქვეყანასთან მიმართებით რა არის თქვენი მთავარი სურვილები?
4: გილოცავთ ყველას, თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს ულოცავთ დღევანდელ დღეს და ვუსურვებ ერთიანობით და სიამაყით გვეტარებინოს ყველა ის

0: მგებლობა მხოლოდ მონაპოვარი არ არის, ეს ყოველდღიური პასუხისმგებლობაა. რაზე გადის ჩვენს შემთხვევაში ეს პასუხისმგებლობა ამ დამოუკიდებლობის სუვერენიტეტის შენარჩუნება?
1: ნამდვილად ეს არის თითოეული ჩვენგანის უზარმაზარი პასუხისმგებლობა, ვიყოთ თავისუფალი, ვიყოთ დამოუკიდებელი ქვეყნის შვილები და ამ ქვეყანას, ამ თავისუფლებას, ამ დამოუკიდებლობას რა თქმა უნდა ჭირდება დაცვა და ეს უნდა იყოს თითოეული ჩვენგანის ყოველდღიური საზრუნავი. პასუხისმგებლობაა ნამდვილად უზარმაზარი და ამას ჭირდება გაცნობიერება, რა თქმა უნდა ამას ჭირდება ერთიანად ყველა მოქალაქის მიერ გაცნობიერება, რომ ჩვენ ქვეყანას ჭირდება განსაკუთრებული მოფრთხილება, ჩვენი ქვეყნის ინტერესების, სუვერენიტეტის დაცვა და ეს ყველაფერი უნდა იყოს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების მამოძრავებელი.
0: ქავატანო მაკა, არსებული მშვიდობის პირობებშიც რჩება გამოწვევები. თქვენ რას დაასახელებდით ამ დღეს მთავარ გამოწვევად?
1: ჩვენი გამოწვევები ბევრია, გამოწვევები არის ბევრი ჩვენგან დამოუკიდებელიც და ჩვენს ქვეყანაშიც არის რა თქმა უნდა გამოწვევები, რაც უკავშირდება ერთიანობის განცდას, ზუსტად იმ პასუხისმგებლობას, რომელზეც საუბრობთ ჩვენი ქვეყნის წინაშე. სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ ყველას ასე არ აქვს გაცნობიერებული, თუ რა ჭირდება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს, ჩვენი ქვეყნის თავისუფლების დაცვას. ძალიან ხშირად ამის აღქმა არის სუსხვაგვარი და ხშირად ზიანდება ჩვენივე ქვეყნის ინტერესები შიგნიდან, საიდან შიგნით ქვეყნიდან და ეს არის ძალიან სამწუხარო, როდესაც ხედავ, როგორ ხდება შენივე თანამოქალაქის, შენივე სამშობლოს, ასე ვთქვათ, შენივე მოქალაქის მიერ სამშობლოს ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედება და გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, რაც არ შედის საქართველოს ინტერესებში და შეიძლება ითქვას, რომ ემსახურება სხვა ქვეყნების ინტერესებს და არა ჩვენი სამშობლოს ინტერესებს. ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი გამოწვევა, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს, სწორედ გაცნობიერება ეროვნული ინტერესების, ეროვნული სუვერენიტეტის, რასაც ჭირდება დაცვა, ძალიან ხშირად სწორედ ის ზიანდება ჩვენივე თანამოქალაქეების მხრიდან და მიერ. გარეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი გამოწვევა, ჩვენ საკმაოდ რთულ რეგიონში ვცხოვრობთ, თუმცა ეს არის ის, რაც საუკუნების

0: და მრავალფეროვანი პროგრამაა დაგეგმილი მცხეთაში. საზეიმო პროგრამა კულმინაციას 17 საათსა და 10 წუთზე მიაღწევს, როდესაც ქვეყნის მასშტაბით საზეიმო დაჟღერდება საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი. მარიამ ბუღაძე ამცხეთაში და გვერდება პირდაპირ ეთერში.
1: ცხეთა დამოუკიდებლობის დღის ერთ-ერთი მასპინძელი ქალაქია და აქ ბოლოს ამზადისი მიმდინარეობს იმისთვის, რომ ღირსეულად აღვნიშნოთ ჩვენი ქვეყნის ისტორიისთვის ერთ-ერთი გამორჩეული თარიღი და დღე, რომელიც მართლაც გვიამაყება და რომელიც ყველაზე უკეთ გამოხატავს ერთიანობის, თავისუფლების და სახელმწიფოებრიობის იდეას. დღევანდელი დღის მასპინძელი მცხეთაში მერიასთან ერთად ჯანდაცვის სამინისტროა, სწორედ მათი ორგანიზებით მოეწყო სხვადასხვა პავილიონები, აქ გამოფენილია როგორც თავდაცვის ძალების სამხედრო ტექნიკა და აღჭურვილობა, ასევე სამედიცინო ტექნიკაც. დაგეგმილია სხვადასხვა სახის შემეცნებითი, კულტურული და გასართობი ღონისძიებები ყველა ასაკის ადამიანისთვის. აქ მოსული ადამიანების განწყობაზე მთელი დღის განმავლობაში იზრუნებენ ადგილობრივი შემსრულებლები და ანსამბლები. მოკლედ აქ ყველაფერია, რაც ჩვენი ქვეყნის ისტორიასა და კულტურაზე გვიყვება. მცხეთა იქნება ერთ-ერთი ქალაქი, სწორედ სადაც წელს წვევამდელები ფიცდადებენ, დაიფიცებენ, რომ ღირსეულად ემსახურებიან საქართველოს და დაიცავენ ქვეყნის თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობას.
2: წარმოდგენილი გვაქვს თავდაცვის შერიღებაში არსებული ჯავშნა ტექნიკა, артиლერია, საინჟინრო საშუალებები, შერიღება და ჯარისკაცთა აღჭურვილობა. აქვს და ოჯახებს, რომლებიც მოსულები არიან შვილებთან ერთად, ინტერესთა თვარიელებენ ჩვენ შერიღებასა ტექნიკას, იღებენ სამახსოვრო ფოტოებს. მე ხარ ვხედა მომავალეთაობის დიდ ინტერესს ქართული ჯარის მიმართ. დღევანდელი დღე არის ერთიანობისა და საერთო სახალხო ზეიმის დღე.
3: მოწყობილია საგამოფენო შემეცნებითი სივრცეები. აქ საშუალება ექნებათ გაეცნონ სამედიცინო ტექნიკას, შეისწავლონ და ადგილზე ნახონ

0: ველია სამხედრო ტექნიკის შეიარაღების და აღჭურვილობის დათვალიერება. რეგიონებში თემატურად არიან წარმოდგენილები სამინისტროები. გორში მოქალაქეებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მასპინძლობს უწყების მიერ მოწყობილია ინტერაქციული სივრცეები, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გაეცნოს დანაყოფების საქმიანობას და დაათვალიეროს სხვადასხვა დანაყოფის ტექნიკა და აღჭურვილობა. მაკუნა აბულაძე გვეტყვის უფრო მეტს გორიდან.
1: პირველ რიგში გილოცავთ და ვუოცავს სრულიად საქართველოს ამ მართლაც ისტორიულ თარიღს. 26 მაისი დღე, რომელიც ყველას აერთიანებს და ამ დღეს ყველა განსაკუთრებულად ხვდება თუ რა ფასი აქვს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. თავისუფლება, რომელიც თავგანწირული ბრძოლით მოვიდა დღევანდელ დღემდე და 108 წლიანი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაც სწორედ ამ გმირობებზე დგას. ეს დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმ ადამიანებისთვის არის, რომლებმაც კარგად იციან თუ რა ფასი აქვს უსაფრთხოებას და მშვიდობას ქვეყანაში, ადამიანები, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში იცავენ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას და მათ რიგებში რა თქმა უნდა არიან სამართალდამცველები და სრულიად ძალოვანი უწყება. შესაბამისად, შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღევანდელი მნიშვნელოვანი დღის ღონისძიებებს უმასპინძლებს ქალაქ გორში საკმაოდ მრავალფეროვანი პროგრამით, როგორც წინასწარ ცნობილია, და აქ გორის ცენტრალურ მოედანზე

0: მილოცვა მივიღეთ თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტისგან რეჯიპ ტაიპ ერდოღანისგან, აზერბაიჯანის რესპუბლიკისგან პრეზიდენტისგან ილჰამ ალიევისგან, ასევე მილოცვა მივიღეთ სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანისგან, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს პრემიერ ლიციანისგან, ხორვატიის რესპუბლიკის პრემიერისგან, ბულგარეთიდან, სერბეთიდან და ასე შემდეგ. შეგიძლიათ მოუსმინოთ ამ მილოცვის ტექსტებს.
1: გულწრფელად გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს პირადად თქვენ და ქართველ ხალხს.

0: ეს ორ ქვეყანასა და ხალხ შორის არსებული დიდი ხნის ისტორიული და კულტურული კავშირები. მჯერა ორმხრივი ურთიერთობების ფორმატში ერთობლივი ძალისხმევით შევძლებთ წვლილი შევიტანოთ მათ განვითარებასა და გაუმჯობესებაში საერთო ინტერესების სფეროებში, ხოლო მრავალმხრივი ურთიერთობების ფორმატში ხელშეუწყობთ საერთაშორისო ინიციატივების კონტექსტში ჩვენს სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, ევროპასა და აზიას შორის კავშირებს, შავი ზღვის ფართო რეგიონში უსაფრთხოებას. სერბეთის რესპუბლიკის მთავრობისა და ჩემი სახელით გულწრფელად გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და გისურვებთ თქვენი ქვეყნისა და ხალხის კეთილდღეობას. დარწმუნებული ვარ, სერბეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობები ურთიერთ პატივისცემასა და გაგებაზე დაფუძნებული ორმხრივი თანამშრომლობა განვითარებას განაგრძობს საერთო ინტერესის ყველა სფეროში. თბილისში სერბეთის რესპუბლიკის საელჩოს გახსნა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ამ პროცესს. ჩემთვის დიდი პატივი იყო დუბაიში გლობალური მართლობის სამიტზე თქვენთან შეხვედრა და საუბარი საერთო ინტერესის მრავალ თემაზე. მოუთმენლად ველი მომავალ შეხვედრებს, რომლებიც მიმართული იქნება სერბეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის ორმხრივი ურთიერთობების განმტკიცებისკენ.
1: ქუთაისში სხვადასხვა სახის საზეიმო ღონისძიებებს მართავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. დღევანდელი დღე ქუთაისში გალა კონცერტით დასრულდება. ქუთაისში იმყოფება მაკოლორ ტკიფანიძე და გვერდება პირდაპირ ეთერში.
2: ბუნებრივია ისტორიული ქალაქი ქუთაისიც უერთდება საერთო ზეიმს და სიხარულს. ქალაქში მასშტაბური ღონისძიებებით აღინიშნება ქვეყნის ეროვნული და ისტორიული დღესასწაული და ამ ყველაფერს აქვს ერთი მთავარი მიზანი. ვიხსენებთ დღეს, როდესაც გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა და ეს დღე ერთნაირად მნიშვნელოვანი და ძვირფასია მათთვის, ვისაც საკუთარი ქვეყანა უყვარს. ღონისძიებების მხარდამჭერი ქუთაისში არის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია და ტექნოლოგიების სააგენტო და საკმაოდ მრავალფეროვანი პროგრამა ამით არის წარმოდგენილი დღეს 26 მაისის ღონისძიებები ქალაქში. იქნება როგორც საბავშვო გასართობის სპორტული ღონისძიებები, ასევე შემეცნებითი და საინფორმაციო აქტივობები. ბუნებრივია, მთავარი კომპონენტი არის შეერაღებული ძალების ჯავშან ტექნიკის გამოფენა. დღის ბოლოს ქალაქში გამართება გალა კონცერტი.
3: თან დღეს საკმაოდ დატვირთული პროგრამით ვარ წარმოდგენილი. აქ მოსული ყველა სტუმრისთვის, ყველა ასაკობრივი ჯგუფის და ინტერესისთვის იქნება გასართობი და შემეცნებითი პროგრამა. გვაქვს როგორც საინფორმაციო აქტივობები, რომელიც ასახავს არამხოლოდ დამოუკიდებლობის ისტორიას, არამედ ქალაქის და რეგიონის ტურისტულ პოტენციალს. ასევე ბავშვებისთვის გვაქვს ძალიან დატვირთული პროგრამა შემეცნებითი და ინტერაქციული ხასიათის, მოძრავი თეატრი, სხვა წარმოდგენები. რა თქმა უნდა, ჰიმნი შესრულდება ცოცხალ

0: 90 წლიანი ძალიან მძიმე პერიოდი, რომელიც განვლო საქართველოს 91 წელს აღდგენილი სწორედ 1918 წლის 26 მაისის უზარმაზარი დღესასწაული და დღემდე საბედნიეროდ საქართველო შეუქცევა და განაგრძობს განვითარებას, წინსვლას, იმ ოცნებების ასრულებას, რომელიც ჩაიფიქრეს იმ ხალხმა, ვინც გამოაცხადა 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა და ძალიან მიხარია, რომ დღეს არის ნამდვილად საქართველოში ის მდგომარეობა, როდესაც შეგვიძლია ვისაუბროთ სწორედ აი ამ თაობებში ის თაობების გადაცემული ძალიან დიდი ღირებულებების ერთგულებაზე. შეგვიძლია ამ ღირებულებებზე დაფუძნებულ სახელმწიფოს კვიდრად მშენებლობაზე საუბრის შესაძლებლობა გვაქვს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს და ღრმად მწამს, რომ რეალურად სწორედ ეს ღირებულებები გახდება სამომავლოდ ჩვენი ქვეყნის რეალური შენების, ნამდვილი შენების, ახალი პერსპექტივების გაჩენის ნამდვილი საწინდარი.
1: წმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. პრინციპში ეს არის ის, რაზეც დგას ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა. რა გამოწვევების წინაშე დგას აი ეს მოპოვებული დამოუკიდებლობა დღეს ჩვენს ქვეყანაში?
0: ესე მე მაგონდება, რომ უპირველესად უნდა გავიხსენოთ გრიგოლ ხანძთელი, რომელმაც უპირველესად აი ქვეყნის იდენტობის მთავარ ფაქტორად დაასახელა რწმენა, ენა იმავდროულად, მაგრამ უპირველესად რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის რწმენა. დიახ, რა თქმა უნდა ყველა ქართველი აცნობიერებს თუ რაოდენ დიდია მნიშვნელობა, ისტორიული მნიშვნელობა ჩვენი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესიისა, ჩვენი რწმენისა. გვაძლიერებს რა თქმა უნდა ამის განცდაც უპირველესად, მაგრამ რა თქმა უნდა ღირებულია საკუთრივ რწმენაც. ეს არის სწორედ ის ფაქტორი, რამაც შეგვინარჩუნა საქართველოში უზარმაზარი ძნელბედობების პერიოდში ის, რასაც ქართველობა ქვია. ასე რომ რა თქმა უნდა ვემადლიერებოდეთ ისტორიას, კარგად უნდა გვესმოდეს აწმყო და ბუნებრივია, რომ უნდა იმედით უყუროთ მომავალს. ძალიან დიდია ასევე მნიშვნელობა იმისა, რაც თქვა მერაბ კოსტავამ, რომ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ წუთითაც არ უნდა შეწყდეს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა. და რა თქმა უნდა ყოველთვის იქნება საშიშროება.

იმას, რომ ეს არ არის უბრალოდ დღესასწაული, ეს არის სიმბოლო თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ჩვენი სუვერენიტეტის, რომელიც 1918 წელს მოიპოვეთ 26 მაისს და შემდგომ უკვე 1991 წელს 9 აპრილს ფოქტა დამოუკიდებლობის აღდგენა. ეს არის ისტორიის ნაწილი, თუმცა ეს არის ჩვენი ყოველდღიობა, რომელიც გვახსენებს, რომ დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა არის მუდმივი, იმიტომ რომ საფრთხეები ყოველთვის არსებობს, სუვერენიტეტს ყოველთვის ჭირდება გამტკიცება და იმისათვის

0: მარნეულსა და ახალქალაქში მასპინძლობს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებებს. რა თქმა უნდა, ადგილობრივი საზოგადოებისთვის წარმოდგენილი იქნება რეგიონების სპეციფიკის გათვალისწინებითაც არაერთი შემეცნებითი საგანმანათლებლო გასართობი სპორტული კულტურული ღონისძიებები, წარმოდგენილი იქნება თემატური გამოფენები, რომელიც წარმოაჩენს სწორედ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის განვითარების ისტორიას და უნიკალურ ქართულ ენას, დამწერლობას, რომელსაც უფრო და უფრო მეტად ეუფლება ჩვენი არაქართველოვანი მოსახლეობა. გილოცავთ კიდევ ერთხელ მადლობა.
1: მადლობა სახელმწიფო მინისტრე ახვლედიან სუსმენდით. არასრული 20 წუთი რჩება, ვიდრე დაიწყება დღევანდელი დღის მთავარი ღონისძიება თავისუფლების მოედანზე. ჩვენ დაგიბრუნდებით შემდეგ სტუმრებთან ერთად.
2: სოფობერიძე გვერდთვებოდა სტუმრებთან ერთად თავისუფლების მოედნიდან. ისევ უბრუნდებით რეგიონებს, ამჯერად ბათუმს საზეიმო ღონისძიებები ანბანის კოშკის მიმდებარე დიმართება. მთელი დღის განმავლობაში ბავშვებისა და მოზარდებისთვის შემეცნებითი და სპორტული აქტივობები ჩატარდება. მოეწყობა ადგილობრივი მეწარმეების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვა. დარეჯენ ჩხიკვაძე გვეტყვის უფრო მეტს ბათუმში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
1: დამოუკიდებლობის დღე ბათუმში საზეიმო და მრავალფეროვანი პროგრამით აღინიშნება. ღონისძიებები მორგებულია ყველა ასაკისა და გემოვნების ადამიანზე და ის დაიწყება 12 საათიდან. სამზადისი ადგილზე დასრულებულია, ყველაფერი მზად არის იმისთვის, რომ მიიღონ მოქალაქეები, თუმცა აზუსტებენ ბოლო დეტალებს, რომ ეს დღე როგორც ყოველთვის ბათუმში იყოს გამორჩეული და ყველასთვის დასამახსოვრებელი. მთავარი ადგილი არის ანბანის კოშკი მიმდებარე ტერიტორია და დღეს მთავარი სანახაობა არის სამხედრო ტექნიკისა და აღჭურვილობის გამოფენა. მიუხედავად წვიმისა, აქ უკვე გამოჩნდნენ მოქალაქეები, ისინი ათვალიერებენ სამხედრო შეიარაღებას და დეტალურ ინფორმაციას იღებენ თავად სამხედროებისგან ქართულ ჯარსა და ჯარისკაცის ცხოვრებაზე.
3: ბათუმში დღევანდელი ღონისძიება გამართება ანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილია სხვადასხვა აქტივობები.

0: საერთობი, შემეცნებითი, საგანმანათლებლო, სპორტულიც კი.
1: საქართველოს ყველა მოქალაქე სულოცავ დამოუკიდებლობის დღეს უსურვებ გაერთიანებულ ძლიერ და მშვიდობიან ქვეყანაში ცხოვრებას. მოიხსენება დღევანდელი და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. ასევე განსაკუთრებით მინდა მეულოცო იმ გმირი ვაჟკაცების ოჯახებს, ვინც თავი გაწირა ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისათვის. ყოველი ღონისძიების დროს რაც იმართება, ყველა დიდ ქალაქში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს სამხედრო კომპონენტს. ხედავთ, გამოფენილია სხვადასხვა სამხედრო ტექნიკა, შეიარაღება და ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო გახლავთ ის, რომ ახალგაზრდების დაინტერესება არის ძალიან დიდი.
2: როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, პროგრამა მრავალფეროვანია და ყველა თაობის ადამიანზეა გათვლილი. დღევანდელი დღის კულმინაცია ცხადია გალა კონცერტი იქნება, რომელიც 19 საათზე დაიწყება და რამდენიმე საათის განმავლობაში გაგრძელდება. კონცერტში მონაწილეობას თბილისიდან მოწვეული მომღერლები მიიღებენ.
3: კახა კუპატაძე საუბრობდა თელავიდან, ახლა კი რუსთავი, სადაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროა მასპინძელი ნინი მაისურაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში.
4: დამოუკიდებლობა ეს დღე ჩვენია, ეს დღე ყველასია და ეს დღე განსაკუთრებული და მასშტაბური ღონისძიებებით აღინიშნება ქალაქ რუსთავში, სადაც დილიდან ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე განთავსებული არის თავდაცვის ძალების სამხედრო ტექნიკა და შეიარაღება, რომელიც განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს აქ მოსული სტუმრების. დღის განმავლობაში რუსთავის ცენტრალურ მოედანზე არაერთი გასართობი შემეცნებით თუ კულტურული ღონისძიებაა დაგეგმილი, თუმცა ალბათ ყველაზე საამაყო და ამაღელვებელი მომენტი იქნება ისტორიული დრო 17 საათი და 10 წუთი, როდესაც შესრულდება საქართველოს ჰიმნი დიდება თავისუფლებას, ნიშნად იმისა, რომ ქართველი ერი 108 წლის შემდეგაც არის დამოუკიდებლობის და ამიდეის ერთგული დარჩება მომავალში. რაც შეეხება ღონისძიებებს უფრო დეტალურად, დღეს წელს 26 მაისის ღონისძიებების ორგანიზატორი ქალაქ რუსთავში მერიასთან ერთად გახლავთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, რომლის ეგიდითაც ამ სივრცეში არაერთი საგამოფენო სივრცე არის მოწყობილი. კონკრეტულად კი განთავსებული არის სტენდები, სადაც ადგილობრივ მეწარმეებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ გამოფინონ საკუთარი ნაწარმი და პროდუქცია. ასევე ექნება გასტრონომიული სივრცეები. ჩვენ მიმაყურებელმა იცის ისიც, რომ რუსთავი არის აღმოჩენების ქალაქი და სწორედ ამიტომ საინფორმაციო სტენდები და პავილიონები არის მოწყობილი. იმასთან დაკავშირებით, თუ ბოლო პერიოდში რა მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური აღმოჩენები იქნა რუსთავში აღმოჩენილი. ასევე პირველი საათიდან დაიწყება საბავშვო და გასართობი პროგრამა. ტერიტორიაზე უკვე განთავსებული არის სცენა, რომელსაც ცოტა ხანში დაიკავებენ მოწვეული სტუმრები.

0: თავისუფლება, გამარჯვება და წარმატება თითოეულ საქმიანობაში, თითოეულ სფეროში. მნიშვნელოვანი დღეა თითოეული ქართველისთვის 26 მაისი, რომელმაც მოგვეპოვა თავისუფლება და ჩვენი ქვეყნის განვითარების ძალზე დაგვაყენა. კიდევ ერთხელ მინდა თითოეულ ქართველს მივლოცო ეს მნიშვნელოვანი დღე.
1: დიდი მადლობა ჩვენც ასევე კიდევ ერთხელ გილოცავთ. რამდენიმე წუთში უკვე უნდა დაიწყოს მთავარი ღონისძიება, ყველა სტუმარი უკვე თავისუფლების მოედანზეა. ჩვენ ნახეთ, რომ რამდენიმე წუთის წინ აქ მოვიდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი შიო მესამე.
2: ნინო არღვლიანს უსმენდით, ახლა კი უერთდებით ისევ სოფო ბერიძე გვერდება თავისუფლების მოედნიდან სტუმრებთან ერთად.
3: და ყველა სტუმარი ნამდვილად ადგილზეა, თუმცა ჩვენ აი ბოლო წუთები გვჭირდება იმისთვის, რომ განათლების მინისტრსაც მოვასწროთ და გავესაუბროთ. ბატონ გივი, მოგესალმებით, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. გვითხარით თქვენი სურვილების შესახებ ჩვენს ქვეყანასთან.
4: პირველ რიგში მიულოცავ ყველას. გულით მიულოცავ დღევანდელ დღეს, დღევანდელი დღე მართლაც გამორჩეულია გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა ჩვენთაგანი აღნიშნავთ ჩვენ სახელმწიფოებრიობას, სახელმწიფოთ შემდგარ მოცემულობას, რომელიც სიამაყის გზნობას აღვივებს თითოეულ ჩვენთაგანში, იმიტომ რომ საქართველო ყოველთვის იყო, არის და იქნება გამორჩეული ქვეყანა თავისი ღირებულებებით, თავისი ფასეულობებით, თავისი ტრადიციებით და იმ ადათ წესებით, რომელთა ჩვენ ვამაყობ და წინაპრებიდან ჩვენ ეს გვაქვს ესე ანდერძად ნაბოძები და ღირსეულად უნდა გავაგრძელოთ ეს წინსვლა და წარმატება. დღევანდელ დღეს სრულიად საქართველოს ზეიმობს და მინდა უსურვო ჩვენ ქვეყანას პირველ რიგში გამთლიანება, დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების მშვიდობიანი გზით დაბრუნება, ჩვენ აფხაზ და ოსცმებთან ერთად გაერთიანება და ერთიანი ძლიერი საქართველოს მშენებლობა. მინდა ვისურვო ქვეყნის სიძლიერე, მშვიდობა, კეთილდღეობა, თვითოული მოქალაქის წინსვლა და წარმატება. ეს არის საწინდარი იმისა, რომ ბევრი მიმდინარე რეფორმები, მათ შორის განათლების სისტემის რეფორმები, რომელიც არსებითად მნიშვნელოვანია და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ჩვენ შევძლოთ, რომ ერთად საზოგადოების ჩართულობით, წარმატებით განვახორციელოთ და მიხარია განსაკუთრებით მინდა ჩვენს პატარებს მიულოცო, ახალგაზრდებს მიულოცო, რომლებიც განსაკუთრებით აღნიშნავენ დღევანდელ დღეს, ისევე როგორც მინდა მიულოცო ყველა იმ წვევამდელს, რომელიც დღეს ფიცს დადებს ქვეყნის წინაშე და ეს არის მართლაც დიდი პატივი, რომ ემსახურო შენს სამშობლოს, რომ იდგე შენი ქვეყნის სადარაჯოზე და მინდა თვითონ ამ ახალგაზრდას ძალიან ბევრი წარმატება და წინსვლა უსურვო თავის ცხოვრებაში.
3: ბატონ გივი, რას დაახვედრებთ ახალგაზრდებს, რომლებიც მოვლენ ოზურგეთში, როგორც ვიცით?

0: სარგებლოა და საერთო ინტერესებს ემსახურება.
1: საქართველოს ეროვნულ დღესთან დაკავშირებით მაქვს პატივი გადმოგცეთ ჩემი გულწრფელი მოლოცვა, ხოლო ქართულ ხალხს მშვიდობა და კეთილდღეობა ვუსურვო. რუმინეთი აფასებს საქართველოსთან ურთიერთობას და მხარს უჭერს დიალოგისა და თანამშრომლობის შენარჩუნებას ორმხრივი ინტერესის ყველა სფეროში, როგორც ორმხრივ, ასევე რეგიონულ ფორმატებში. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყნები კიდევ უფრო გააღრმავებენ თანამშრომლობას შავი ზღვის დაკავშირებადობის პროექტების ფარგლებში. ამასთან განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სატრანსპორტო კავშირების, ენერგეტიკული დერეფნებისა და ციფრული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას, რაც რეგიონული ინტეგრაციისა და ეკონომიკური მდგრადობის გაძლიერებას ემსახურება.
0: ბოსნია და ჰერცეგოვინას საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და პირადად ჩემი სახელით მაქვს პატივი გულწრფელი მილოცვა განმოგცეთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, ხოლო თქვენს ქვეყანას და მოქალაქეებს კეთილდღეობა და წარმატებები ვუსურვო. დარწმუნებული ვარ, რომ ბოსნია და ჰერცეგოვინასა და საქართველოს შორის არსებული მეგობრული ურთიერთობები ჩვენი ორი ქვეყნის საკეთილდღოდ მომავალშიც განვითარდება.
2: ამ წუთებში იწყება თავისუფლების მოედანზე ფიცის დადების ცერემონია. პირდაპირ ეთერში გიტოვებთ ღონისძიებას.

ეს დღე ჩვენია. ეს დღე საქართველოს ყველა მოქალაქისა, განურჩევლად მრწამსისა თუ ეთნიკური კუთვნილებისა. ძლევანდელი 26 მაისი გამორჩეულია საქართველოსთვის. წელს 1700 წელი შესრულდა ქართლის გაქრისტიანებიდან. ამ უმნიშვნელოვანეს მომავლენამ განსაზღვრა ჩვენი ქვეყნის მთელი შემდგომი ბედი. და სწორედ ამ წლის მნიშვნელოვანების აღსანიშნავად წელს პირველად ფიცი დაიდება საქართველოს 12 მხარეში, იმ წმინდა ადგილებში, რომლებსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეყნისთვის. სამცხე-ჯავახეთში ფიცი დაიდება ფოკაში,

აიდანაც ქრისტეს რჯული შემოვიდა საქართველოში წმინდა ნინოს სახელობის მამათა მონასტერთან. ფოკაში ფეოდალური ხანის ქართულ სოფელში ისტორიის ქარტეხილების გამო საუკუნეების მანძილზე აღარ აღევლინებოდა წირვალოცვა. ხოლო 1989 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ დაარსა ახალი მამათა მონასტერი. მალევე აღადგენინა მე-11 საუკუნის ქართული ტაძარი. საპატრიარქოს დაუქვემდებარა და წარგზავნა იქ დედები, როგორც წმინდა ნინომ ზლია სულიერების უდაბნოს და ქართლს ნათელი მოჰფინა მის მსგავსად მაშინ ჯერ სულ ახალგაზრდა მონაზვნებმა. ჩვენი პატრიარქის ლოცვა კურთხევით გაუდაბურებული ფოკა აყვავებულ ბაღნარად აქციეს. ზღვის დონიდან 2080 მეტრის სიმაღლეზე, ზაფხულის მწველი მზის ქვეშ და ზამთარში ყინულოვან უდაბნოში, რწმენითა და სიყვარულით უკვე თითქმის 40 წელია, რაც წირვა ლოცვა აღევლინება წმინდა ნინოს სახელობის მონასტრებში. ფოკა იმ უმშვენიერესი იმედის სხივის სახე ხატია, რომელიც უკვე 1700 წელია წინ მიუძღვის ჩვენს ქვეყანას. შიდა ქართლში ფიცი დაიდება თხოთის მთაზე. სანადირო წასული მეფე მირიანი სწორედ თხოთის მთაზე გახდა მზის დაბნელების მომსწრე. შიშმა დაფანტა მისი ამალა. სიბნელესთან მარტო დარჩენილმა მეფემ ნინოს ღმერთ შესთხოვა შველა და უმალ ნათელმა გაფანტა ბნელი. სწორედ თხოთის მთაზე აღიმართა პირველი ჯვარი. ქართლის გაქრისტიანების უძველესი ცნობა ბაკურ იბერიელის სიტყვებით მოვიდა ჩვენამდე, რომელიც მოიხსენიებდა მზის დაბნელების სასწაულს და ახალგაზრდა ქალს, რომელმაც მთელი სამეფოს მოქცევა შეძლო. თხოთის მთა არის უმნიშვნელოვანესი ადგილი ქართული ქრისტიანობისთვის, უმნიშვნელოვანესი სიმბოლო ჩვენი რჯულისა. ახალწვეულები შეჰფიცავენ სვეტიცხოველს საქართველოს უმთავრეს ტაძარს. ქართული კულტურის მთავარ ქმნილებას, რომლის დიდებული ქვის კედლებითაც შემოსილია ძელი ცხოველი. 1700 წლის წინ ყოვლად ცეცხლითა მოსილმა ანგელოზმა ცაში აღამაღლა სვეტი უდიდესი სიწმინდე, რომელიც ფარად უდგა ჩვენს ერს და ჩვენს სამშობლოს. დიდია ძელი ცხოველის მადლი ქრისტეშობიდან 326 წელს, მტკვრისა და არაგვის შესართავთან შედგა საყოველთაო ნათლობა ჩვენი ერისა. ეს მოვლენები უდგას სათავეში ჩვენი ქრისტიანული სახელმწიფოს 1700-წლოვან ისტორიას და სწორედ სვეტი ცხოველია ჩვენი ქრისტიანული კულტურის გვირგვინი. სვეტი ცხოველი არის მთავარი სახე ხატი ჩვენი ქვეყნისა, ქვეყნისა, რომელსაც კლავდნენ და ვერ მოკლეს, კულტურისა, რომელიც ამ უდიდებულესი ტაძრით პირდაპირ უსასრულობას ერწყმის. აჭარაში ფიცი დაიდება გონიოში, აფსაროსის ციხეში. პროკოფი კესარიელი აფსაროს აღწერს რომაული ტიპის დიდ ქალაქად. მას გარშემოუვლიდა მრავალი კედელი და შემკული იყო ამფითეატრითა და იპოდრომითაც. და მართლაც, რომაული სამყაროს ნაწილი იყო კოლხური ქალაქი აფსაროსი. იგი მოიხსენიება როგორც იტალიაში აღმოჩენილ კვარცხლბეკზე, ასევე ფაიუმის პორტრეტის წარწერაშიც. რიგითი ლეგიონერების ბიოგრაფიებსა თუ უდიდესი იმპერატორების მიმოწერებში. გონიო აფსაროსი არის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი ჩვენი კულტურის ჭეშმარიტი ევროპულობისა. ქრისტეშობიდან 326 წელს ივერიის სამეფოს პარალელურად რომის იმპერია იღებდა ქრისტიანობას. გადმოცემის თანახმად კონსტანტინე დიდმა მეფე მირიანს ქრისტიანი ერის მართველს მაცხოვრის ხატი, ცხოველის მყოფელი ჯვარი და სამსჭვალი გადასცა. 1700 წლის წინ საქართველოსთან ერთად გაქრისტიანდა სრულიად დასავლური სამყაროც.
ახალწვეულები მუხლს მოიყრიან წმინდა ნინოს საფლავთან, ბოდბის დედათა მონასტერში. ჯერ ვახტანგ გორგასალმა, შემდეგ კი დემეტრე პირველმა გაამშვენეს და შეამკეს ეს წმინდა ადგილი. აქ ეკურთხა კახეთის არაერთი მეფე. ბოდბე იყო და არის საკრალური მნიშვნელობის მატარებელი. ბოდბეში ათასლოვანი ღვთისმსახურება მხოლოდ საბჭოთა რეპრესიების პერიოდში შეწყდა. მიუხედავად ამისა, ბოდბეში აღიკვეცა შორეული მხარიდან ჩამოსული სამი დედაო. მათ სიზმარში თავად წმინდა ნინო გამოეცხადა. თუმცა მანამდე არც საქართველოზე და არც თავად წმინდანის შესახებ ბევრი არაფერი იცოდნენ. დღეს ამ ხელთუქმნელი სილამაზის წიაღში 21 საუკუნის ულამაზესი ქართული ტაძარი შენდება. მილია მეორისა და ბოდბის მონასტრის დედების დაუღალავი ღვაწლით ეს ადგილი სულიერების დიდებულ ედენის ბაღის მსგავს სავანედ იქცა.

ბრძოლის ველზე მოყვარეს ავგაროზა დედგა, ტერსკი გაშლილი დროშებიდან მესიის მახვილად ევლინებოდა. გვეამაყება მეხუთე საუკუნის ბოლნისის სიონის მოხდენილი ასომთავრულით ქვაში ნაკვეთი წარწერები, ქართული ანბანის ერთ-ერთი უძველესი ნიმუში. ბოლნისის სიონი არის ის ფუნდამენტი, რომელზე დაშენდა და განვითარდა მდიდარი ქართული ქრისტიანული კულტურა. იმერეთში ფიცი დაიდება გრიგოლ ხანძთელის მიერ აგებულ უბისას წმინდა გიორგის სახელობის ტაძართან. უბისას ტაძარი აღიმართა საქართველოს ისტორიაში ამორჩეული აღმშენებლობის ხანაში. ის დღესაც ღირსეულად ატარებს იმ ეპოქის დიდებულებას. უბისა ინახავს კედლის მხატვრობის შედევრებს, ქართული კულტურის ნამდვილ საგანძურს. უნიკალური ცხოველხატული სტილის ფრესკები ტოლს არუდებენ მე-14 საუკუნის იტალიურ კედლის მხატვრობას. მონასტრის წინამძღვრის მამა პაისის რწმუნებით, ისტორიულად ქართველი მეომრები აქ ეზიარებოდნენ და წმინდა გიორგის მფარველობის ქვეშ მიდიოდნენ სალაშქროდ. გუშინ, 25 მაისს, ჩვენმა სამხედროებმა და ახალწვეულებმა უბისას მონასტერში მიიღეს ზიარება. წელს ფიცი დაიდება აქამდე არნახულ სიმაღლეზე, შხარას დანისლული პირქუში კალთების ქვეშ, ზღვის დონიდან 2100 მეტრზე, უშგულის ლამარიასთან. სვანეთზე უფრო შთამბეჭდავი ალბათ არაფერია, უშგული კი მისი გამორჩეული საგანძურია, მისტიური და მომნუსხველი. ოდიდგანვე ძნელბედობისას ქართველი დიდებულები ჩვენი ერის მთავარ საგანძურს სვანებს ანდობდნენ. აქ თაობიდან თაობას გადაეცემოდა ხატის მცველობის მისია. სვანეთმა შემოგვინახა უნიკალური ხატები და ფრესკები. ხელუხლებლად შემოგვინახა უძველესი კულტურა, ჩვენი არქაული ადათები, უძველესი ფორმის ქართველური ენა, წმინდა ქართული გენი და წრფელი და თავდადებული რწმენა. სვანეთის და სვანების ერთგულებას ყოველთვის ეყრდნობოდა ქართული სახელმწიფოებრიობა.

მიხვალ სოფელში, რომელიც აღარ არსებობს. მოილოცო ეკლესია, რომელზეც სოტარამ თუა ცნობილი. მოიხსენიებ აღმაშენებელსა და ამა ტაძრისა, ვის სახელსაც ჩვენამდე არ მოუღწევია და მაინც უწყვეტა დაღევლინება წირვა ლოცვა კონჭკათის მთავარანგელოზის მამათა მონასტერში. სამეგრელოში ფიცი დაიდება ხუროთმოძღვრების დახვეწილ ძეგლთან, მარტვილის მონასტრის ნატიფ კედლებთან. ჭყონდიდელთა უძველესი რეზიდენცია ქართული სამეფოს აღორძინების სათავეებთან იდგა. მეფე გიორგი მეორეს სახელს უკავშირდება ტაძრის ამ ულამაზესი ფორმით აგება და საეპისკოპოსო კათედრად გამოცხადება. ქართლის ცხოვრების მიხედვით ბაგრატ მეოთხე აქ არის დაკრძალული. მარტვილის მონასტერს უკავშირდება მეათე საუკუნის გამორჩეული ქართველი ჰიმნოგრაფის იოანე მინჩხის სახელი. აქ მოღვაწეობდა უდიდესი ქართველი საეკლესიო მოღვაწე გიორგი მთაწმინდელი, შემდგომში ათონის ივერთა მონასტრის წინამძღოლი. მარტვილის მონასტერი ცნობილია მისი კრიპტორიით, სადაც ითარგმნებოდა ტრაქტატები, იქმნებოდა უნიკალური ხელნაწერები, რამაც ინტელექტუალური საფუძველი დაუდო ქართულ ოქროს ხანას. დღეს მარტვილში ახალწვეულები ფიცდებენ იქ, სადაც დავით აღმაშენებელი მის აღზრდელთან გიორგი ჭყონდიდელ წიგნობართ უხუცესთან ერთად ტაძრის კელიაში გეგმავდა ქვეყნის გამთლიანებას. წელს ფიცი დაიდება რაჭაში, ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიასთან. 1753 წელს როსტომ რაჭის ერისთავის დაკვეთით ავთანდილ შულავერდელმა ბარაკონის ეკლესია ააგო. ეს დიდებული ტაძარი აიგო მაშინ, როდესაც დასუსტებულ ქვეყანაში თითქმის 100 წელი არ კურთხეულა მეფე ქრისტიანული წესით. ბარაკონის უნიკალურ არქიტექტურაში ადრეული შუა საუკუნეებისა და გვიანდელი ეპოქის სტილი ერთიანდება. მის ფასადზე ვხვდებით ელემენტებს,

მათ შორის ქართული ქრისტიანული კულტურის ის ნიმუშებიც, რომლებიც საზოგადოების ნობიერებაში თითქმის მივიწყებული იყო. მან ხელახლა შტაბერა სული ჩვენს ერს და გვჯერა, რომ კიდევ 1700 წლის შემდეგაც კი ჩვენი შთამომავლები ილია მეორის ეპოქას დიდებით მოიგონებენ. ჩვენ კი მადლიერებით, ძალიან დიდი სიყვარულით და მონატრებით ქეცვიხრით მისი უწმინდესობის წინაშე. და რა თქმა უნდა, ტრადიციულად საზეიმო ფიცი დაიდება საქართველოს დედაქალაქში, თბილისში. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო ცერემონიალს გახსნილად ვაცხადებთ. ალბათონებო და ბატონებო, მივესალმოთ.

სამხედრო საჰაერო ძალები წარმოდგენილია ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის სახით. სარდლობის ქვედანაყოფები საქართველოს საჰაერო სივრცის დასაცავად მუდამ საბრძოლო მზადყოფნაში არიან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი. ლიცეუმი

შესაბამისობაშია ნატო სტანდარტების ინფრასტრუქტურასთან. ქვედანაყოფიდან 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპულ გმირებს შორის არიან სპეციალური დანიშნულების პირველი კურსდამთავრებული მაიორი გელა ჭედია და სერჟანტი კახა თავგორაშვილი. დღეისათვის სპეციალური ოპერაციების საწვრთნელი ცენტრი მაიორ ჭედიას სახელს ატარებს. სპეციალური ოპერაციების ძალების ერთ-ერთი საწვრთნელი ობიექტი კი სერჟანტ თავგორაშვილი. საქართველოს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის 202 ტერიტორიული თავდაცვის ბატალიონი. ბატალიონი ჩამოყალიბდა 2009 წელს და მათ ამოცანას თავდაცვის ძალების სამობილიზაციო რეზერვის მომზადება წარმოადგენდა. 2019 წლიდან ბატალიონმა დაიწყო თბილისიდან და მცხეთა-თიანეთის რეგიონიდან ტერიტორიული რეზერვით დაკომპლექტება და რეზერვისტების მომზადება. ბატალიონი მზადა, როგორც საომარი მდგომარეობის დროს სამხედრო ოპერაციების განსახორციელებლად, ასევე საგანგებო სიტუაციებში სახელმწიფო და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოების მხარდაჭერისათვის. ტერიტორიულ რეზერვში რიცხებიან სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლები და სტუდენტები, რომლებსაც სარეზერვო სამსახური წარმატებულ სამოქალაქო კარიერასთან აქვს შეთავსებული. დღეს რეზერვისტები სამხედრო მოსამსახურეების მხარდამხარ მზად არიან, იდგნენ ქვეყნის მშვიდობისა და უსაფრთხოების დაცვის სადარაჯოზე. საქართველოს თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობის 31 ქვეითი ბატალიონი. ბატალიონი ჩამოყალიბდა 2004 წელს და დაკომპლექტდა საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეები. ის იყო პირველი ქვედანაყოფი, რომელიც 2010 წელს ჩაერთო ავღანეთში უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ძალების სამშვიდობო მისიაში. მისიას ხელმძღვანელობდა პოლკოვნიკი ალექსანდრე ტუგუში, რომელიც საკუთარი მაგალითით მართავდა ქვედანაყოფს, რასაც შესწირა საკუთარი ჯანმრთელობა და მიიღო მძიმე საბრძოლო ჭრილობები. ბატალიონს ავღანეთში ჩატარებულ სამშვიდობო მისიების ფარგლებში 4 როტაცია აქვს განხორციელებული. ის 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს

აკადემიის სტატუსი შეიძინა. სერჟანტთა აკადემიის ძირითადი მიზანი არის საქართველოს თავდაცვის ძალებისთვის სამეთაურო უნარჩვევების მქონე მომავალი ლიდერი სერჟანტების წვრთნა და განათლება. აკადემია მონაწილეობდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში. საქართველოს თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის სარდლობის მე-12 სუბუქი ქვეითი ბატალიონი. ბატალიონი პირველი საკონტრაქტო პროფესიული სამსახურის ქვედანაყოფია, რომელიც 2001 წელს ჩამოყალიბდა და პირველმა გაიარა წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამა. მას კომანდოს ბატალიონს უწოდებენ. 2004 წელს ინვალის რეგიონში განვითარებულ საომარ მოქმედებებში გმირულად დაიღუპა ბატალიონის კაპრალი ზაზა დამენია. მას გამოჩენილი მამაცობისთვის ეროვნული გმირის წოდება მიენიჭა. ქვედანაყოფმა იბრძოლა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში და მონაწილეობა მიიღო ყველა საერთაშორისო მისიაში. ბატალიონი ნატოს ოპერატიული შესაძლებლობების პროგრამაშია ჩართული, რის ფარგლებშიც ორი ქვეითი ასეული გაცხადებულია ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში. 2022 წლიდან ერთი ქვეითი ასეული ნატოს სწრაფი რეაგირების საბრძოლო მორიგეობაზე იმყოფება, ხოლო 25 წლიდან ახალი ინიციატივის ფარგლებში ქვედანაყოფს მიენიჭა ნატოს პარტნიორი ძალების სტატუსი. საქართველოს თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობის 23 ქვეითი ბატალიონი. ბატალიონი ჩამოყალიბდა 2004 წელს და გაიარა სრულფასოვანი საბრძოლო მომზადება, რის შემდეგაც აქტიურად ჩაერთო სხვადასხვა სწავლებასა და საერთაშორისო მისიაში. ბატალიონი მონაწილეობდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომში, სადაც ბრძოლის ველზე მირულად დაეცა ბატალიონის 3 სამხედრო მოსამსახურე. ბატალიონი მონაწილეობდა სამშვიდობო მისიებში ერაყისა და ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკებსა და ცენტრალური

აღლუბო! სმენა! სწორება შუაში!

გალბატონებო და ბატონებო, ყოველ 26 მაისს ტრადიციულად პატივს მივაგეთ საქართველოს გმირებს. ვიხსენებთ ქართველთა შეუპოვარ ბრძოლას, თავგანწირვას, გმირობას. თაობიდან თაობაზე არაკად მონათხრობ ისტორიებს. 2008 წელს 15 აგვისტოს, როდესაც ოფიციალური უწყებები ვერ ახერხებდნენ ნაომარ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლას, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, ცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსი, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე სასულიერო პირებთან ერთად თავად ჩავიდა კონფლიქტის ზონაში, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. სასულიერო პირებმა ბრძოლის ველზე მოიძიეს ჩვენი საამაყო, გმირულად დაღუპული მეომრები. უწმინდესმა მათ თავისი მოსასხამი დაუგო, ბიჭები ცივზე არ დააწვინოთ. ბიჭები, რომლებიც პატრიარქმა ოჯახებს დაუბრუნა, დატირების და ქრისტიანულად მიწას მიბარების შესაძლებლობა მისცა, დღეს შინდისის გმირებად იწოდებიან. უწმინდესი კი სიწმინდის, სიყვარულის, სათნოების, ერთგულების, ვაჟკაცობისა და თავგანწირვის სიმბოლოდ დარჩება მუდამ ჩვენს გულებში. საუკუნო ხსენება ყველა დროის ქართველ მებრძოლთა. ქალბატონებო და ბატონებო, გთხოვთ, წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ საქართველოს დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლასა.

0: მიეტო ცხეთაში სვეტიცხოვლის ტაძართან. ახალწეულებმა სამხედრო ოფიცი დადეს სერჟანტი ღონიაშვილი.
1: ბატონო გენერალ ლეიტენანტო, აჭარაში, აფსაროსის ციხეზე ახალწეულებმა სამხედრო ოფიცი დადეს უმცროს სერჟანტი ბოგუჩოვა.
2: ბატონო გენერალ ლეიტენანტო, ბოდვის დედათა მონასტერთან ახალწეულებმა სამხედრო ოფიცი დადეს უმცროსი სერჟანტი ადამია.
3: ბატონო გენერალ ლეიტენანტო, პოლნისი სიონის საკათედრო ტაძართან ახალწეულებმა სამხედრო ოფიცი დადეს უფროსი სერჟანტი ცვიტაია.
4: ბატონო გენერალ ლეიტენანტო, უბისის მამათა მონასტერთან ახალწეულებმა სამხედრო ოფიცი დადეს უმცროსი სერჟანტი ჩადუნელი.
5: ბატონო გენერალ ლეიტენანტო, სვანეთში უშგულის ლამარიასთან ახალწეულებმა სამხედრო ოფიცი დადეს უფროსი სერჟანტი გიგაური.
6: ბატონო გენერალ ლეიტენანტო, კონჩკაჩი თავარ ანგელოზის მამათა მონასტერთან ახალწეულებმა სამხედრო ოფიცი დადეს უმცროსი სერჟანტი გვარამაძე.
7: ბატონო გენერალ ლეიტენანტო, მარტვილის მონასტერთან ახალწეულებმა სამხედრო ოფიცი დადეს უმცროსი სერჟანტი მაისურაძე.
8: ბატონო გენერალ ლეიტენანტო, რაჭაში ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიასთან ახალწეულებმა სამხედრო ოფიცი დადეს სერჟანტი ბაქრაძე.
9: ბატონო გენერალ ლეიტენანტო, სნოში ახალწეულებმა სამხედრო ოფიცი დადეს უცროს სერჟანტი პირვაშვილი.
0: ბატონო გენერალ ლეიტენანტო, ახალწეულებმა სამხედრო ოფიცი დადეს მასტერ სერჟანტი ათაბეგაშვილი.
10: ბატონო პრეზიდენტო, თავდაცვის ძალების უმაღლესო მთავარსარდალო, თავდაცვის ძალების პირადმა შემადგენლობამ სამხედრო ოფიცი დადო თავდაცვის ძალების მეთაური გენერალ ლეიტენანტი მათიაშვილი.
11: ვილოცავ სამხედრო ოფიცის დადებას.
12: მსახურები საქართველო!
11: თავისუფლად.
10: აღლუმო, თავისუფლად.
13: გალბატონებო და ბატონებო, სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ ყაველაშვილს.
11: მივესალმები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, უწმინდესსა და უნეტარეს შიო მესამეს. მივესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, თავდაცვის მინისტრსა და თავდაცვის ძალების მეთაურს, ჩვენ საამაყო ქართულ ჯარს. მივესალმები აღმასრულებელი საკანონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელ პირებს, თბილისის მერსა და საკრებულოს თავმჯდომარეს, სასულიერო პირებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. ძვირფასო თანამემამულენო, გილოცავ ჩვენი

თანდაც მეფთან ერთად შევძლოთ ერთიანი განვითარებული საქართველოს შენება და ჩვენ შვილებს ბევრად უფრო ძლიერი, მტკიცე და თავისუფალი სახელმწიფო დაუტოვოთ. მინდა მივმართო ჩვენს მომავალ თაობას. თქვენ ხართ ამ ქვეყნის ხვალინდელი დღე. თქვენი ენერგია უდიდესი მამოძრავებელი ძალაა.

ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა. ჭეშმარიტებისკენ სწრაფვით ქართველმა ერმა შეიცნო თავისუფლება ქრისტეში და სწორედ ამ ჭეშმარიტებამ განათავისუფლა იგი. ჭეშმარიტი თავისუფლება დამოუკიდებლობის მხოლოდ გარეგნულ გამოხატულება და წარსულის მონაპოვარი როდია. არამედ ის უპირველესად ადამიანის სულიერ მდგომარეობას გულისხმობს და დიდ პასუხისმგებლობას მოითხოვს ჩვენგან. ეს არის მუდმივი შრომა, თავდადება და ერთგულება რწმენის

0: ეს არის დაძლევა მანკიერი თვისებების და ვნებების დავალდებულება აკეთო ის, რაც მართებულია და ღვთისთვის სათნოა. სწორედ ამ ღირებულებების გააზრებით აღზრდილი თაობა შეძლებს შეინარჩუნოს ქვეყნის ერთიანობა და სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. თავისუფლება მხოლოდ პოლიტიკურ მონაპოვრად და წარსულის მემკვიდრეობად არ უნდა ვაქციოთ, არამედ ყოველდღიურად ვიშრომოთ და ვიზრუნოთ მისი გამტკიცებისთვის. დაეჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა დაფუძნებული იყოს ღვთისა და სამშობლოს სიყვარულზე, სამართლიანობაზე, გამშვიდობაზე, ერთობასა და შემწყნარებლობაზე, მოყვასისა და საკაცობრიო სიკეთის მსახურებაზე, რადგან ძლიერი სახელმწიფო შენდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში სუფევს ეს სათნოებები და ხალხს აერთიანებს საერთო ეროვნული მიზნების და სულიერ ზნეობრივი ღირებულებებისადმი ერთგულება. კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. ღმერთმა დააგლოცოთ და გააძლიეროთ. ღმერთმა დალოცოს, გააძლიეროს და გაამთლიანოს სრულიად საქართველო. ამინ.
1: სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი გობახიძეს.
2: ივესალმები საქართველოს პრეზიდენტს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, უწმინდეს თავმოყრეს ლიო მესამეს, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს, საქართველოს თავდაცვის, საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურს, დედაქალაქის მერს, მინისტრებსა და პარლამენტარებს, კონსულური ორგანოებისა და ავტონომიური რესპუბლიკების ხელმძღვანელებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, სამხედროებს, მოგესალმებით წვევამდელებს, რომლებსაც დღეს საზეიმოდ

სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან. 326 წელს ქრისტიანობა ჩვენი ეროვნული იდენტობის განუყოფელ ნაწილად და ერთ-ერთ უმთავრეს საყრდენად იქცა. ქრისტიანობამ განსაზღვრა უნიკალური ქართული კულტურა, რომელიც

აერთიანებს. ქრისტიანობამ ჩვენს ხალხს მოამადლა სიყვარულის გამორჩეული კულტურა და ნიჭი, რომელსაც ბოროტება და სიძულვილი ვერასოდეს დაამარცხებს. ამ 17 საუკუნის მანძილზე ჩვენ გარშემო იმპერიები ქრებოდა. საქართველომ კი დღემდე შეინარჩუნა ეროვნული თვითყოფადობა და დამოუკიდებლობა. რომ არა უფლის მფარველობა და ქართული ხალხის რწმენა, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილები ვართ, ისტორიის ეს სასწაული ვერ შედგებოდა. გიორგი მერჩული ამბობდა: ქართლად ფრიადი ქვეყანა იაღი რაცხების, რომელსაც საშინა ქართულითა ენითა შამი შეიწირვის და ლოცვაი ყოველი აღესრულების. საქართველოს ეროვნული იდენტობის ეს ფორმულა ილია ჭავჭავაძემ, წმინდა ილია მართალმა სამი სიტყვით გამოხატა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ეს არის ის სამი უმთავრესი ეროვნული ღირებულება, რომელსაც თავგანწირვით ისავდნენ ჩვენი წინაპრები და რომლის მტკიცედ დაცვა თითოეული ჩვენგანის ვალია. დღეს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულ ტრადიციებზე სიამაყით საუბრობთ, უდიდესი მადლიერება უნდა გამოხატო ჩვენი სულიერი მამის, უწმინდეს და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიმართ, რომელმაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღორძინა და რომელმაც ჩვენს დედა ეკლესიას ავტოკეფალია აღუდგინა. ისევ როგორც წმინდა ილია მართალმა, ილია მეორემ სამი სიტყვით გამოხატა უმთავრესი ღირებულეები, რომლებსაც თითოეული ქართველის თვითშეგნება უნდა ეფუძნებოდეს: ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი. გამოცდილებამ გვასწავლა, რომ ყალბია ყოველგვარი პატრიოტიზმი და ჰუმანიზმი, რომელიც ღმერთის შისსა და რწმენაზე არ არის დაფუძნებული. სწორედ უფლის რწმენაზე დაფუძნებული პატრიოტიზმი და ჰუმანიზმი არის ის ძალა, რომელმაც დაგვაძლევინა მრავალი სირთულე წარსულში და რომელიც დაგვაძლევინებს ყველა სირთულეს მომავალში. ღრმა პატივისცემით მივესალმები უწმინდეს და უნეტარეს შიო მესამეს, უფლისნებით ილია მეორის ანდერძით და წმინდა სინოდის თანადგომით გამორჩეულ კათოლიკოს პატრიარქს. უწმინდეს და უნეტარეს უსურებ მისი მოღვაწეობა საბრძოლად დაედოს კიდევ ერთ გამორჩეულ ეპოქას ჩვენი დედა ეკლესიის ისტორიაში. 35 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღიდგინა. მას შემდეგ ჩვენ კვლავაც გავდივართ 40-წლიან მოსეს გზას. დღეს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 35 წლის თავზე თითოეულ პატრიოტ ქართველს შეუძლია იამაყოს, რომ საქართველო არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, როგორც არასდროს. სწორედ დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტში გაძლიერება მისცა ჩვენს ქვეყანას შესაძლებლობა ურთულესი გამოწვევების მიუხედავად. მტკიცედ დაეცვა სარწმუნოება, შეენარჩუნა ბინამშვიდობა და დადგომოდა წინსვლისა და განვითარების უწყვეტ გზას, რომელიც აუცილებლად იგვიყვანს აღთქმულ მიწამდე, ჩვენი ყველა ეროვნული მიზნის მიღწევამდე, გამთლიანებულ და გაბრწყინებულ საქართველომდე. კიდევ ერთხელ გილოცავთ საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის დღეს, გილოცავთ ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს. გაუმარჯოს დამოუკიდებელ, ძლიერ და ერთიან საქართველოს. ღმერთმა დალოცოს ჩვენი დედა ეკლესია და ჩვენი სამშობლო.

საქართველოს პრეზიდენტს, მიესალმები სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, მიესალმები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, ქალაქ თბილისის მერს, მთავრობის და პარლამენტის წევრებს, მოგესალმებით ბატონო თავდაცვის მინისტრო, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, პატივსემულო სამხედრო მოსამსახურეებო, ქალბატონებო და ბატონებო. გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ეს დღე არის ჩვენი ეროვნული ნების, თავისუფლების სიყვარულის და პასუხისმგებლობის სიმბოლო. საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა დრო, როდესაც შეწყვეტილი იყოს ფიქრი და ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. ეს დაუღალავი მუხტი თაობიდან თაობას გადაეცემოდა და ყოველთვის ელოდა ისტორიის მორიგ ფანჯარას. დღევანდელ დღესასწაულს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგანაც წელს აღნიშნავთ საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლისთავს. ეს თარიღი გვახსენებს, რომ ქართული სახელმწიფო და ქართული ეკლესია 17 საუკუნის განმავლობაში ერთად ქმნიდნენ იმ სულიერ და ეროვნულ საფუძველს, რომლებმაც ურთულეს ეპოქაში გადაგვარჩინეს. გადაგვარჩინა ჩვენმა თვითშეგნებამ და სამმა უმთავრესმა საუნჯემ: ქვეყნის სიყვარულმა, ტრადიციების ერთგულებამ და რწმენის სიმტკიცემ, რომელთა მთავარი შემქმნელი და შემნახველია ორი ინსტიტუცია: ქართული სახელმწიფო და ქართული ეკლესია. მათი განცალკევება შეუძლებელია, მათი ისტორია ცალ-ცალკე ვერ მოითხრობა. ეს არის იმ ერთი სხეულის ორი საყრდენი, რომელსაც საქართველო ჰქვია. ორი საუკუნის წინ ჩვენ ეს ორივე საყრდენი გამოგვაცალეს, ოქროს ჯაჭვი გამოგვაბეს და ჩვენი რწმენისგან დაცლა განიზრახეს. მას შემდეგ ვიბრძვით ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის და ეს ბრძოლა ჯერ კიდევ მოსაგებია. საუკუნის წინ აღდგა საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა, მისი ავტოკეფალია. თუმცა ეკლესიის, როგორც საქართველოს ერთიანი სხეულის საყრდენის აღორძინებას ჩვენი წმინდა პატრიარქის ილია მეორის ნახევარსაუკუნო ვანიშნულობა დასჭირდა. მისი სასწაულებრივი ღვაწლის ნაყოფი ვიხილეთ ორიოდე კვირის წინ, როდესაც საქართველოს ეკლესიის კრებამ კათოლიკოს პატრიარქი გამოარჩია. ჩვენ ნახეთ, თუ რას ნიშნავს ნამდვილი ავტოკეფალია, ნამდვილი დამოუკიდებლობა, როდესაც ჩვენ თვითონ ყოველგვარი უცხო მოქმედებისგან თავისუფლად თავად წვეთ ჩვენს ბედისწერას. ისტორიის მორიგი ფანჯარა გაიხსნა 35 წლის წინაც, როდესაც დავიბრუნეთ მეორე საყრდენის ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ბევრჯერ დაკარგული, მაგრამ არასდროს დავიწყებული იდეა. 35 წელია ერი და ბერი ერთად გავდივართ სახელმწიფოდ ყოფნის, დამოუკიდებლად ქცევის და სუვერენიტეტის მოპოვების ეკლიან გზას. გავდივართ ჯიუტად, შეუპოვრად და მტკიცედ. ზოგიერთ

0: დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ესაა საქართველოს თავისუფლების ფორმულა. ჯარისკაცებო, სწორედ ამიტომ დღეს თქვენი ფიცით და ჩვენი ერთობით პატივს მივაგებთ ყველას, ვინც საქართველოს თავისუფლებისთვის იბრძოდა, ჩვენს წმინდა პატრიარქებს და წმინდა მეფეებს, ღვთისკაცებს და ერისკაცებს, სახელოვანებსა და უსახელოებს, მათ, ვინც საკუთარი სიცოცხლე, შრომა და რწმენა სამშობლოს მიუძღვნეს. გაუმარჯოს ერთიან, დამოუკიდებელ, თავისუფალ საქართველოს. ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი.
1: სიტყვა ეძლევა საქართველოს ვიცე-პრემიერს, თავდაცვის მინისტრს, ბატონ ირაკლი ჩიქოვანს.
2: ბატონო პრეზიდენტო, თქვენო უწმინდესობა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარეო, ბატონო ქალაქი თბილისის მერო, მთავრობისა და პარლამენტის წევრებო, ბატონო თავდაცვის ძალების მეთაურო, ბატონო გენერალებო, ოფიცრებო, სერჟანტებო, კაპრალებო და რიგითებო, პატივცემულო სტუმრებო, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დღევანდელი დღე არის საერთო სახალხო ზეიმის დღე, რომელიც ასახავს ჩვენი ხალხის მებრძოლ და ამაღ ხასიათს, შემოქმედებით ბუნებასა და განსაკუთრებულ თავდადებას სამშობლოსადმი. დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს, ჩვენს ერთიან და მრავალფეროვან თავისუფლებისა და ღირსებით იდეით შეკრულ საზოგადოებას. 1700 წლის წინ ღვთისმშობლის წილხვეც საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადა. ამ ისტორიულმა მოვლენამ განსაზღვრა ჩვენი იდენტობა, კულტურა, ცივილიზაციური არჩევანი და კიდე უფრო განამტკიცა სახელმწიფოებრივი კონსოლიდაცია. თანამედროვე საქართველოს სულიერი აღმავლობა კი უკავშირდება ჩვენს დიდ პატრიარქს, გამორჩეულ სულიერ ლიდერს, ერის მამას, უწმიდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს, რომელმაც განსაზღვრელი როლი ითამაშა ეკლესიის საფუძვლების განმტკიცებასა და გაძლიერებაში. მისი მოღვაწეობისა და სულიერი სწავლების საუჯეს წარმოადგენდა მარადიული იდეალები, ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი. თქვენო უწმინდესობა, სიმბოლურია, რომ თქვენი აღსაყდრება დაემთხვა ამ საიუბილეო წელს, რაც გვარწმუნებს,

ჩვენი სამხედროების ოჯახებს, რომლებიც ქართველი ჯარისკაცების ძლიერების საფუძველია. განსაკუთრებით გილოცავთ რეკრუტებს, რომელთაც დღეს საქართველოს წინაშე დადეთ ფიცი და შემოუერთდით ქართულ ჯარს. ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა სხვადასხვა თაობის გმირების თავგანწირული ბრძოლის მონაპოვარია. ქეცვიხრი ჩვენი დაღუპული გმირების ხსოვნის წინაშე. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი ეროვნული გმირის, მერაბ კოსტავას დაბადების დღეს ემთხვევა. ადამიანის, რომელმაც ზვიად გამსახურდიასთან ერთად, ერთმუშტად შეკლულ ქართველებთან ერთად შექმნა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის საფუძველი. ჩვენი დამოუკიდებელი სამშობლო ყველა მოკალაქეს ეკუთვნის, მიუხედავად ეთნიკური თუ რელიგიური კუთვნილებისა. ის ეკუთვნის ჩვენს აფხაზ და ოსთანამოკალაქეებს. ისინი აუცილებლად იქნებიან ჩვენი ძლიერი საერთო საამაყო მომავლის თანაშემოქმედნი. ეს დღე ეკუთვნის მამაც პოლიციელებს, მეხანძრე მაშველებს, უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს, ექიმებსა და ექთნებს, მეწარმეებს, ფერმერებს, მასწავლებლებს, საამაყო ხელოვანებსა და სპორტმენებს, ღვაწმოსილ უფროსთაობას, უნიჭიერეს ახალგაზრდებს, სტუდენტებსა და მოსწავლეებს, ჩვენს ემიგრანტებს, საჯარო მოხელეებს, ყველა პროფესიის წარმომადგენელს, რადგან სწორედ მათი შრომა და მონდომება ქმნის საქართველოს ნათელმომავალს. ბატონებო და ქალბატონებო, სწრაფად ცვალებად თანამედროვე რეალობაში, სადაც ტრადიციული ღირებულებების და ეროვნული იდენტობის წასვლის მცდელობა თვალსაჩინოა, ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული პოლიტიკის წარმოება გადამწყვეტია დამოუკიდებელი და სუვერენული მომავლის შესანარჩუნებლად. ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, დარწმუნებული ვარ, თქვენი ლიდერობით და პოლიტიკური გუნდის სიმტკიცით შევძლოთ დავიცვათ მამული, ენა და სარწმუნოება. განვამტკიცებთ ერთიან საქართველოს, სადაც მომავალ თაობებს განვითარების და გაძლიერების ლაღი შესაძლებლობა ექნებათ. კიდევ ერთხელ მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე საქართველოს

თხოთის მთაზე ცხეთაში სვეტი ცხოველში გონიოში აფსაროსის ციხეში ბოდბეში წმინდა ნინოს სახელობის დედათა მონასტერთან ბოლნისის სიონში უბისაში უშგულის ლამარიასთან კონჩკათის მთავარანგელოზის სახელობის მამათა მონასტერთან მარტვილის მონასტერთან ბარაკონის ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიასთან

სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი. საქართველოს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი 1992 წლის 5 ივნისს დაარსდა. მის ფუნქცია მოვალეობებში შედის ქვეყნის მასშტაბით უმაღლესი სახელისუფლო დონის და საქართველოს თავდაცვის სისტემაში დაგეგმილი საპროტოკოლო, სარიტუალო და საზეიმო ღონისძიებების მუსიკალური კუთხით გაფორმება. სხვადასხვა სახის კლასიკურ და თანამედროვე კონცერტებში მონაწილეობის მიღება. თავდაპირველად ორკესტრის რეპერტუარში ძირითადად სახელმწიფო ჰიმნები, სამხედრო მარშები და სამგლოვიარო მუსიკალური ნაწარმოებები შედიოდა. ბოლო პერიოდში გაიზარდა რეპერტუარი და ამჟამად ორკესტრი სოფლიოში ცნობილი კომპოზიტორების კლასიკურ და თანამედროვე ნაწარმოებებსაც ასრულებს. სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრის უფროსი თავარი დირიჟორია ვიცე-პოლკოვნიკი კობა მერმანიშვილი.

გულოცავთ სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და საქართველოსი ქრისტიანობის ოფიციალურ სარწმუნოებად გამოცხადების 1700

0: თავისუფლების მოედანზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება უკვე დასრულდა. მისი მთავარი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო წვევამდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის რეკრუტების მიერ სამხედრო ფიცის დადება. დედაქალაქის გარდა წვევამდელებმა ფიცი დადეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში 12 ისტორიულ ადგილას ეკლესია მონასტრებთან. ფიცის დადების შემდეგ სიტყვით გამოვიდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი, კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე, პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი და თავდაცვის მინისტრი. დღის კულმინაცია კი იქნება 17 საათი და 10 წუთი, ეს არის დამოუკიდებლობის გამოცხადების ზუსტი დრო. ზუსტად ამ დროს მთელი საქართველოს მასშტაბით აჟღერდება საქართველოს ჰიმნი. პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით ზუსტად 13 საათზე დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cideri. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cideri. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართლობის ფორმატ აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა.

0: სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ატელ 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ატელი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93. პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
4: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
6: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის.

0: ECO ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
1: 2333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 0212 26 44 44.
1: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.

0: ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე, გარეავეჯზე 49%-ამდე, გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
4: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 211-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
6: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider-ი.

0: აი ამ გარდაცვალებით, ახალი პატრიარქის არჩევით, განსაკუთრებით ამაღელვებელი მომენტები გვაქვს ამ თვეებში გავლილი და ფიქრობ, რომ ეს ყველაფერი კიდევ უფრო აღრმავებს ამ ჩვენ გრძნობებს და ემოციებს. კულტურა ემოციების თემაა და დღეს მართლა სიყვარულის დღეა და მინდა ყველას ვუსურვო მშვიდობიან, განვითარებულ, ეკონომიკურად მდგრად, სტაბილურ ქვეყანაში გვეცხოვროს და ხმამაღლა გვეთქვას მთელი მსოფლიოსთვის, რომ ეს არის ჩვენი კულტურა, ეს არის ჩვენი ისტორია, ეს არის როგორც რა ტრადიციებზეც ჩვენ გავიზარდეთ და მართლა ძალიან მიხარია, რომ 15 ქალაქში და ყველა მუნიციპალიტეტში აღინიშნება ახლა კულტურა ისეთ სეგმენტია, რომ ბუნებრივია ყველა სამინისტროს პროგრამაშია კულტურა.
1: აი როგორ მოხდა გაერთიანება აი ამ ღონისძებების კულტურული სახელმწიფო სამხედრო
0: ნაწილში? აა რა ვინაიდან და რადგან პრემიერ-მინისტრის და საქართველოს მთავრობის ინიციატივით იმართება ყოველ წელს ეს 26 მაისი. ძალიან მარტივი იყო, ამასთან ერთად საქართველოს საპატრიარქოს იცით რომ ცალკე 1700 წლის კომისიაც მუშაობდა და რაღაცნაირად ესე გადაწყდა პრემიერის ინიციატივით და ჩვენი ყოველას ჩართულობით, რომ ეს დღე სასტარტოდ კარგი იყო. ჯერ ისედაც ვიცით, რომ მაისის თვეში და ქრისტიანობასთან ბევრი ღონისძიება დაკავშირებული მათ შორის შემოსვლა წმინდანოს თემა უკვე 1 ივნისიდან იწყება და რაღაცნაირად აი ესე გადაწყდა და ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილება იყო. რაც შეეხება კულტურის ინტეგრაციას, ისედაც კულტურა ისეთ სფეროა, რომ ფიცის დადებაშიც და ყველაფერში არის წარმოჩენილი. ჩვენი ყოფაცხოვრებაც არ არსებობს კულტურის გარეშე, ღვინოც კულტურის ნაწილია, ხორბალი.
1: ღვინო და ხორბალიც აქტიურად არის წარმოდგენილი.
0: ამიტომ ახლა თბილისშია ძირითადად ორბელიანის მოედანზე კულტურა წარმოდგენილი, თუმცა იქაც არის სპორტული საბავშვო და სხვადასხვა ტიპის აქტივობები წარმოდგენილი. ამასთან ერთად ყველა ქალაქში და ყველა მუნიციპალიტეტში იქნება რაღაც ტიპის კულტურული აქტივობა. იმ ყველა ქალაქში, სადაც დიდათ აღინიშნება და სამინისტროები არიან, არის საღამოს კონცერტები და განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად ამ ბოლო წლებში განსაკუთრებით ყურადღებას ვაქცევთ, რომ უცხოეთში იყოს კულტურული სეგმენტი დიდათ 26 მაისის ადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში და ნუ აი მთელ მსოფლიოში არიან ახლა ჩვენი არტისტები, ხელოვანები, მიმოფანტულები, ანსამბლები და ასე შემდეგ სოლისტები და ძალიან ბევრ ქვეყანაში საელჩოების დახმარებით იმართება სხვადასხვა ტიპის კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის ახლა

0: სტუდიოში არიან ახლა ჩვენი არტისტები, ხელოვანები, მიმოფანტულები, ანსამბლები და ასე შემდეგ, სოლისტები და ძალიან ბევრი ქვეყანაში საელჩოების დახმარებით იმართება სხვადასხვა ტიპის კულტურული ღონისძიებები. მათ შორის ახლა ჩინეთშიც უზარმაზარ გამოფენაზე საქართველოა ერთ-ერთი მიმღები მხარე და იქაც ეკონომიკის სამინისტროსთან და ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად ვარ წარმოჩენილები დიდი პროგრამით და რა ვიცი, ყველას გილოცავთ საქართველოსშიც და ფარგლებს გარესათაც აბსოლუტურად ძალიან ამაღელვებელი დღეა და მაპატიეთ თუ ცოტა ემოციებით
1: წავსე. გილოცავთ ჩვენს, გილოცავთ ძალიან დიდი მადლობა და როგორც დასაწყისში ვახსენეთ, უკვე თავისუფლების მოედნის აი ეს სივრცე გაიხსნება მოქალაქეებისთვის და მე სიამოვნებით განვაგრძობ უკვე საუბარს მასტერ სერჟანტთან ბატონ გიორგი კილასონიასთან, რომელიც უფრო დეტალურად უკვე გვეტყვის ჯერ იმ ემოციაზე, რომელიც აი აქ რამდენიმე წუთის წინ ნახეთ რეკრუტებმა დადეს ფიცი და წარმოთქვეს ის სიტყვები ალბათ, რომელიც ყველაზე მეტად ამაღელვებელია და ქვეყნის სათავეში ჩაუდგნენ, ხო?
2: პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. აქვე ვისარგებლო შემთხვევები და მინდა მიულოცნო სრულიად საქართველოს 26 მაისი, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. საამაყო საყურებელია თუ როგორ საზეიმო გარემოს უფეს ჩვენს გარშემო და ასევე როგორ სრულიად ზეიმობს საქართველოს ამ დღეს. რაც შეეხება ფიცის დადების ცერემონიას, მართლაც ძალიან ემოციური მომენტი არის. ფიცის დადება ხდება ერთხელ, რა თქმა უნდა, და მე დარწმუნებული ვარ, თითოეულ წვამამდელისთვის ეს იყო ძალიან ემოციური მომენტი, მით უმეტეს ფიცზებდნენ სრულიად საქართველოსა და ერის წინაშე. ასევე დარწმუნებული ვარ, მაგათ ხომაგობდნენ თავიანთი ნათესავები, ახლობლები, რომლებიც ახლა უკვე შეხვდებოდნენ და ერთმანეთს მიულოცავდნენ ფიცის დადების ცერემონიალს.
1: ალბათ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს, ხომ, ფიცის დადება 26 მაისს, როდესაც ემთხვევა, ხო?
2: რა თქმა უნდა, 26 მაისი არის სიმბოლური დღე. 1918 წელს ჩვენ მოაღვადგინეთ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა და მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა და ამ დღეს ფიცის დადება არის სიმბოლური, რა თქმა უნდა.
1: და მოდი ვუთხრათ ახლა ჩვენ იმ ადამიანებს, რომლებიც ელოდებიან, რომ შემოვიდნენ ამ სივრცეში და დაათვალიერონ, რა დახვდებათ, რას ნახავენ და როგორ შეიმეცნებენ და შეიგრძნობენ იმ ზეიმს, რომელიც აქ სოფელს.
2: რა თქმა უნდა, მოდი ღირს შესანიშნავ რა აღვნიშნოთ, რა ვიხილეთ უკვე, ვიხილეთ თავდაცვის ძალების ჩამოვლა ქვედანაყოფების, ვიხილეთ ასევე საავიაციო სარდლობის გადაფრენა თბილისის ცაზე საქართველოს დროშის ფერებში და ასევე ახლა დახვდებათ აქაურ მოსახლეობ თბილისის მოსახლეობას, გამოფენილი არის საბრძოლო ტექნიკა, პირადი აღჭურვილობა, თითოეულ ტექნიკასთან დახვდებათ ჯარისკაცები, რომელიც პირადად აუხსნიან და ასევე აჩვენებენ და ექნებათ საშუალება განსაკუთრებით პატარებს და ბავშვებს, რომელიც ამ წამს ელოდებიან, რომ შეეხონ უშუალოდ
1: პატარებისთვის არის დიახ ეს დღე ემოციები.
2: დიახ და შეეხონ ამ ტექნიკას, ჩასწნენ მანქანებში, თვითონ მოსინჯონ და ასევე მოირგონ აღჭურვილობა.
1: ძალიან დიდი მადლობა და ზუსტად 17 საათსა და 10 წუთზე იმ ისტორიულ დროს, როდესაც 1918 წელს გამოცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, ჰიმნი გაჟღერდება მთელი საქართველოს მასშტაბით და როგორც მოვისმინეთ, გაგრძელდება

0: ქვეყანაში ჰიმნის შესრულებით აღინიშნება დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო, ზუსტად ეს ის საათია, როცა გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ღონისძიებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით გალა კონცერტით დასრულდება. ერთ საათში დაგიბრუნდებით 14 საათზე დღის მნიშვნელოვანი თემებით პირდაპირ ეთერში დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPC-ს აპთიაკებში.

0: 22, რუსთავში 23. 12 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მეტრი წამში სიჩქარე. ამით 14 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 23. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები. პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი. თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე

0: მერე დამირეკე. 0322 254 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.g
2: 233-1059 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგია.

0: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 75%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
0: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, La Brioche-ში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს, მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ და უვიწყარი საღამოები.

0: 03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
2: საქართველოში 14 საათია.
3: Хроника FM. Шорена Хвичиястан ერთად.
4: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 14 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. 1700 წელი არ წმენა გვაძლიერებს სიყვარული გვაერთიანებს. ეს არის წელს დამოუკიდებლობის დღის მთავარი გზავნილი. 108 წელი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან და 1700 წელი ქვეყნის გაქრისტიანებიდან. მთელი ქვეყნის მასშტაბით სამხედრო ფიცი დადო 600-მდე წვევამდელმა. თავისუფლების მოედნის გარდა რეკრუტებმა ფიცი დადეს ქვეყნის 12 რეგიონში იმ ადგილებზე, რომლებიც საქართველოს გაქრისტიანებასთან ისტორიულად არის დაკავშირებული. ღვთისა და ერის წინაშე რეკრუტებმა ფიცი დადეს ბოლნისის სიონში, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძართან, მესტიაში უშგულის ლამარიასთან, ოზურგეთში კონჭრათის მთავარანგელოზის მონასტერთან, მარტვილში ჭონდიდის საყდართან, ამბროლაურში ბარაკონის ღვთისმშობლის ეკლესიასთან, ხარაგაულში უბისის მონასტერთან, კასპში თხოხის წმინდა ნინოს მონასტერთან, ფოკაში წმინდა ნინოს დედათა მონასტერთან, სნოში წმინდა ნინოს დედათა მონასტერთან და ბოდბის დედათა მონასტერთან. ფიცის დადების შემდეგ წაიკითხეს ჯარისკაცის მრწამსი ღონისძიება ავიაციის და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის საფრენი აპარატების სადემონსტრაციო გადაფრენით დასრულდა. ნინო არღვლიანი ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში.
5: 600 წვევამდელისთვის განსაკუთრებული დღეა დღეს 600 წვევამდელი ქვეყნის სამსახურში ოფიციალურად ჩადგა. ფიცის დადების შემდეგ ჩვენ მქონდა შესაძლებლობა მათ ნაწილს გავსაუბრებოდით. ისინი ამბობენ, რომ პასუხისმგებლობასთან ერთად გერქვა საქართველოს ჯარისკაცი არის პატივია, ასევე დაიცვა ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. დღეს 26 მაისის აღნიშვნა სახელმწიფოებრიობის მთავარი სიმბოლოს დროშის აღმართვით დაიწყო აქ დედაქალაქის მთავარ მოედანზე. ჩვენ ვნახეთ სხვადასხვა დანაყოფის გადაადგილება, მოვისმინეთ ჯარისკაცის ფიცი, მრწამსი და ასევე წელსაც განსაკუთრებული სანახაობა.

0: რაც რომ ეს დიდი პატივი არის.
1: 26 მაისის ღონისძიებამ წარმატებით ჩაიარა აქ თავისუფლების მოედანზე, წარმოდგენილი იყო თავდაცვის შემადგენელი ყველა სტრუქტურული ერთეული, ყველა სარდლობა და ყველა ქვედანაყოფი, ფიციდა და დადო ახალწეულებმა. გარდა თავისუფლების მოედნისა მოგეხსენებათ, რომ ფიციდადეს ასევე 12 რეგიონში სხვადასხვა ადგილებზე. ეხლა გრძელდება დღე, ამით არ დასრულებულა და 21 ადგილზე თავისუფლების მოედნის ჩათვლით იქნება სამხედრო ტექნიკისა და შეერაღების გამოფენა. ეს გაგრძელდება მთელი დღე, მთლიან მოსახლეობას გამოვიდნენ, გამოიყვანონ ბავშვები, მიიღონ ინფორმაცია თავდაცვის შესახებ, გაეცნონ შეერაღება ტექნიკას.
2: ღონისძიების ოფიციალური ნაწილის დასრულების შემდეგაც ხალხის ნაკადი არ წყდება დედაქალაქის მთავარ მოედანზე. ამ დრომდე აქ მოდიან ადამიანები ოჯახებით, ბავშვებთან ერთად და სწორედ აქ ზეიმობენ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ალბათ გასაკვირი არ იქნება თუ გეტყვით, რომ ბავშვების განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოფენილი შეიარაღება და ჯავშან ტექნიკა.
3: სულოცავ ამ ღირსშესანიშნავ დღეს. დამოუკიდებლობა ესეთი რაღაც არის, მე ხშირად ვასწავლი ხოლმე და ხშირად ვარიგებ რა და როგორ.
4: რამდენი დღე ამას ნატრობს. უნდა და მოსვლა ძალიან. დღეს რა დღეა ბარბარე?
5: საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე.
4: გილოცავთ ყველა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
6: სულიად საქართველოს ულოცავ დამოუკიდებლობის დღეს. და მალე გამთლიანებული ყოს ჩვენი საქართველო.
7: ჩვენი შვილები უნდა გაიზარდნენ თავისუფლად და დამოუკიდებლად საქართველოში და მინდა იყვნენ ბედნიერები, ჯანმრთელები, რა თქმა უნდა და გაუმარჯოს ჩვენ საქართველოს და ღმერთმა დალოცოს, გააძლიეროს.
8: ყველას გილოცავთ ამ დღეს. დღეს არის 26 მაისი, დამოუკიდებლობის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და დღეს მოვედი ჩემს ოჯახთან ერთად რომ ვიზე

0: და წინამდე მოჩვენამდე მოიტანეს. მე დღეს მომდა შემოჯახსა ერთად რომ აღვნიშნო ეს დღე.
1: ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, ეს არის მთავარი სურვილი, რაც აქ მოსულ ადამიანებს აქვთ. როგორც უკვე გითხარით, ხალხის ნაკადი არ წყდება საქართველოს მოქალაქეები. დამოუკიდებლობის დღეს სწორედ მთავარ მოედანზე ზეიმობენ.
2: ნინო არღულიანი საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. თავდაცვის ძალებში გაწევრიანება და დამოუკიდებლობის დღე მიულოცეს რეკრუტებს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, თავდაცვის მინისტრმა და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ. თოფობერიძე გვეტყვის, რა იყო მათი მთავარი გზავნილები.
3: თანამდებობის პირები დღეს საზეიმო ტრიბუნიდან საუბრობდნენ დამოუკიდებლობის, თავისუფლების, სუვერენიტეტის მნიშვნელობაზე და საუბრობდნენ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში სარწმუნოების რწმენის და ეკლესიის მნიშვნელობაზე. წელს საქართველო, როგორც იცით, ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წლის იუბილეს აღნიშნავს და უნებრივია, რომ უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების გზავნილები საზეიმო ტრიბუნიდან მათ შორის ამ თემასაც შეეხებოდა. საქართველოს პრეზიდენტი დღეს საუბრობდა იმ შესახებ, რომ ყველა ქვეყნის ისტორიაში არის თარიღები, რომელიც მის რაობას და მომავალს განსაზღვრავს. ქართველი ერისთვის კი ასეთი დღე არის 26 მაისი, რადგან როგორც მიხაილ ყაველაშვილმა თქვა, 108 წლის წინ საუკუნოვანი ანექსიის შემდეგ საქართველოს აღიდგინა სახელმწიფოებრიობა და მსოფლიო მიხილა დამოუკიდებელი თავისუფალი საქართველო. პრემიერ-მინისტრი დღეს საზეიმო ტრიბუნიდან კი საუბრობდა იმ შესახებ, რომ დღეს ჩვენი ქვეყანა არის ისეთი დამოუკიდებელი და ისეთი სუვერენული, როგორც არასდროს და შესაბამისად ყველა ქართველს შეუძლია, რომ დღეს ამით განსაკუთრებულად იამაყოს. საქართველოს ისტორიაში არ ყოფილა დრო, რომ შეწყვეტილიყო ფიქრი და ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. ეს საზეიმო ტრიბუნიდან დღეს პირველმა კანონმდებელმა თქვა და თქვა ისიც, რომ ეს დაუღალავი მუხტი თაობიდან თაობებს გადაეცემოდა საუკუნეების განმავლობაში. თავდაცვის მინისტრის სიტყვაც მოვისმინეთ, ბუნებრივია, აქ შეკრებილმა მოისმინა საზოგადოებამ. ირაკლი ჩიქოვანი საუბრობდა იმ შესახებ, რომ რეალობაში, სადაც ტრადიციული ღირებულებების და იდენტობის წაშლის მცდელობა თვალსაჩინოა, ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული პოლიტიკა გადამწყვეტია. თავდაცვის მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლება შეძლებს და დაიცავს მთავარ ტრილოგიას: მამულს, ენასა და საარწმუნოებას.
4: ჩვენმა წინაპრებმა ხმლით, კალმით, ლოცვით და თავდადებული საქმით დღემდე მოიტანეს ქართული სახელმწიფოებრიობის

0: ერებისა და სულიერების შენარჩუნებაში გარდამტეხი როლი შეასრულა ჩვენმა დედა ეკლესიამ. თანამედროვე მსოფლიოს უდიდესი გამოწვევების ფონზე კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, დამოუკიდებლობა არ არის ერთხელ და სამუდამოდ მოძებული მოცემულობა. დამოუკიდებლობა ყოველდღიურად მოსაპოვებელი და დასაცავი ღირებულებაა. ჩვენ მუდამ უნდა გვახსოვდეს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი თითოეული გმირი. პატივი მივაგოთ და შევინარჩუნოთ. დავიცვათ და განმამტკიცოთ მათი მონაპოვარი.
1: 17 საუკუნის მანძილზე ჩვენ გარშემო იმპერიები ქრებოდა. საქართველომ კი დღემდე შეინარჩუნა ეროვნული თვითყოფადობა და დამოუკიდებლობა. რომ არა უფლის მფარველობა და ქართული ხალხის რწმენა, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილები ვართ, ისტორიის ეს სასწაული ვერ შედგებოდა. გიორგი მერჩული ამბობდა: ქართლად ფრიადი ქვეყანა იაღი რაცხების, რომელსაც საშინა ქართულითა ენითა შამი შეიწირვის და ლოცვაი ყოველი აღესრულების. საქართველოს ეროვნული იდენტობის ეს ფორმულა ილია ჭავჭავაძემ, წმინდა ილია მართალმა სამი სიტყვით გამოხატა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ეს არის ის სამი უმთავრესი ეროვნული ღირებულება, რომელსაც თავგანწირვით ისავდნენ ჩვენი წინაპრები და რომლის მტკიცედ დაცვა თითოეული ჩვენგანის ხვალია. ისევე როგორც წმინდა ილია მართალმა ილია მეორემ სამი სიტყვით გამოხატა უმთავრესი ღირებულებები, რომლებსაც თითოეული ქართველის თვითშეგნება უნდა ეფუძნებოდეს: ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი. სწორედ დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტში გაძლიერება მისცა ჩვენს ქვეყანას შესაძლებლობა ურთულესი გამოწვევების მიუხედავად. მტკიცედ დაეცვა სარწმუნოება, შეენარჩუნა ბინამშვიდობა და დადგომოდა წინსვლისა და განვითარების უწყვეტ გზას, რომელიც აუცილებლად იგვიყვანს აღთქმულ მიწამდე, ჩვენი ყველა ეროვნული მიზნის მიღწევამდე, გამთლიანებულ და გაბრწყინებულ საქართველომდე.
2: საუკუნის წინ აღდგა საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა, მისი ავტოკეფალია. თუმცა ეკლესიის, როგორც საქართველოს ერთიანი სხეულის საყრდენის აღორძინებას ჩვენი წმინდა პატრიარქის ილია მეორის ნახევარსაუკუნოვანი შრომა დასჭირდა. მისი სასწაულებრივი ღვაწლის ნაყოფი ვიხილეთ ორიოდე კვირის წინ, როდესაც საქართველოს ეკლესიის კრებამ კათოლიკოს პატრიარქი გამოარჩია. 35 წელია ერი და ბერი ერთად გავდივართ სახელმწიფოდ ყოფნის, დამოუკიდებლად ქცევის და სუვერენიტეტის მოპოვების ეკლიან გზას. გავდივართ ჯიუტად, შეუპოვრად და მტკიცედ. ზოგიერთს დღესაც სურს მოგვინგრიოს ჩვენი ორი საყრდენი, არ ვიდგეთ ფეხზე, მათ წესებს მიუყვეთ და საკუთარზე უარი ვთქვათ. ახალ ოქროს ჯაჭვზე გამობმებულებმა ვაკეთოთ ყველაფერი, მაგრამ არ ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ვეყუდნე

0: ენი ლოცვა კურთხევითა და წინამძღოლობით, ჩვენი სასულიერო დასის ღვაწლით, კიდევ უფრო გაძლიერდება თავდაცვის ძალები, არა მხოლოდ შეიარაღებული ძალა და თანამედროვე საბრძოლო შესაძლებლობებია, არამედ უპირველესად ქვეყნის სიყვარული, პატრიოტიზმი და თავგანწირვა. სწრაფად ცვალება თანამედროვე რეალობაში, სადაც ტრადიციული ღირებულებების და ეროვნული იდენტობის წაშლის მცდელობა თვალსაჩინოა, ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული პოლიტიკის წარმოება გადამწყვეტია დამოუკიდებელი და სუვერენული მომავლის შესანარჩუნებლად. ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, დარწმუნებული ვარ, თქვენი ლიდერობით და პოლიტიკური გუნდის სიმტკიცით შევძლოთ დავიცვათ მამული, ენა და სარწმუნოება.
1: 2018 წლის შემდეგ პირველად ჩვენ დღეს დამოუკიდებლობის დღის საზეიმო ტრიბუნასთან ვიხილეთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქე. შეიძლება ითქვას, რომ ამაღელვებელი იყო, მათ შორის იმიტომაც, რომ ბოლო 8 წელია საქართველოს საკუთარი პატრიარქი დამოუკიდებლობის დღეს ღონისძიებაზე. ამ ფორმით აღარ უნახავს სამწუხაროდ ეპოქალური ილია მეორე, ბოლო წლებში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს წერილობითი ფორმით ულოცავდა. შიო მესამემ კი ამ ტრიბუნიდან ისაუბრა თავისუფლების მნიშვნელობაზე და თქვა, რომ მშვიდობა არის ის უმაღლესი მიზანი, რომელიც ამკვიდრებს კაცთა შორის მარადიულ ღირებულებას და ჭეშმარიტ თავისუფლებას.
2: ჭეშმარიტებისკენ სწრაფვით ქართველმა ერმა შეიცნო თავისუფლება ქრისტეში და სწორედ ამ ჭეშმარიტებამ განათავისუფლა იგი. ჭეშმარიტი თავისუფლება დამოუკიდებლობის მხოლოდ გარეგნულ გამოხატულება და царсулис монаповари родия арамет ის უპირველესად ადამიანის სულიერ მდგომარეობას გულისხმობს და დიდ პასუხისმგებლობას მოითხოვს ჩვენგან. ეს არის მუდმივი შრომა, თავდადება და ერთგულება რწმენის, მოყვასის, სამშობლოს და სიმართლის მსახურება. ქრისტიანულმა სარწმუნოებამ ჩვენს ხალხს ასწავლა, თუ რას ნიშნავს ჭეშმარიტი თავისუფლება, ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, სიმტკიცე განსაჩდელის ჯამს და სამშობლოსთვის თავგანწირვა. ჯარის ძალა არა ომის სურვილში, არამედ მშვიდობის შენარჩუნებაში უნდა ვლინდებოდეს.

0: სულიერ ზნეობრივი ღირებულებებისადმი ერთგულება.
1: კიდევ ერთხელ გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. დღეს, როდესაც განსაკუთრებით ხმა მაღლა ისმის თავისუფლების ხმა და დღეს, რომელიც საკუთარ თავში აერთიანებს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას, ღირსებას, მომავლის რწმენას.
2: რა გამოიარა ჩვენმა ქვეყანამ, როგორც უახლეს ისტორიის რეტროსპექტივაში, ასევე ზოგადად ისტორიულად. თუ რა გამოწვევების წინაშე იდგა ჩვენი ქვეყანა და თუ რა გამოწვევების წინაშე დღას დღეს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის 20% ჯერ კიდევ ოკუპირებულია. ამიტომ პირველ რიგში ასაც უსურვებ ჩვენ ქვეყანას არის გამთლიანება. გამთლიანება მხოლოდ და მხოლოდ შვიდობის პოლიტიკით, მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულით და გაწვდილი ხელით ჩვენი ძმების და დებისადმი, ჩვენი ოსი და აფხაზი დებების და ძმებისადმი. ეს დღე ყველასია. ულოცავ სრულიად საქართველოს ერს და ბერს ამ უმნიშვნელოვანეს დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის. ემოციური იყო ალბათ დღევანდელ ღონისძიებაში და ალბათ ყოველი წლის ღონისძიებაში უკვე ახალწლეულების ფიცის დადების ცერემონია იმ სიცოცხლის სავსე ბიჭების, თავის ქვეყანაზე შეყვარებული პატრიოტი ახალგაზრდების, რომელმაც დღეს ქვეყნის და ღვთის წინაშე დადეს ფიცი, რომ ემსახურონ თავის სამშობლოს. ჩვენმა სულიერმა მამამ, გასვენებულმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ დაგვიტოვა ყველაზე მთავარი ანდერძი და დღეს, რა თქმა უნდა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა უნეტარესმა და უნეტარესმა შიო მესამე მიმართა ჯარს და სრულიად საქართველოს მხოლოდ სიყვარულით ვაშენოთ ჩვენ ქვეყანა.
3: მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ქვეყნისთვის, თითოეული იმ ადამიანისთვის, ვისთვისაც საქართველო არის ძვირფასი. ეს იქნება საქართველოს მოქალაქე თუ სხვა ადამიანი. ეს არის დღეს ზეიმის. ეს არის დღეს სახელმწიფოებრიობის, ერთობის, ურთიერთპატივისცემის, ბრძოლების და გამარჯვებების ზეიმია, რამაც გამოგვატარა მთელი ეს საუკუნეები.

0: სახელმწიფოებრიობის ჩვენებლობა. ამ გზაზე ჩვენ რა თქმა უნდა ბევრი ბრძოლა გავიარეთ, დღევანდელ დღემდე მოვედით. საქართველოს დღეს არის სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფო. წელს ჩვენ ზეიმობთ საქართველოსში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების 1700 წელს. ქრისტიანობა რა თქმა უნდა უნიშნელოვანესი როლი შეასრულა ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში.
1: დამოუკიდებელი საქართველოს მთავარი სურვილი სწორედ ქვეყნის გამთლიანებას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას უკავშირდება და პოლიტიკოსები იმედოვნებენ, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში დადგება დღე, როდესაც 26 მაისს საქართველოს გამთლიანებული შეხვდება.
2: უსმენით სოფობერიძეს დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემებით, ჩართვებით დაგიბრუნდებით ერთ საათში, თუმცა მანამდე ამ წუთებში მამუკა მდინარაძე აკეთებს ჟურნალისტებთან კომენტარს, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ.
3: რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დღე სრულიად საქართველოს და შემდეგ პოლიტიკურ თემებზეც კითხავთ.
4: მე მინდათ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სამშობლოს მიულოცო ეს დღე. თუ ვიტყვით, რომ ყველაფერი არის შედარებითი, იმდენად დიდი ღირებულება, იმდენად დიდი მონაპოვარია ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ქვეყნის დამოუკიდებლობა, რომ მასთან შედარებით ხდება ყველაფერი მეორე ხარჯზე.

3. 12 градуси იქნება ბაკურიანში, 14 სტეფანწმინდაში, 10 გუდაურში. თბილისში ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, ქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 14 градуსი სითბო დაფიქსირდება დღისით კი 23.

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი GlobalCell-ი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქ

0: 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალიზი. თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: და თანამშრომლობა კიდევ უფრო გამტკიცდება როგორც ორმხრივი ურთიერთობების, ისე ევროკავშირთან თქვენი ქვეყნის თანამშრომლობის კონტექსტში, განსაკუთრებით ღირებულებების თვალსაზრისით.
1: სარგებლობთ შესაძლებლობით და კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ კატარის სახელმწიფოსა და მეგობარ საქართველოს შორის არსებულ მჭიდრო ურთიერთობებს. ჩვენ მოუთმენლად ველით ერთობლივად მუშაობას ამ ურთიერთობების გასაძლიერებლად და განსავითარებლად საერთო ინტერესების ყველა სფეროში და უფრო ფართო პერსპექტივების დასახვისთვის, რაც ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისა და ხალხების საერთო ინტერესებს ემსახურება.
2: თანამედროვე საქართველოს თანმეჭდავი ზრდითა და განვითარებით ხასიათდება საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში, რაც ქვეყანას რეგიონის მნიშვნელოვან აქტორად

0: თავდაცვის შეიარაღებული ძალების მიერ წარმოდგენილი ჯავშან ტექნიკა მას ამ შემთხვევაში უმასპინძლა თავდაცვის მინისტრმა და სულ ცოტა ხნის წინ დატოვა ირაკლი კობახიძე ქალაქი გორი. რაც შეეხება უშუალოდ გორში მიმდინარე აქტივობებს, ნამდვილად კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ საზეიმო განწყობა აქაც იგრძნობა, ყველა ერთად აღნიშნავს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ამ თარიღს მართლაც ისტორიული მნიშვნელობა აქვს და ყველასთვის მნიშვნელოვანია თავისუფალი და დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობა. მოვისმინეთ, რომ მთავარი სურვილი ახლა ერთია, რომ საქართველომ ძალიან მალე დამოუკიდებლობის დღე იზეიმოს, სწორედ გაერთიანების შემდეგ მთელი ქვეყნის მასშტაბით. როგორც უკვე გითხარით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მასპინძლობს 26 მაისის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებს. აქ წარმოდგენილი არის თემატური ღონისძიებები, სტენდები და განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთებულია ბავშვებზე და ახალგაზრდები ნამდვილად ბევრნი არიან შეკრებილები გორის ცენტრალურ მოედანზე.
1: დამოუკიდებლობა ძალიან გვიხარია ყველას, რომ ქვეყანა

0: დამოკიდებლობა ყველა ადამიანისთვის უნდა იყოს მნიშვნელოვანი. ბავშვებიდან უნდა ესმოდეს და დამოკიდებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ყველანაირად. ქვეყნის წინსვლა არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენად გეყუდი შენი თავი შენ. გაწყობა გადასარე.
1: ილოცავთ ყველას დამოუკიდებლობის დღეს და იმედი მაქვს რომ სულ მალე ვიზეიმებთ დამოუკიდებლობის დღეს გაერთიანებულ საქართველოში.
2: ილოცავ სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დამოუკიდებლობის შენარჩუნება და ზრუნვა იმისათვის, რომ სულ მალე ერთიან დამოუკიდებელ საქართველოში ვიზეიმოთ 26 მაისი.
3: დღევანდელ დღეს ქალაქ გორში წარმოადგენილია შინაგან საქმეთა სამინისტრო სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულებით. ასევე მოქალაქეებს შესაძლებლობა ექნება მთელი დღის განმავლობაში ნახონ აღჭურვილობა, ტექნიკა. მას პინძლობთ უნივერსალოვანეს დღეს და კიდევ ერთხელ ულოცავ სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.
4: შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარდა გორის ცენტრალურ მოედანზე ასევე წარმოდგენილია თავდაცვის სამინისტრო, შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები, აქ არის ჯავშან ტექნიკა, საკმაოდ ბევრი ადამიანია ამ სივრცეშიც შეკრებილი. ეს დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, არის სამხედროებისთვის, ადამიანები, რომლებიც მუდმივად დგანან ამ ქვეყნის თავისუფლების დაცვის სადარაჯოზე და მათგან მოუსმინეთ, რომ ამ დღეს ისტორიული დატვირთვა აქვს, ეს არის ეროვნული იდენტობის შენარჩუნების დღე და დღეს კიდევ ერთხელ სრულიად საქართველო მოისმინა, როგორ დადო ქართულმა ჯარმა ფიცი და როგორ ითქვა კიდევ ერთხელ, რომ ისინი ემსახურებიან სამშობლოს.
5: 26 მაისი ჩვენი გამარჯვების დღე, ერთიანობისა და საერთო სახალხო ზეიმის დღე. დღეს აქ წარმოდგენილია თავდაცვის ძალების შეერაღებაში არსებული ჯავშან ტექნიკა, артиლერია, კავშირგამულობა და საინჟინრო საშუალებები, ასევე ჯარისკაცის ინდივიდუალური აღჭურვილობა. ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ხედავ აქ ოჯახებს, შვილებით, რომ გვაქვს შესაძლებლობა მომავალი თაობა და ვაინტერესოთ სამხედრო საქმე და ქართული ჯარი კიდევ უფრო შევაყვაროთ. ქართული ჯარი საზოგადოებაში დიდი სიყვარული სარგებლობს. დღეს ეს ყველაზე თვალსაჩინოა. ეს სიყვარული ჩვენ გვაძლიერებს და გვაძლევს мотиваციას კიდევ უფრო თავდადებით ვემსახუროთ ჩვენს ქვეყანას.
4: მოკლედ, ქალაქ გორში ყველაფერი მზად არის იმისთვის, რომ თითოეულმა მოქალაქემ 26 მაისი ისევე განსაკუთრებულად აღნიშნოს, როგორი განსაკუთრებული მნიშვნელობაც აქვს დღევანდელ თარიღს.
6: მაკუნა აბულაძეს უსმენდით. 26 მაისის აღსანიშნავად ათონელის ქუჩასა და მიმდებარე ტერიტორიაზე სხვადასხვა თემატური სივრცეა.

0: ში
1: გილოცავთ 26 მაის დღეს, რომელიც ყოველ წელს ჩვენი მთავარი მონაპოვარის თავისუფლების დამოუკიდებლობის იდეის ირგვლივ გვაერთიანებს. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ალექსანდრეს ბაღში, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ დღეს დედაქალაქში განსაკუთრებით პატარებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილია. გარდა იმისა, რომ სივრცე ძალიან ლამაზად არის სადღესასწაულოდ გაფორმებული, აქ პატარებს დახვდებათ სხვადასხვა გასართობ შემეცნებითი აქტივობები. საგანგებოდ მოწყობილ სცენაზე ერთმანეთს ენაცვლებიან საბავშვო სტუდიები და სხვადასხვა შემსრულებლები და მთელი დღის განმავლობაში აქ საკმაოდ მრავალფეროვანი მუსიკალური პროგრამა იქნება წარმოდგენილი. გარდა მუსიკალური ნაწილისა, პატარებს აქ ელოდებათ გასაფერადებელი მოცულობითი სტენდები, სახალისო მასტერკლასები, შეხვედრები საყვარელი მულტფილმების გმირებთან, ილუზიონისტებისა და საპნის ბუშტების შოუები. ერთი სიტყვით, ყველაფერი არის დღეს აქ ალექსანდრეს ბაღში იმისთვის, რომ დრო თქვენს პატარებთან ერთად სასიამოვნოდ და მხიარულად გაატაროთ.
2: ეს აქ იმიტომ მოვედით, რომ ჩვენ უნდა ვიმღეროთ და ხალხს ვაჩვენოთ ჩვენ რა შეგვიძლია. ჩვენ ვართ ანაბანიდან და გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: ჩემ საყვარელ იმედელებს და იმედის მაყურებელს ვულოცავ ამ საოცარ დღესასწაულს, დამოუკიდებლობას და მინდა აი აქ როგორი განწყობაც სუფევს, აი ეს დღესასწაული, აი ეს ციფერადი, ყველგან დრო სიმღერა ისმის, ყველგან დრო პატარა დარბის, მინდა რომ აი ეს ემოცია, ეს განწყობა და ეს ხმა თელ მსოფლიოს მისწვდეს ჩვენგან, რომ ვართ დამოუკიდებლები, თავისუფლები და ვართ ქართველები.
4: მინდა მოვულოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ხალხს მინდა ვაჩვენო რა შეგვიძლია ჩვენ და უნდა ვიმღეროთ.
5: ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის, რადგან ჩემო ქვეყანამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა და მინდა რომ მუდმივად იყოს დამოუკიდებელი, ბედნიერი და გახარებული და გვეცხოვროს დიდხანს დამოუკიდებელ და თავისუფალ საქართველოში.
6: გილოცავ და მე აქ ძალიან მომეწონა, ძალიან სილამაზეა და აქ მე უნდა ვიცეკო თანამედროვე ცეკვა ჰიპ-ჰოპი.
7: მე ვანინია და ხალხს მინდა მოულოცო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. და აქ იმიტომ რომ მოვედით, რომ სიმღერები უნდა ვიმღეროთ.
1: ერთი სიტყვით უკვე პირადი გამოცდილებით შემიძლია გირჩიოთ, რომ თუ დღევანდელი დღის გატარებას დედაქალაქში ღიაცის ქვეშ აპირებთ, აუცილებლად შემოიარეთ ალექსანდრეს ბაღში, არამხოლოდ ბავშვებთან, არამედ მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან ერთად აქ დროს ნამდვილად ძალიან კარგად გაატარებთ. მე დროებით დაგემშვიდობებით და კიდევ

0: ისტორია დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა საზეიმო ვითარებაში გრძელდება. ეს დღე არის სამშობლოს სიყვარულის და ერთიანობის სიმბოლო, ამიტომ მოქალაქეები აქ ოჯახის წევრებთან და მეგობრებთან ერთად მოდიან იმისთვის, რომ ერთად გაიზიარონ ამ დღის სიხარული. დიდ ინტერესს იწვევს ის სამხედრო ტექნიკა, რომელიც თავდაცვის ძალების მიერ არის წარმოდგენილი. საკმაოდ დიდია იმ აქტივობების სია, რომელიც აქ მოსულ მოქალაქეებს დახვდათ. ამ წუთებში მიმდინარეობს ადგილობრივი შემსრულებლების და ანსამბლების კონცერტი, ასევე აქ ყველა მოქალაქეს აქვს საშუალება, რომ დათვალიეროს სამედიცინო ტექნიკაც, მათ შორის შეისწავლოს პირველადი დახმარების წესები და ასევე დააგემოვნოს ადგილობრივი მეწარმეების მიერ მომზადებული ტრადიციული კერძები.
1: 26 მაისი არის ჩვენი გამარჯვების დღე. დღეს აქ წარმოდგენილი არის თავდაცვის ძალების მიერ შეიარაღება ჯავშა ტექნიკა, ასევე артиლერია, საინჟინრო საშუალებები, შეიარაღება და ჯარისკაც საჭურველობა. ბედნიერი ვარ, რომ დღეს საშუალება მოგვეცა მომავალთაობას გავაცოთ ჩვენი სამხედრო საქმე და ასევე საშუალება გვაქვს შევაყვარეთ ქართული ჯარი.
2: ცხეთაში წარმოდგენილი არის ჯანდაცვის სამინისტროს ხრივ კუთხე, რომელშიც ჩვენ ვასწავლით პირველად სამედიცინო დახმარებას, თუ როგორ გადავარჩინოთ ადამიანი პირველად სიმპტომების დროს, როცა ჭირდება სიცოცხლის გადარჩენის ბაზისური უნარჩვევები. ასევე წარმოდგენილი არის სივრცე პატარებისთვის, სადაც მათ შეუძლიათ სხვადასხვა სახალისო გასართობი აქტივობები განახორციელონ.
3: ტანკები და ოთხალიერი ფოტოებით გადავიღე. აი კიდე რაღაც ექიმის ნიშნებს გავეცანი და ეხლა ხატავ.
4: დღეს და ოთხალიერი ძალიან აღთვალებული ვარ, იმიტომ ძალიან ლამაზად არის მოწყობილი და ძალიან მოწონს.
0: უძველესი ისტორიის ქალაქში დღევანდელი დღის მთავარი მასპინძელი მუნიციპალიტეტის მერია და ჯანდაცვის სამინისტრო არიან. ადგილზე უკვე იმყოფებოდნენ ჯანდაცვის მინისტრი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ითქვა, რომ 100 წლის წინ მოპოვებული გამარჯვება და ის ისტორია, რომელიც 100 წლის წინ დაიწყო, საქართველოს სახელმწიფოებრიობის საფუძველია და დღევანდელ დღეს ყველაზე კარგად ხვდებით, თუ რა ფასი აქვს თავისუფლება

0: სხვადასხვა საინტერესო აქტივობები. აქ როგორც ხედავთ, სამხედრო აღჭურვილობას ნახავს ვიზიტორი, ასევე სხვადასხვა შემეცნებით გასართობის სივრცეებია მოწყობილი და რა თქმა უნდა მოწყობილია სცენა, რომელიც უკვე ჩვენს მოქალაქეებს გაამხიარულებს, უფრო შეუქმნის საზეიმო განწყობას, ვინაიდან საღამოს უკვე ექნებათ გალა კონცერტი.
1: დაგეგმილია ჯანდაცვის სამინისტროსთან და მცხეთის ადმინისტრაციასთან ერთად სხვადასხვა ღონისძიებები. გვაქვს ორი სცენა ქალაქის ცენტრში. ჯერ იქნება ღონისძიება მუნიციპალური ჯგუფებისა, ხოლო შემდეგ სამინისტროს დაგეგმილი კონცერტი. ხოლო ამის პარალელურად არის უამრავი საბავშვო და შემეცნებითი და დასათვალიერებელი ღონისძიებები.
2: დღევანდელი დღის კულმინაცია 17 საათი და 10 წუთი იქნება, როდესაც მცხეთაც შეუერთდება სხვა რეგიონებს და იმ ისტორიულ დროს, როდესაც დამოუკიდებლობის აქტს მოეწერა ხელი, ეროვნული ჰიმნი გაჟღერდება. 17 საათსა და 15 წუთზე კი დაიწყება გალა კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ყოველთვის ცნობილი და საყვარელი შემსრულებლები. ამიტომ ჯერ კიდევ ყოველს აქვს დრო, რომ მოვიდეს მცხეთაში მთავარ მოედანზე და საზეიმო ვითარებაში აღნიშნოს ეროვნული დღესასწაული.
3: მარიამ ბუღაძეს უსმენდით. ქუთაისში სხვადასხვა სახის საზეიმო ღონისძიებებს მართავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია და ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. დღევანდელი დღე ქუთაისში გალა კონცერტით დასრულდება.
4: ფელოვანი თარიღია ჩვენი ქვეყნისთვის, რადგან დღევანდელ სოფლიოში დამოუკიდებლობა ნიშნავს ყველაფერ კარგს და წარმატებას. უამინდობის მიუხედავად უამრავი ადამიანი გამოდის ცენტრალურ მოედანზე, აღნიშნავს დღევანდელ დღეს. გამოფენილი არის სხვადასხვა ხელნაკეთი ნივთები, გამოფენა გაყიდვა, არის ფუდზონა.
5: გილოცავთ ყველას დამოუკიდებლობის დღეს. ძალიან მიყვარს ეს დღე და ყოველთვის ვცდილობ, რომ შვილთან ერთად გამოვიდე თავათვალიერ

0: არის რაც არის. ღმერთმა დალოცოს საქართველო და ქართველი ერი.
1: ჩვენ დღეს წარმოადგენთ ისევ იმერული გასტრონომიის გულს და სულს. ამ შემთხვევაში არის შეპიწკინებული ციცილა გადაკეცილ ხაჭაპურში ალუბლის სოუსით და მეორე ვარიანტი გვაქვს ჰინძით. მოგძანდით და აგემოვნეთ.
2: როგორ აღნიშნავენ, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს სხვადასხვა რეგიონში ამ თემით დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 16 საათზე.

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: პიაცა დაბრუნდა, სრულიად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულიად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და

ასეთი წარწერაა შესრულებული. წმიდაო ღმრთის მშობელო, მე ოხ ეყავ წინაშე ძისაშენისა ბაგრატ აფხაზთა მეფესა და დედასამაცა ბურანდუხტ დედოფალსა. ბაგრატ მეფისათვის სენტიმენტალიზმი უცხო იყო. თუ ეს საქართველოს ერთიანობას სჭირდებოდა, ის რადიკალურ გადაწყვეტილებებსაც იღებდა. 1010-1011 წლებისათვის ბაგრატმა თავისი მამიდა შვილების,

ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში.

0: ვიტო მარინაშვილის ქართული და მსოფლიო სპორტის ლეგენდების მატიანე. მთელი კვირის განმავლობაში ამომწურავი სპორტული ინფორმაცია, კომპეტენტური ანალიზი, ისტორია და მნიშვნელოვანი სპორტული სიახლეების მიმოხილვა რადიო იმედზე. ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმად აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ, ეს დღე ჩვენია.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი, თალიზი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.

0: კიდე ემზადება ძალიან დიდი ხანია დროში გამოსასვლად და კიდევ ერთხელ გილოცავთ მთელ საქართველოს მშვიდობას უსურვებ და გამთლიანებას
1: ყველა ჯარისკაც ყველა ქართველს მიულოცავ ამ დღესასწაულს და ჩემს ოჯახთან ერთად ყოველ წელიწადს გამომდივარ მინდა რომ ჩემი შვილიც ესეთი ეროვნული სულისკვეთებით გაიზარდოს და იცოდეს საქართველოს ჯარისკაცების და საერთოდ ყველაფრის ფასი
2: ვცდილობ რომ გავაცნო მომავალს მომავალთაობას და ყველას მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე
3: უამრავმა ადამიანმა დაღვარა სისხლი ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვებისთვის მე მადლობა მინდა გადაუხადო მათ და ვიმედოვნებ რომ საქართველოს იქნება ყოველთვის მადლიერი იმ ხალხის მიმართ საქართველოს იქნება ყოველთვის გაბწყინებული, გამთლიანებული.
4: ძალიან მომწონს საქართველო და ძალიან ლამაზია. ჯარისკაცების ფორმა ჩავეცი და ფოტოები გადავიღე.
5: ძალიან საინტერესოა ვისაც აკითხა, ანუ აინტერესებს აკითხა როგორც ჯარის ხრიდან. მიუხედავად ამისა, საქართველოს 26 მაისს და ყოველს აგვეგრძნოს ეს დღე.
6: იარაღები მა

0: ანუკი ჩხიკვაძე საუბრობდა ბათუმიდან. ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობს ფოთით, სადაც დილიდან იმართება მრავალფეროვანი თემატური აქტივობები. ღონისძიების ორგანიზატორები დაცული ტერიტორიების და საზღვაო ტრანსპორტის აგენტოებია. ფოთის ცენტრალური მოედნიდან რატი მეტრეველი ისაუბრებს.
1: უპირველეს ყოვლისა მინდა ყველას მიულოთ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ეს გამორჩეული თარიღი დღე, როცა დაუღალავად ძალიან ბევრჯერ შეგვეძლია ვთქვათ, რომ ეს დღე ჩვენია, რომ თავისუფლება ჩვენი არჩევანია და რომ დამოუკიდებლობა არის ის ძვირფასი მონოპოვარი, რომლისთვისაც ჩვენმა ქვეყნ

0: აუ ქალაქში ფოთში, სადაც ფოთის ცენტრალური მოედანი დილიდან მასპინძლობს მოქალაქეებს, საკმაო ხალხმრავლობა შეინიშნება დილიდან. აქ წლევანდელი ღონისძიებების ორგანიზატორები არიან ცენტრალურ ხელისუფლებასთან ერთად გარემოს დაცვის სააგენტო და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო. მთელი დღის განმავლობაში აქ მოსულ ადამიანებს დახვდებათ საკმაოდ მრავალფეროვანი პროგრამა, თემატური ღონისძიებები, სხვადასხვა სივრცეები, გამართება საბავშვო აქტივობების შემეცნებით აქტივობები, ასევე ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა, გაყიდვა და ასევე ამწუთებში მუსიკალურ ნომრებს ასრულებენ ადგილობრივი შემსრულებლები და აუცილებლად არ უნდა გამოგვჩეს სამხედრო ტექნიკის გამოფენა, რომელსაც თავდაცვის ძალები აწყობენ. ფოთი არის იმ 21 ქალაქს შორის, სადაც წელს სამხედრო ძალები მოაწყობენ, თავდაცვის ძალები მოაწყობენ სამხედრო ტექნიკის გამოფენას. მოკლედ, ყველაფერი აქ იმისთვის, რომ აქ მოსულმა ადამიანებმა ეს დღე სადღესასწაულო ვითარებაში გაატარონ.
1: ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როგორც სრულიად საქართველოსთვის, ისევე თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებისთვის. წარმოადგენილი არის როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური შეიარაღება, ჯავშანთა ერთობლიობები და საარტილერიო სისტემები. არის როგორც უცხოური წარმოების შეიარაღება, ტექნიკა, ისევე ქართული წარმოების ჯავშან ტრანსპორტიორები.
2: დაცული ტერიტორიების სააგენტო დღეს ფოთში აღნიშნავს და მოსახლეობას ეპატიჟება ცენტრალურ მოედანზე, სადაც არაერთი ღონისძიება ორგანიზებული, მათ შორის დაცული ტერიტორიების კუთხეები, ასევე კულტურულ შემოცნებითი ღონისძიებები, როგორც ბავშვებისათვის, ასევე მოზარდებისათვის. ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას მოსახლეობას, რომ კიდევ უფრო კარგად გაიცნოს დაცული ტერიტორიები.
3: 26 მაისი არის დღე, როდესაც საქართველო სოფლიო საჩვენა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თავისუფლება. საზღვაო აკადემია ყოველთვის გვერდში უდგა საქართველოს ყველა იმ ღონისძიებებშია ჩართული, რასაც ჩვენი საქართველო და ჩვენი სამშობლო წარმოადგენს.
4: დღეს ვარ წარმოდგენილი ჩემი ხელნაკეთი სანთლებით, სხვადასხვა ფორმის ფრიების. დღევანდელ დღეს გილოცავთ ყველას, მთელ საქართველოს, ყველა მიცით, როგორი მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენთვის. ხალხს მოუწოდებ, თუ შეიძლება ითქვას, რომ დღის განმავლობაში გამოდით, ერთად გავატაროთ ეს დიდი და მნიშვნელოვანი დღე.
0: 17 საათსა და 10 წუთზე იმ ისტორიულ დროს, როცა 108 წლის წინ ამ დღეს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა ქვეყანაში, ფოთში შესრულდება სხვა ქალაქების მსგავსად საქართველოს ჰიმნი. დღის კულმინაცია კი იქნება გალა კონცერტი, ამიტომ ფოთის ცენტრალური მოედანი ელის ყველას იმისთვის, რომ ერთად ვიზეიმოთ ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე.
5: რატიმეტრეველს უსმენთ, ახლა კი გადავინაცვლოთ ოზურგეთში. განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს ორგანიზებით მრავალფეროვანი ღონისძიებები იმართება ოზურგეთში.

0: თავისუფლების შენარჩუნებასა და დამოუკიდებლობას უკავშირდება. საგანმანათლებლო შემეცნებითი აქტივობები დილიდან მიმდინარეობს ზურგეთის ცენტრალურ მოედანზე. აქ არის განთავსებული სამხედრო ტექნიკაც. ორგანიზატორი ზურგეთში გახლავთ განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო. სტუდენტებს აქვთ მოწყობილი სტენდები. ამ სტენდებთან მოქალაქეების დაინტერესება არის საკმაოდ მაღალი. მოწყობილი არის ვირტუალური კამპუსი. ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შესაძლებლობა აქვს, რომ მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა სახის ვორკშოპებში.
1: ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტიდან ჩამოვედით, პროექტები წარმოადგინოთ. დიდი სიამოვნე მომივიდეთ პროექტებზე მუშაობით და გვინდა რომ ხალხს გავაცნოთ. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა მთელი საქართველოსთვის, ჩემთვისაც მაგალითად, ამიტომ არ ვიშურებთ ენერგიას, რომ კარგად წარმოადგინოთ უნივერსიტეტი, ქვეყანა.
2: 26 მაისი ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც მეზღვაურებისთვის, სხვა არის თავისუფლება, ვისურვებდით რომ ჩვენი ქვეყანაც სხვასავით დამოუკიდებელი, თავისუფალი და ძლიერი ყოფილი იყოს. დღეს სტენდებზე წარმოდგენილია სხვადასხვა საზღვაო საშუალებები, მათ შორის სექსტანტი, კნეხტები, სხვადასხვა თოკები, რომლებითაც ვაკეთებთ სხვადასხვა კვანძებს და ჩვენი ბროშურები. ჩვენთვის ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან რამდენად თავისუფალი იქნება ჩვენი ქვეყანა, იმდენად თავისუფალი ვიქნებით ჩვენ და რა თქმა უნდა ვისურვებდით რომ ეს დღე კიდევ მრავალი წელი და საუკუნე აგვაღნიშნოს.
3: გვაქვს სხვადასხვა პროექტები, რომლებიც გულისხმობს ჩაშენებულ სისტემებს, რობოტექნიკას, სხვადასხვა პროექტები, რომლებიც აწყობილია ჩვენი სტუდენტების მიერ, ასევე რობოტები და ასევე სხვადასხვა სახის 3D პროექტზე დამზადებული სხვადასხვა ობიექტები. ზემოდელი თარიღი ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა კიდევ ერთხელ ყველას მივლოცო და ინტერესი ძალიან დიდია, როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი დაინტერესებული ადამიანი არის და მზადავართ, რომ კიდევ მომავალშიც მასმიზლობს გავსახეს ღონისძიებებს.
4: გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ჩემი სურვილია, რომ ყოველთვის ხდებოდეს ესეთი რაღაცები და ანუ მე ხა შევედი არჯუნიოში წელს და გამავდივარ სიმღერით, მღერი სამ სიმღერას, ორ სიმღერას და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მე ამ კონცერტის მონაწილე ვარ. ჩემთვის 26 მაისი და არა მარტო ჩემთვის, ყველასთვის, ვინც ქართველი ვართ და ვისაც საქართველო მართლა გვიყვარს, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, იმიტომ რომ ჩვენ გავხდით დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანი დღეა და მარტო საქართველოს არა, ყველას უნდა უყვარდეს ეს დღე.
5: ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია, ოჯახთან ერთად ვარ მოსული. ვუსურვებ საქართველოს გაწყინებას, გამწლიანებას და ერთიანობას.
6: მინდა ვისარგებლო მომენტით და

0: ფაქტობრივად ყველა რეგიონული უნივერსიტეტია წარმოდგენილია, ასევე წარმოდგენილია პროფესიული კოლეჯები, ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა გვაქვს, არის შემეცნები, საგანმანათლებლო პროგრამები, ასევე გვაქვს ძალიან საინტერესო გასართობი და სახალისო პროგრამები, ამიტომ ყველა რა თქმა უნდა დიდი სიამოვნები დღეს გეპატიჟებით ოზურგეთში.
1: საქართველოს ყველა მოქალაქეს მინდა მიულოცო ჩვენი სამშობლოს დამოუკიდებლობის დღე, ასევე მიულოცო ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან 1700 წელი. გურია სამიო მუნიციპალიტეტი რა თქმა უნდა აღნიშნავს განსაკუთრებულად დღევანდელ დღეს, დღეს ოზურგეთში ცენტრალურ მოედანზე წარმოდგენილია სხვადასხვა აქტივობები ყველა ასაკობრივი ჯგუფისთვის და მინდა მოუწოდოთ ჩვენს თანამოქალაქეებს შეუერთდნენ დღევანდელი დღის აღნიშვნას, დღევანდელ ზეიმს და მონაწილეობა მიიღონ ამ დღის აღნიშვნაში.
2: ოზურგეთიდან გილოცავს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. 26 მაისი გვახსენებს რამდენად მნიშვნელოვანია თავისუფლება, ეროვნული ფასეულობები და ის ერთიანობა, რომელმაც ჩვენი ქვეყანა აქამდე მოიყვანა, სწორედ განათლებული და ძლიერი თაობა ჩვენი ქვეყნის მომავალი, უსურვებს საქართველოს მშვიდობას, ხოლო თითოეულ ოჯახს კეთილდღეობასა და ბედნიერებას.
3: ოზურგეთის ცენტრალურ მოედანზე მოქალაქეთა რაოდენობა ყოველწუთიერად მატულობს, უკვე დასრულდა ადგილობრივ შემსრულებელთა კონცერტიც. ბუნებრივია, ოზურგეთიდანაც 17 საათსა და 10 წუთზე გაჟღერდება საქართველოს ჰიმნი, დღეს კი გალა კონცერტი დაასრულებს.
4: ანა ბერძენიშვილს უსმენდით ოზურგეთიდან, ახლა კი რუსთავი. ცენტრალურ მოედანზე მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილია კულტურული და გასართობი პროგრამები. ღონისძიების მასპინძელი არის ამ შემთხვევაში გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. ნინი მაისურაძეს მოუსმინეთ.
5: რომელიც ქვეყნის მთავარი ისტორია აწყო და მომავალია და დღე, როდესაც ქვეყანამ გამოაცხადა დამოუკიდებლობა, განსაკუთრებული და მრავალფეროვანი ღონისძიებები ხდება ქალაქი რუსთავი. დღესდღეობით რუსთავის ცენტრალურ მოედანზე უამრავი ადამიანი ცხოვრობს. ღონისძიებების მასპინძელი და ორგანიზატორი კი გახლავთ რუსთავის მერია და ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. სწორედ მათი ორგანიზებით ამ სივრცეში არაერთი საგამოფენო პავილიონი არის მოწყობილი. სამინისტროს ორგანიზებით ტერიტორიაზე წარმოდგენილი არიან მეწარმეები ქვემო ქართლიდან, რომელთაც გამოფენილი აქვთ

0: დაბლობა წლევანდელი კონცეფცია კი ემსება 1700 წელს საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან თავარი ზამილი გახლავს ქრისტიანობა გვაერთიანებს ძველ აგვაძლიერებს სიყვარული გვაერთიანებს
1: მოვედი რომ მე ნახა სამხედრო ტექნიკები და ეს ფორმა ჩავისი კონკრეტულად ამ დღისთვის და ეს დღე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
2: ძალიან მომწონს ეს დღე და ვაფასე ჩემ ქვეყანას და გამოვედი დღეს მე ჩემ მეგობრებთან ერთად რომ მე ნახა ტანკები, როგორც იარაღები და ასე შემდეგ.
3: ჩვენი საწარმო მდებარეობს ამ რეგიონში, შესაბამისად რუსთავში ქვემო ქართლის რეგიონის ადგილობრივი წარმოებები ვართ წარმოდგენილი. რა თქმა უნდა, ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ჩვენთვის, ასევე ზოგადად მთელი მოსახლეობისთვის.
4: დღე, რომელიც ჩვენ თითოეულმა ჩვენგანმა ერთად მოვიპოვეთ, ჩვენს წინაპრებთან ერთად და ჩვენი თითოეული ჩვენგანის ვალდებულება არის, რომ დავიცვა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და ყველაზე მთავარ მიზანს, რაც წარმოადგენს ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება გახლავთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან მალე ეს რეალობა გახდება. რუსთავში მთავარი მასპინძელი გახლავთ სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტრო, რომელსაც წარმოდგენილი აქვს სხვადასხვა თემატური პავილიონები, აქვე არიან ქვემო ქართლიდან წარმოდგენილი სხვადასხვა მეწარმეები და თითოეულ სტუმარს აქვს შესაძლებლობა, რომ ეწვიოს პირადად დაათვალიეროს, მოინახულოს სხვადასხვა აქტივობებში, ჩაერთოს.
5: ეს დღე გვაერთიანებს და კიდევ ერთხელ გვახსენებს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის ერთიანობა, თავისუფლება და იმ ღირებულებების შენარჩუნება, რაზეც ჩვენი ქვეყანა დგას. წარმოდგენილი არის ტყეჭალის განვითარების გეგმა და ასევე რუსთავის არქეოლოგიური გათხრების არტეფაქტები. მთელი დღის განმავლობაში გამართება ღონისძიებები, წარმოდგენილი იქნება საბავშვო გასართობი აქტივობა და საღამოს გამართება ასევე

0: და მაქსიმალურად შეეცადონ შიდა დაპირისპირების დამალვას.
1: მედიაში გავრცელებული ამ გეგმასთან დაკავშირებით დღეს ნიკა გვარამიამ ფაქტობრივად დაადასტურა, რომ სწორედ იმ გეგმით იმოქმედებენ, რომელიც პრაიმ ტაიმმა გავრცელდა, სადაც წერია, რომ ეს არის სწორედ იგორ ბლაჟევიჩის მიერ ოპოზიციისთვის გაწერილი გეგმა, თუმცა ნიკა გვარამია აცხადებს, რომ იგორ ბლაჟევიჩს არ იცნობს და ამბობს, რომ ის გეგმა, რომელიც გავრცელა პრაიმ ტაიმმა, ოპოზიციამ საჯარო შეხვედრაზე გაახმიანა.
2: ბლაჟევიჩი არ ვიცი ვინ არის, არასდროს არ გამიგია მისი გვარი. რა ინფორმაციაც გამოიტანეს, ეს ინფორმაცია იქნა განხილული.

მები და რა მიზნები შეიძლება ჰქონდეთ დღეს. მათთვის საქართველო როგორც სახელმწიფო, სუვერენული სახელმწიფო არ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის ის მთავარი პრიორიტეტი, რასაც აფუძნებენ თავიანთ პოლიტიკას. ამიტომ ბუნებრივია

0: ხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობეს ცხოვრება.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: 2-333-1509. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამყარებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: როგორ გამოვიყენოთ ძვირფასი რესურსი: ფული, დრო და ადამიანური კაპიტალი ბიზნესის დასაწყებად ან გასაუმჯობესებლად. როგორ დავეუფლოთ ფულის კეთების ნამდვილ ხელოვნებას.
1: ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე რადიო იმედის ეთერშია ბიზნესი თურნიკე გურულთან ერთად. გელოდებით. აქტუალური დისკუსია სპორტულ თემაზე. გამარჯვებები, მიღწევები, პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და პროგნოზი, თამამი კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დავუთმოთ მეტი დრო ქართულ სპორტს. ყოველ პარასკევს 13 საათიდან 14 საათამდე სპორტის თემა ვახო გაფრინდაშვილთან ერთად რადიო იმედზე. გადაცემის წარმოდგენია საქართველოს ბავშვთა და სასკოლო სპორტის ეროვნული ფედერაცია.

0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ას 8 წლის წინ 1918 წლის 26 მაისს 17 საათსა და 10 წუთზე საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ მიიღო სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართველობის ფორმატ აღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა და დემოკრატიული სისტემა. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შემოიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. 70 წლის შემდეგ 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანამ დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. 1991 წლის 9 აპრილს ძალაში შევიდა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. მას შემდეგ საქართველოში დამოუკიდებლობის დღეს 26 მაისს აღნიშნავთ. გილოცავთ. ეს დღე ჩვენია.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 219-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.

0: შეუძლიათ რომ ნებისმიერი ასაკის აქ მომსვლელი მოქალაქე დაკავდეს.
1: ულოცავს სრულიად საქართველოს, ულოცავს საქართველოს თვითოულ მოქალაქეს. განსაკუთრებით ულოცავ ჩვენს თანამემამულეებს, რომლებიც ემიგრაციაში არიან. ჩვენს მოძმე აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს, რომლებიც დროებით ოკუპირებულ მდგომარეობაში არიან, მაგრამ დღევანდელი დღე არის

0: ოზურგეთის ცენტრალურ მოედანზე გამართება გალა კონცერტი.
1: ბერძენიშვილი საუბრობდა ოზურგეთიდან. ოზურგეთამდე პრემიერ-მინისტრი სახელმწიფო მინისტრთან ერთად იმყოფებოდა გორში, სადაც საზეიმო ღონისძიებების მასპინძელი შინაგან საქმეთა სამინისტროა. დაათვალიერეს უწყების მიერ მოწყობილი ინტერაქციული სივრცეები, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გაეცნოს დანაყოფების საქმიანობას და დაათვალიეროს სხვადასხვა დანაყოფის ტექნიკა და აღჭურვილობა. დღევანდელი დღის მთავარი ღონისძიება კი თავისუფლების მოედანზე გამართა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით სამხედრო ფიცი დადო 600-მდე ახალწეულმა. თავისუფლების მოედნის გარდა ახალწეულებმა ფიცი დადეს ქვეყნის 11 რეგიონში, იმ ადგილებზე, რომლებიც საქართველოს გაქრისტიანებასთან ისტორიულად არის დაკავშირებული. ფიცის დადების შემდეგ წაიკითხეს ჯარისკაცის მრწამსი, გამართა დროშის აღმართვის ცერემონია. შესრულდა საქართველოს ჰიმნი, ღონისძიება კი ავიაციის და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის საფრენი აპარატების სადემონსტრაციო გადაფრენით დასრულდა. მთელი მსოფლიოდან ისე ვიღებს საქართველო მილოცვებს და ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მილოცვა პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილისადმი, შეგიძლიათ მას მოუსმინოთ.
2: ძვირფასო ბატონო პრეზიდენტო, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ქართველ ხალხს ვულოცავ ეროვნულ დღესასწაულს. ეს წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართველ ხალხ შორის მეგობრული კავშირების განსაახლებლად და ჩვენი ქვეყნების უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობისთვის. შეერთებული შტატები კვლავაც განუხრელად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო დაღიარებულ საზღვრებში. ჩვენ მხარს ვუჭერთ ქართველ ხალხს მდგრადი უსაფრთხოების, თვითგამორკვევისა და დამოუკიდებლობის სტრაფვაში.
1: რომის პაპი ლეო მე-14 საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ ყაველაშვილს დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავს. წაგიკითხავთ მისი მილოცვის წერილს. თქვენი ეროვნული დღის აღსანიშნავად თქვენს აღმატებულებას უგზავნით ჩემს მხურვალეს სურვილებს თქვენი ქვეყნის კეთილდღეობისა და გულთა ერთიანობისთვის. ლოცულობ უფლის წინაშე, რომ თქვენმა თანამოქალაქეებმა კვლავაც პოვონ მარად ახალი შთაგონება ერის საერთო კეთილდღეობისათვის მსახურების გზაზე და ესინი დარჩნენ მშვიდობის მყოფელად ღარიბთა ახილის მიმართ გზნობიარეებად და შემოქმედებით თქვენმოქმედებაში მათი ტანჯვის შესამსუბუქებლად. ყოვლის შემძლე ღმერთმა წმინდა ნინოს შუამდგომლობით მიანიჭოს ქართველებს უსაფრთხო და მშვიდობით ცხოვრების უფლება, ნათქვამია რომის პაპის მისალოს წერილში. 1700 წელია მრწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს, ეს არის წელს დამოუკიდებლობის დღის მთავარი გზავნილი, 108 წელი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან და 1700 წელი ქვეყნის გაქრისტიანებიდან თავისუფლების მოედანზე გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოვიდნენ პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე, თავდაცვის მინისტრი და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი.
3: წინაპრებმა ხმლით, კალმით, ლოცვით და თავდადებული საქმით დღემდე მოიტანეს ქართული სახელმწიფოებრიობის წმინდა იდეა და საუკუნეების განმავლობაში გადატანილი არაერთი განსასწრების მიუხედავად

0: და ეკლესიამ. თანამედროვე მსოფლიოს უდიდესი გამოწვევების ფონზე კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, დამოუკიდებლობა არ არის ერთხელ და სამუდამოდ მოძებული მოცემულობა. დამოუკიდებლობა ყოველდღიურად მოსაპოვებელი და დასაცავი ღირებულებაა. ჩვენ მუდამ უნდა გვახსოვდეს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი თითოეული გმირი, პატივი მივაგოთ და შევინარჩუნოთ. დავიცვათ და განმამტკიცოთ მათი მონაპოვარი.
1: 17 საუკუნის მანძილზე ჩვენ გარშემო იმპერიები ქრებოდა. საქართველომ კი დღემდე შეინარჩუნა ეროვნული თვითმყოფადობა და დამოუკიდებლობა. რომ არა უფლის მფარველობა და ქართული ხალხის რწმენა, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილები ვართ, ისტორიის ეს სასწაული ვერ შედგებოდა. გიორგი მერჩული ამბობდა: ქართლად ფრიადი ქვეყანა იაღი რაცხების, რომელსაც საშინა ქართულითა ენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვაი ყოველი აღესრულების. საქართველოს ეროვნული იდენტობის ეს ფორმულა ილია ჭავჭავაძემ, წმინდა ილია მართალმა სამი სიტყვით გამოხატა: მამული, ენა, სარწმუნოება. ეს არის ის სამი უმთავრესი ეროვნული ღირებულება, რომელსაც თავგანწირვით ისალდნენ ჩვენი წინაპრები და რომლის მტკიცედ დაცვა თითოეული ჩვენგანის ხვალია. ისევ როგორც წმინდა ილია მართალმა, ილია მეორემ სამი სიტყვით გამოხატა უმთავრესი ღირებულებები, რომლებსაც თითოეული ქართველის თვითშეგნება.
2: უკვე 17 საათი და 10 წუთია, ეს კი იმას ნიშნავს, რომ 108 წლის წინ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი სრულდება, რომელსაც შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში.
3: გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა.
4: მოგესალმებით ძვირფასო საზოგადოებო, გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. 1918 წლის 26 მაისი საქართველოს ეროვნული სასახლის არკებიან დარბაზში მოეწერა ხელი საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტს.
3: ძირფასო ქალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნი.

0: გილოცავს დამოუკიდებლობის დღეს 108 წლის წინ საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტი მიიღეს და იქიდან ითვლის საქართველოს დამოუკიდებლობა სწორედ თარიღს. საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობას ულოცავენ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუმცა მანამდე იყო სიტყვით გამოსვლები მოსახლეობას მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც უკვე მოისმინეთ საქართველოს პრეზიდენტმა, ახლა კი შეგიძლიათ მოისმინოთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის, თავდაცვის მინისტრის და უწმინდესის კათოლიკოს პატრიარქის მიმართვები.
1: ბრივი ღვაწლის ნაკოფი ვიხილეთ ორიოდე კვირის წინ, როდესაც საქართველოს ეკლესიის კრებამ კათოლიკოს პატრიარქი გამოარჩია. 35 წელია ერი და ბერი ერთად გავდივართ სახელმწიფო ყოფნის, დამოუკიდებლად ქცევის და სუვერენიტეტის მოპოვების ეკლიან გზას. გავდივართ ჯიუტად, შეუპოვრად და მტკიცედ. ზოგიერთს დღესაც სურს მოგვინგრიოს ჩვენი ორი საყრდენი. არ ვიდგეთ ფეხზე, მათ წესებს მიუყვეთ და საკუთარზე უარი ვთქვათ. ახალ ოქროს ჯაჭვზე გამობმებულებმა ვაკეთოთ ყველაფერი, მაგრამ არ ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ვეყუდნეთ სხვას და არა საკუთარ თავს. ეს არ გამოვა. ქართველი ხალხის ნება მტკიცეა. ჩვენი საუკუნოვანი ბრძოლა ეკუთვნის ავტოკეფალურ ეკლესიას და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ესაა საქართველოს თავისუფლების ფორმულა.
2: თანამედროვე საქართველოს სულიერი აღმავლობა კი უკავშირდება ჩვენს დიდ პატრიარქს, გამორჩეულ სულიერ ლიდერს, ერის მამას, უწმიდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს, რომელმაც განსაზღვრელი როლი ითამაშა ეკლესიის საფუძვლების განმტკიცებასა და გაძლიერებაში. თქვენ უწმიდესობა სიმბოლურია, რომ თქვენი აღსაყდრება დაემთხვა ამ საიუბილეო წელს, რაც გვარწმუნებს, რომ თქვენი ლოცვა კურთხევითა და წინამძღოლობით, ჩვენი სასულიერო დასის ღვაწლით, კიდევ უფრო გაძლიერდება. თავდაცვის ძალები არა მხოლოდ შეიარაღებული ძალა და თანამედროვე საბრძოლო შესაძლებლობებია, არამედ უპირველესად ქვეყნის სიყვარული, პატრიოტიზმი და თავგანწირვა. სწრაფად ცვალება თანამედროვე რეალობაში, სადაც ტრადიციული ღირებულებების

0: მარეთი თავისუფლება, ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, სიმტკიცე განსაცდელის ჯამს და სამშობლოსთვის თავგანწირვა. ჯარის ძალა არა ომის სურვილში, არამედ მშვიდობის შენარჩუნებაში უნდა ვლინდებოდეს. მშვიდობა ეს ის უმაღლესი მიზანია, რომელიც ამკვიდრებს კაცთა შორის მარადიულ ღირებულებებს და ჭეშმარიტ თავისუფლებას. ჭეშმარიტი თავისუფლება პირველ რიგში პასუხისმგებლობა, უფლის რწმენა და შინაგანი სიმტკიცე, პატიოსანი და ზნეობრივი ცხოვრება. ეს არის დაძლევა მანკიერი თვისებების და ვნებების დავალდებულება, აკეთო ის, რაც მართებულია და ღვთისთვის სათნოა. თავისუფლება მხოლოდ პოლიტიკურ მონაპოვრად და წარსულის მემკვიდრეობად არ უნდა ვაქციოთ, არამედ ყოველდღიურად ვიშრომოთ და ვიზრუნოთ მისი გამტკიცებისთვის. დაეჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა დაფუძნებული იყოს ღვთისა და სამშობლოს სიყვარულზე, სამართლიანობაზე, გამშვიდობაზე, ერთობასა და შემწყნარებლობაზე, მოყვასისა და საკაცობრიო სიკეთის მსახურებაზე. რადგან ძლიერი სახელმწიფო შენდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში სუფევს ეს სათნოებები და ხალხს აერთიანებს საერთო ეროვნული მიზნების და სულიერ ზნეობრივი ღირებულებებისადმი ერთგულება.
1: საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღეს ულოცავენ აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. პოლიტიკოსები დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე ამახვილებენ ყურადღებას.
2: იმდენად დიდი ღირებულება, იმდენად დიდი მონაპოვარია ჩვენს კონკრეტულ შემთხვევაში ქვეყნის დამოუკიდებლობა, რომ მასთან შედარებით ხდება ყველაფერი მეორე ხარისხოვანი, რადგან აქედან გამომდინარეობს მშვიდობის უზრუნყოფის გარანტიებიც, უსაფრთხოების უზრუნყოფის გარანტიებიც, აქედან გამომდინარეობს კეთილდღეობაც და ეროვნული სიამაყეც. ეს არის ყველაზე მთავარი.

0: ველოვან ნახტობს განახორციელებს ამ მიმართულებით და ეს იქნება ერთ-ერთი მოწინავე სახელმწიფო.
1: ალბათ კარგად ვიცით თუ რა გამოიარა ჩვენმა ქვეყანამ, როგორც უახლეს ისტორიის რეტროსპექტივაში, ასევე ზოგადად ისტორიულად. თუ რა გამოწვევების წინაშე იდგა ჩვენი ქვეყანა და თუ რა გამოწვევების წინაშე დღას დღეს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის 20% ჯერ კიდევ ოკუპირებულია. ამიტომ პირველ რიგში ასაც უსურვებ ჩვენ ქვეყანას არის გამთლიანება. გამთლიანება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვიდობის პოლიტიკით, მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულით და გაწვდილი ხელით ჩვენი ძმების და დებისადმი, ჩვენი ოსი და აფხაზი დებისა და ძმებისადმი. ეს დღე ყველასია. ულოცავს სრულიად საქართველოს ერს და ბერს. ამ უმნიშვნელოვანეს დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის.
2: მინდა თითოეულ თქვენთანაც მოგილოცოთ და ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ სერს მიულოცოთ. ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და ლამაზი დღე და ვისურვო რომ ჩვენმა ახალგაზრდება იცხოვრონ თავისუფალ ერთიან საქართველოში და თითოეულმა ჩვენთაგანმა თითოეული ჩვენთაგანის ვალია ვიბრძოლოთ რომ დავიცვათ ის უმთავრესი მონაპოვარი რაც ჩვენ წინაპართაგან მოუდგამს რასაც თავისუფლება და დამოუკიდებლობა ქვია.
3: საქართველოს დამოუკიდებლობა

0: ისთვის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 18 საათზე დაგიბრუნდებით დროებით.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ დრო, გაიგეთ თავი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
4: გაგაცნობთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალი ქვამინდია მოსაუდმელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებას, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, ქობულეთში 23, ბათუმსა და სოხუმში 24, ჭიათურასა და ამბროლაურში 25, 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ფოცსა და უზურგეთში, 27 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონშიც უნალი ქვამის ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 23 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, სიღნაღსა და გორში 24, ახალციხეში, თელავსა და რუსთავში 25. 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე უნალი ქოჩაევლის იქროლებს შეგდილო დასავლეთის ქარი 10-15. პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 25.

0: 2019-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfects. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfecti ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfecti კოდალისგან PSP-ში.
4: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი. 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 75 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 47 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი

0: ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. Globalcell.
1: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: პიაცა დაბრუნდა. სრულად ტრანსფორმირებული, შთამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub, La Brioche, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.

0: ესო ინფორმაციას სამხედროებისგან იღებენ. ანუკი ჩხიკვაძეა ბათუმიდან პირდაპირ ეთერში.
1: სულცოტახნის წინ გაჟღერდა ქალაქ ბათუმში ეროვნული ჰიმნი, რომელიც ყველაზე კარგად გამოხატავს იმ ზეიმს, რომელიც დღეს სრულიად საქართველოსია და იმ იდეას, რასაც დამოუკიდებლობა ქვია და ამ საზეიმო ღონისძიებას საკმაოდ ბევრი ადამიანი ესწრება დღეს ქალაქ ბათუმში, ასევე ღონისძიებას ესწრება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება ახლა. ბატონო სურაბ, დღეს სრულიად საქართველო დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს, რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი და როგორ ზეიმობს ამ დღეს ბათუმი?
2: დიახ, დღეს 26 მაისი არის, ჩვენი ქვეყნის ეროვნული დღესასწაული, რომელსაც მთელი ქვეყანა და მათ შორის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა განსაკუთრებით აღნიშნავს. თქვენ ხედავთ, რომ ბათუმიდან ისმის ძლიერი ქართული ხმა და მთელი რეგიონი არის ქართული დროშის ფერებში. დღეს მოხარულები ვართ, რომ ყველანი ერთათა ვართ, უფროსები, უმცროსები, ერი და ბერი, ყველანი ერთად გაერთიანებული ვართ დიდი ქართული საამაყო დროშის ქვეშ. ეს არის ჩვენი ისტორია, ეს არის ჩვენი ტრადიციები, ეს არის ჩვენი კულტურა და რა თქმა უნდა ჩვენი სიძლიერე. და დღეს ამავდროულად ჩვენ აღვნიშნავთ 1700 წელს ჩვენი ქრისტიანობის. რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი პატივი, რომ ჩვენ ერთად გვაქვს შესაძლებლობა თელ ქვეყანას დავანახოთ, თელ სოფლიოს დავანახოთ, თუ როგორი ძლიერი ერი ვართ, რომელიც დაფუძნებულია ტრადიციებზე, სიყვარულზე, ხვალინდელ დღეზე ორიენტირებული. მინდა ასევე მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც თავისი წვლილი შეიტანა ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობაში და ჩვენი ქვეყნის სიძლიერეში. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და კიდევ და კიდევ ერთხელ მიულოცო სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, უსურვო ჩვენ ქვეყანას სიძლიერე, ძლიერი ხვალინდელი დღე და რა თქმა უნდა ერთიანობა.
1: დიდი მადლობა, თქვენ უსმენდით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარის კომენტარს, რაც შეეხება საზეიმო ღონისძიებას. საკმაოდ დატვირთული დღის წესრიგი ჰქონდა დღეს ბათუმს და აქვს ახლაც მიმდინარე

0: საქართველოს დამოუკიდებლობას.
1: საზეიმო ღონისძიება ბათუმში გრძელდება, ამ წუთებში მიმდინარეობს გალა კონცერტი ბათუმში ანბანის მიმდებარე ტერიტორიაზე და აქ მოსულ ადამიანებს დღის ბოლომდე შეეძლებათ მოინახულონ ის სივრცეები, რომელიც სპეციალურად დამოუკიდებლობის დღისთვის არის მომზადებული და ერთად მოქალაქეებთან ერთად აღნიშნონ ქვეყნის ეროვნული დღესასწაული.
2: ანუ კიჩხიკვაძე საუბრობდა ბათუმიდან. თბილისსა და ქვეყნის 20 ქალაქში შესაძლებელია სამხედრო ტექნიკის შეიარაღების და აღჭურვილობის დათვალიერება, მათ შორის არის მცხეთაც. საინტერესო აქტივობები მცხეთაში ჯანდაცვის სამინისტრომ დაგეგმა.
3: დია ქროვარ დათვალიერებელი ტანკები, თოფები და ბევრი რაღაცები მაგრამ ძალიან მეწონა და ძალიან ვერთობით შემეგობრებთან.
4: ძალიან ვერთობით ხოლმე, მე ყოველ წელს აქ მოვდივარ ხოლმე და ძალიან მიყვარს 26 მაისი.
5: ოჯახთან ერთად ვართ მოსული და ძალიან მომწონს. მინდა რომ ჩვენი ქვეყანა სულ გამარჯვებული იყოს და სულ ზეიმობდეს და სულ სიხარული იყოს ხალხის სახეებზე.
6: ძალიან ლამაზია აქაურობა. ბევრი ტექნიკა წარმოდგენილი და მათ შორის იყო ქართული სახელწოდებით დიდგორი ჯავშენ მანქანა იყო და მოგვეწონა ძალიან. ასევე კარგია ის, რომ ახალგაზრდობა არის ჩართული, ცეკვავდნენ, მღეროდნენ და ძალიან სასიამოვნო მოსასმენი იყო.
2: იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზებით საზეიმო ღონისძიებები მთელი დღის განმავლობაში იმართება ზუგდიდის მთავარ მოედანზე. ადგილზე მოწყობილია დამოუკიდებლობის დღის თემატიკის ინსტალაციები. ასევე კულტურული შემეცნებითი და გასართობი სივრცეები იმართება ადგილობრივი მეწარმეების ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა.
7: და ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაღელვებელია დევანდელი დღეები ნაიდან. ეს მე კიდევ ერთხელ გვახსენებს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის თავისუფლება, ურთიერთპატივისცემა, ურთიერთსიყვარული და დამოუკიდებლობა.
8: აქ მოსულ სტუმრებს ვახვედრებთ არაჩვეულებრივ განწყობას, ძალიან ბევრ აქტივობას, შემეცნებით კულტურულ ღონისძიებებს, ასევე ჩვენს თემატურ სტენდებსა და კუთხეებს, ეროვნული არქივის ინსტალაციებს. კულმინაცია იქნება 17 საათსა და 10 წუთზე გაჟღერებული ჰიმნი და გალა კონცერტი. კიდევ ხალ გილოცავთ ამ არაჩვეულებრივ დღეს.

0: ხელ გვახსენებს, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის თავისუფლება, ურთიერთპატივისცემა, ურთიერთსიყვარული და დამოუკიდებლობა.
1: აქ მოსულ სტუმრებს ვახვედრებთ არაჩვეულებრივ განწყობას, ძალიან ბევრ აქტივობას, შემეცნებით კულტურულ ღონისძიებებს, ასევე ჩვენს თემატურ სტენდებსა და კუთხეებს, ეროვნული არქივის ინსტალაციებს. კულმინაცია იქნება 17 საათსა და 10 წუთზე გაჟღერებული ჰიმნი და გალა კონცერტი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ არაჩვეულებრივ დღეს.
2: განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს სამახსოვრო პასპორტები, რომელიც 26 მაისის სიმბოლიკით არის გაჯერებული და ადგილზე გადაღებული ფოტოებით ზადდება. ეს ბავშვებისთვის არის ძალიან სახალისო და საინტერესო პროცესი. ასევე წარმოდგენილია ახალი დიზაინის პასპორტებისა და ID ბარათების სტენდები, სადაც ასევე იღებენ სამახსოვრო ფოტოებს.
3: სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით საზეიმო დააღინიშნება საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ახალ ქალაქსა და მარნეულში, სადაც დილიდან მოსახლეობა ქალაქის ცენტრალურ მოედნებზეა შეკრებილი. ადგილზე წარმოდგენილია სხვადასხვა გასართობი და შემეცნებითი სივრცეები. მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ ადგილზე დაათვალიერონ თავდაცვის ძალების სამხედრო ტექნიკა, შეიარაღება და აღჭურვილობა.
4: ინსტალაციები, გამოფენები, სხვადასხვა შემეცნებითი, კულტურული, სპორტული აქტივობები, რომელმაც თვითოულ სტუმარს უნდა აგრძნობინოს, რომ ეს დღე ჩვენია, გვაერთიანებს და სიყვარულით გაძლიერებულებს, ერთად შეგვიძლია მომავალი წარმატებებისაკენ გადავდგათ უფრო დიდი და მტკიცე ნაბიჯები.
5: ტარდება ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება თავისი პროგრამებით, მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და საქართველოს ყველა მოქალაქეს მიულოცო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე.
6: გულოცავ მთელ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესასწაულს. ახალქალაქში არის შესანიშნავი განწყობა.
3: და დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები: ოპოზიცია საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის და ამ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების დისკრედიტაციას ცდილობს, ისინი ეროვნულ ღირებულებებს და ფასეულობებს შეურაცხყოფენ.
7: გუბს რომელსაც სლოგანად აქვს, შინაგან სლოგანად აქვს გადაქცეული დაყოფის და გაბატონების სტრატეგია უცხო ძალების დავალებით. ბევრი გვისაუბრია ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, როგორ არის უზრუნველყოფილი ერის ერთიანობა მაშინ, როდესაც ეკლესია და ხალხი დგას ერთ თავისი სამშობლოს, თავისი სარწმუნოების მხარეს და ამ შემთხვევაში დაყოფა და ბატონობა გარეძალების მიერ არის ერთი ორად რთული და ეს არის ერთადერთი გასაღები, რის გამოც ასე შეიძლება ვინმე ლაპარაკობს.
8: რადიკალებისთვის დამახასიათებელი ამბავია, მათთვის ქართული მართლმადიდებლური სამოციქულო ეკლესიას წარმოიდგინეთ როგორი გააზრება აქვთ ამ ყველაფრის, ხო? მიუღებელია ჩვენთვის ტრადიციები, ეკლესია, ჩვენი სარწმუნოება და აი ამ ყველაფერს ებრძვიან და მისი ეს განცხადება და მისი ეს გამოხტომა არ არის შემთხვევითი ამბავი.
3: როგორია ჩეხი ინსტრუქტორის იგორ ბლაჟევიჩის მიერ 2026 მაისის აქციისთვის დაწერილი სამოქმედო გეგმა და ვის რა ფუნქცია აქვს ამ გეგმის თანახმად ოპოზიციაში? ინფორმაციას პრაიმ ტაიმი ავრცელებს და წერს, რომ მას შემდეგ, რაც საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა ქართულ პოლიტიკაში ბლაჟევიჩის აქტიური ჩართულობისა და არეულობის დაგეგმის თაობაზე, ჩეხ ინსტრუქტორთან ურთიერთობა მხოლოდ ორ ადამიანს დარჩა, რომელთაგან ერთ-ერთი სავარაუდოდ ნიკა გვარამია.

0: პირველი ხაზი გაერთიანებულია სათაურის ქვეშ ქართველი ხალხი უკეთეს სიმსახურებს, სადაც საუბარი უნდა იყოს იმაზე, რომ ქართველი ხალხი არის იმედგაცრუებული, შეშინებული და დაღლილი. მიდიან ემიგრაციაში, ხალხი უსამართლობაზე და მაღალ ფასებზეა გაბრაზებული. მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, ამ ყველაფრით დარტყმა უნდა მიადგეს პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილის უმნიშვნელოვანეს მონაპოვარს, ქვეყნის დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტს. ქვეყნის მდგომარეობაზე, სუვერენიტეტის დაკარგვასა და დამოუკიდებლობაზე დარტყმა დაევალა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეს. პარტია დროამ უნდა ისაუბროს ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ პატიმრებსა და პროტესტის უწყვეტობაზე. გვარამიას პარტია ახალმა უნდა ისაუბროს 26 მაისის შეკრების მიზეზების შესახებ და ახსნას მთავარი პოლიტიკური არსი. პრაიმ ტაიმის ინფორმაციით, აქციის ბოლოს უნდა გამოცხადდეს საზაფხულო კამპანია. ქართველი ხალხი უკეთეს სიმსახურებს. ოპოზიციის დავალებაა შექმნას განცდა, რომ მათი ერთობა რეალური და ნამდვილია და მაქსიმალურად შეეცადონ შიდა დაპირისპირების დამალვას.
1: ასეთი პატარ-პატარა ინფორმაციები იმ რგოლს, იმ ჯარს წარმოადგენენ, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ყველა მათი მოქმედება დამოკიდებულია გარე დავალებაზე სამწუხაროდ. წეგან მე ვახსენე გათიშვის და ბატონობის რაღაც მათი შინაგანი სლოგანი. გარედან თუ კი რაიმე დავალება მოდის, ყველა ამ საერთო სლოგანს ემსახურება. მუცხოელი, რომელიმე ქვეყნის წარმომადგენელი, რომელი ქვეყნისაც არ უნდა იყოს, ეს ჩრდილოეთიდან იქნება, სამხრეთიდან, აღმოსავლეთიდან, დასავლეთიდან, არც ერთი არ მოვა და არ გადაწყვეს, რომ გახდეს პრემიერი, პრეზიდენტი, პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიმე თანამდებობის პირი, რომ მართოს ქვეყანა. ისინი შეეცდებიან როგორც სხვაგან, ასევე ჩვენს ქვეყანაში, ისევ საკუთარი ხალხის, ანუ ჩვენ შემთხვევაში ეროვნებით ქართველების ხელით გათიშონ და შემდეგ იბატონონ ამ ქვეყანაზე. ეს უნდა გავათვისნობიერო და ამისი გათვისნობიერება არის გარანტია იმისა, რომ ჩვენ დამოუკიდებლობას ვერავინ ვერასდროს აგვართმევს.
2: როდესაც საუბრობთ აგენტურაზე, ეს არ არის ჰაერიდან მოტანილი სიტყვები. არა აქვს თავის დღისწესრიგი, მათ არა აქვს თავიანთი სამოქმედო გეგმა. ისინი მოქმედებენ იმ გაწერილი დესტრუქციული სცენარის მიხედვით, განსაკუთრებით ბოლო წლებია, რომელი არაერთი სცენარიც ღიათ, როგორცაც ახლა ახსენებთ თქვენ, უკვე ბლაჟევიჩის მონაწილეობით მიიღეს. როგორი კრახისთვისაც იყო განწირული ორი თვისი, როცა დაანონსეს ეს დღევანდელი აქცია, აი ესეთ კრახის დასრულებას ვნახავთ დღეს, დამოუკიდებლობის დღეს. ქვეყანაში აგენტურა ვიგეგმავს აქციას, ამით ყველაფერი ნათქვამია.
3: გაიგონ ერთხელ და სამუდამოდ და შეიგნონ, რომ უცხოეთიდან მიღებული ინსტრუქციებით მოქმედება საქართველოსი არ ამართლებს. ბუნებრივია, რომ საქართველოს მეხუთე კოლონას ისევ უცხოელ აქტორებთან, უცხოელ ძალებთან, მათ სპეციალისტებთან აქვს კავშირი და მაგედან ცდილობენ სასიცოცხლო ენერგიის მიღებას, მაგრამ ქართველი ხალხი აბსოლუტურად სხვანაირად ფიქრობს.
4: მართველი გუნდი ოპოზიციას, რომელსაც ხელისუფლებაში დაბრუნების სურვილი აქვს 2000

0: და გამომდინარე ამ ცუდი ისტორიიდან გამომდინარე ყოველთვის რომ სისხლის კვალი არ არის საუცლებელი იმისათვის რომ იზეიმო დამოუკიდებლობის დღე ადამიანებზე გადავლით ადამიანების დახოცვით არ უნდა უზრუნველყო მერე მოჩვენებით იზეიმი ჯერ ადამიანს უნდა ცეპატო იმიტომ რომ დამოუკიდებლობა კიდე ადამიანისთვის ეს უნდა გაითავისოს ყველა ხელისუფალმა და შემდეგ უნდა გააკეთო ყველაფერი დანარჩენი, როდესაც ადამიანზე გეკნება სწორება. შესაბამისად რთული და მძიმე გასახსენებელია.
1: განსაკუთრებით კერნეულია დღევანდელ დღეს, როდესაც ვიხსენებთ იმ სისხლი აღამეს, რაც ვახეთ, არის მოსწრენეც გახდა მთელი ჩვენი საზოგადოება. ისინი წარმოადგენენ ამ ხელისუფლების სახეს, იმ დედაპარტიის სახეს, რაც ნაციონალური მოძრაობა ქვია და კიდევ ერთხელ ხაზგასმის და ჩვენმა საზოგადოებამ ეს ძალიან კარგად იცის. ეს ხალხი იყო შემოქმედი და შემოქმედი თუ არა დღეს ვინც პატრიგებში დგას ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ რიგებში, რეალურად აგენტურ რიგებში, მინიმუმ გულშემატკივარი იმ რეჟიმისა, რომელმაც ორი მოკლული პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანის გვერდით რამდენიმე მეტრში ჩაიბარა აღლუმი.
2: თუ გავითვალისწინებთ რა უკეთებიათ 26 მაისი, რასთან ასოცირდება კონკრეტულად ამ პოლიტიკურ ძალასთან, რა მოაწყვეს 2011 წლის 26 მაისს, გასაგებია რა გეგმები და რა მიზნები შეიძლება ჰქონდეთ დღეს. მათთვის საქართველო როგორც სახელმწიფო, სუვერენული სახელმწიფო არ არსებობს. ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის ის თავარი პრიორიტეტი, რის რასაც აფუძნებენ თავიანთ პოლიტიკას. ამიტომ ბუნებრივია მათთვის თუ ად საქართველოს საზოგადოება ქვეყანა ზეიმობს დამოუკიდებლობას, ისინი ზეიმობენ დაანჩი ყველაფერს.
3: პოლიტიკა, რომლის მიზანსაც პირიქით, ქვეყნის სუვერენიტეტის შემცირება, დამოუკიდებლობის დაკარგვა და ეკონომიკური პრობლემების გაჩენა წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, ის არათუ საერთო ეროვნული, არამედ ანტიქართული, ანტისახელმწიფოებრივია და სწორედ ამ გზას მიყვება იმ მეხუთე კოლონას ნაწილი, რაც დღეს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არსებობენ.
4: ეს გახლავთ სიახლეები ამ დროისთვის უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM 19 საათზე და უბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაგველოდეთ.

რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთრო, გაიგე მთავარი. სრული საათის სპონსორია პოლი.

0: გვაძლევთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. 2 3

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასხრას 42 წლის ზაფხული. ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L-8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილება.

0: რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 1313.

0: ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: საქართველოში 19 საათია.
3: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: საღამოშვიდობისა 19 საათია, უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას. ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ოზურგეთში იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღის ბოლოს ოზურგეთის ცენტრალურ მოედანზე განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს ორგანიზებით მრავალფეროვანი ღონისძიებები გამართა.
5: ულოცავ საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს. განსაკუთრებით ულოცავ ჩვენს თანამემამულეებს, რომლებიც ემიგრაციაში არიან. ჩვენს მოძმე აფხაზ და ოს თანამოქალაქეებს, რომლებიც დროებით ოკუპირებულ მდგომარეობაში არიან, მაგრამ დღევანდელი დღე არის გამოხატულება იმისა, რომ ეს დღე ყველა ჩვენთაგანის არის. ეს არის საქართველოს დღე, ეს არის იმ დიდი სახელმწიფოებრიობის დღე, რომელიც ჩვენ გვეამაყება, რომელიც არის იმ უდიდესი ტრადიციის გაგრძელება, რასაც ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ისტორია ქვია, კულტურა და ყველაფერი ის, რითიც ჩვენ ვამაყობ. წლევანდელი წელი გამორჩეული და განსაკუთრებულია იმიტომ, რომ ამ თარიღის აღნიშვნასთან ერთად ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში საპატრიარქოსთან ერთად საქართველოში ქრისტიანობის ოფიციალურ რელიგიად გამოცხადების 17 საუკუნოვან ისტორიას აღნიშნავთ და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს თუ რაოდენ დაკავშირებულია საქართველოს სახელმწიფოებრიობასთან, თვითყოფადობასთან, ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი არის სარწმუნოება და ქრისტიანობა, რომელიც რა თქმა უნდა ევროპულ ღირებულებებთან არის დაკავშირებული.
6: ფილოსოფ დღევანდელ დღეს და ძალიან მომწონს საქაურობა.
7: ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა რომ ყოველ წელს ვატარო ბოშები ეგეთ ღონისძიებებზე.
8: 26 მაისს ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია, არა მარტო ადამიანთა საქართველოს, მთლიან საქართველოსთვის. ჩვენ წარმოვადგენთ კოლეჯი კაროს, პატარა სპექტაკლს ავდგავთ. თავადა ქართველი იყოს ქართველი, ტრადიციები შევინარჩუნოთ.
9: ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ყველასთვის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა და დღეს ჩვენ წარმოვიდგენთ We Are Sathvales, რომელიც დიდ ინტერესს გამოიწვია ხალხში, ასევე ჩვენი პროექტები ჩემპირად არის ოქროს კვეთა და მისი მნიშვნელობა სამყაროში, ასევე არის კარიერული სიმულაცია და ყველაზე მნიშვნელოვანი

0: დესი გამოწვევების ფონზე კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, დამოუკიდებლობა არ არის ერთხელ და სამუდამოდ მოძებული მოცემულობა. დამოუკიდებლობა ყოველდღიურად მოსაპოვებელი და დასაცავი ღირებულებაა. ჩვენ მუდამ უნდა გვახსოვდეს დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი თითოეული გმირი, პატივი მივაგოთ და შევინარჩუნოთ. დავიცვათ და განმამტკიცოთ მათი მონაპოვარი.
1: 17 საუკუნის მანძილზე ჩვენ გარშემო იმპერიები ქრებოდა. საქართველომ კი დღემდე შეინარჩუნა ეროვნული თვითმყოფადობა და

0: 1700 წელი არწმენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. ეს არის წელს დამოუკიდებლობის დღის მთავარი გზავნილი. 108 წელი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან და 1700 წელი ქვეყნის გაქრისტიანებიდან.
1: ულებრივი ღვაწლის ნაკოფი ვიხილეთ ორიოდე კვირის წინ, როდესაც საქართველოს ეკლესიის კრებამ კათოლიკოს პატრიარქი გამოარჩია. 35 წელია ერი და ბერი ერთად გავდივართ სახელმწიფოდ ყოფნის, დამოუკიდებლად ქცევის და სუვერენიტეტის მოპოვების ეკლიან გზას. გავდივართ ჯიუტად, შეუპოვრად და მტკიცედ. ზოგიერთს დღესაც სურს, მოგვინგრიოს ჩვენი ორი საყრდენი. არ ვიდგეთ ფეხზე, მათ წესებს მიუყვეთ და საკუთარზე უარი ვთქვათ. ახალ ოქროს ჯაჭვზე გამობმებულებმა ვაკეთოთ ყველაფერი, მაგრამ არ ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ვეყუდნეთ სხვას და არა საკუთარ თავს. ეს არ გამოვა. ქართველი ხალხის ნება მტკიცეა. ჩვენი საუკუნოვანი ბრძოლა ეკუთვნის ავტოკეფალურ ეკლესიას და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ესაა საქართველოს თავისუფლების ფორმულა.
2: თანამედროვე საქართველოს სულიერი აღმავლობა კი უკავშირდება ჩვენს დიდ პატრიარქს, გამორჩეულ სულიერ ლიდერს, ერის მამას, უწმიდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს, რომელმაც განსაზღვრელი როლი ითამაშა ეკლესიის საფუძვლების განმტკიცებასა და გაძლიერებაში. თქვენ უწმიდესობა სიმბოლურია, რომ თქვენი აღსაყდრება დაემთხვა ამ საიუბილეო წელს, რაც გვარწმუნებს, რომ თქვენი ლოცვა კურთხევითა და წინამძღოლობით, ჩვენი სასულიერო დასის ღვაწლით კიდე უფრო გაძლიერდება. თავდაცვის ძალები არა მხოლოდ შეიარაღებული ძალა და თანამედროვე საბრძოლო შესაძლებლობებია, არამედ უპირველესად ქვეყნის სიყვარული, პატრიოტიზმი და

0: წასვლის მცდელობა თვალსაჩინოა, ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული პოლიტიკის წარმოება გადამწყვეტია დამოუკიდებელი და სუვერენული მომავლის შესანარჩუნებლად. ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, დარწმუნებული ვარ, თქვენი ლიდერობით და პოლიტიკური გუნდის სიმტკიცით შევძლოთ დავიცვათ მამული ენა და სარწმუნოება.
1: ჭეშმარიტებისკენ სწრაფვით ქართველმა ერმა შეიცნო თავისუფლება ქრისტეში და სწორედ ამ ჭეშმარიტებამ განათავისუფლა იგი. ჭეშმარიტი თავისუფლება დამოუკიდებლობის მხოლოდ გარეგნულ გამოხატულება და წარსულის მონაპოვარი როდია. არამედ ის უპირველესად ადამიანის სულიერ მდგომარეობას გულისხმობს და დიდ პასუხისმგებლობას მოითხოვს ჩვენგან. ეს არის მუდმივი შრომა, თავდადება და ერთგულება რწმენის, მოყვასის, სამშობლოს და სიმართლის მსახურება. ქრისტიანულმა სარწმუნოებამ ჩვენს ხალხს ასწავლა, თუ რას ნიშნავს ჭეშმარიტი თავისუფლება, ღვთისა და მოყვასის სიყვარული, სიმტკიცე განსაცდელის ჯამს და სამშობლოსთვის თავგანწირვა. ჯარის ძალა არა ომის სურვილში, არამედ მშვიდობის შენარჩუნებაში უნდა ვლინდებოდეს. მშვიდობა ეს ის უმაღლესი მიზანია, რომელიც ამკვიდრებს კაცთა შორის მარადიულ ღირებულებებს და ჭეშმარიტ თავისუფლებას. ჭეშმარიტი თავისუფლება პირველ რიგში პასუხისმგებლობა, უფლის რწმენა და შინაგანი სიმტკიცე, პატიოსანი და ზნეობრივი ცხოვრება. ეს არის დაძლევა მანკიერი თვისებების და ვნებების დავალდებულება, აკეთო ის, რაც მართებულია და ღვთისთვის სათნოა. თავისუფლება მხოლოდ პოლიტიკურ მონაპოვრად და წარსულის მემკვიდრეობად არ უნდა ვაქციოთ, არამედ ყოველდღიურად ვიშრომოთ და ვიზრუნოთ მისი გამტკიცებისთვის. დაეჩვენი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა დაფუძნებული იყოს ღვთისა და სამშობლოს სიყვარულზე, სამართლიანობაზე, გამშვიდობაზე, ერთობასა და შემწყნარებლობაზე, მოყვასისა და საკაცობრიო სიკეთის მსახურებაზე. რადგან ძლიერი სახელმწიფო შენდება მხოლოდ მაშინ, როდესაც საზოგადოებაში სუფევს ეს სათნოებები და ხალხს აერთიანებს საერთო ეროვნული მიზნების და სულიერ ზნეობრივი ღირებულებებისადმი ერთგულება.
2: გახდათ სიახლეები ამ დროისთვის. დღის მთავარი გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 20-ზე დაგიბრუნდებით. დროებით.

0: შიკლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: გაგაცნობთ 27 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში უნალიქო ამინდია მოსაუდნე. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულეთში 23, ბათუმსა და სოხუმში 24, ჭიათურასა და ამბროლაურში 25, 26 გრადუსი იქნება ზუგდიდში, ფოცსა და უზურგეთში, 27 სენაკსა და ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალიქო ამინს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: ცხინვალსა და ბორჯომში 23 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, სიღნაღსა და გორში 24, ახალციხეში, თელავსა და რუსთავში 25, 18 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 15 სტეფანწმინდაში, 11 გუდაურში. თბილისში დღე უნალიქო ჩაივლის, იქროლებს შემდირო დასავლეთის ქარი 10-15, პერიოდულად ძლიერი 17-22 მ წამში სიჩქარით, ამით 12 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 25.

0: ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე გელით თბილისი კაიროს 42 597 35 55 11 ქუთაისი ტაბიცის 6 577 467 06 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები პიაცა დაბრუნდა სრულად ტრანსფორმირებული, შტამბეჭდავი და სიცოცხლით სავსე. განახლებული მენიუ, გასტრონომიული მოგზაურობა, საავტორო კონცეფცია, სრულად შეცვლილი, დახვეწილი ინტერიერი და ექსტერიერი და პროფესიონალთა გუნდი. ერთი სივრცე, სამი განსხვავებული სამყარო. მიმინო, Quiet Room Pub-ი, ლაბრიოში, გემოვნების, სერვისისა და ატმოსფეროს ტანდემი. ცოცხალი მუსიკა უქმეებს. მასშტაბური კონცერტები და საერთაშორისო შემსრულებლები. პიაცა კვლავ ხდება ქალაქის კულტურული ეპიცენტრი. მოემზადეთ დაუვიწყარი საღამოებისთვის.
1: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gi და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე. 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: 2 333 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
3: 2-333-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
0: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 75 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება.

0: გვეკუთვნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში. ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.

0: ჩაუტარებელი მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაკებში.
2: საქართველოში 20 საათია.
3: ქრონიკა FM. შორენა ხვიჩიასთან ერთად.
4: მოგესალმებით, ზუსტად 20 საათია უსმენთ რადიო იმედის საინფორმაციო გამოშვებას ქრონიკა FM. მე შორენა ხვიჩია ვარ. უმნიშვნელოვანესი თარიღი საქართველოს ისტორიაში, ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 108 წელი გავიდა. 1918 წლის 26 მაისს ეროვნულმა საბჭომ სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აქტი მიიღო და ჩამოაყალიბა დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობა. სახელმწიფოს პოლიტიკური მართლობის ფორმა დაღიარეს დემოკრატიული რესპუბლიკა. შეიქმნა ევროპული ტიპის ქართული სახელმწიფოებრიობა, დემოკრატიული სისტემა. საქართველოს დამოუკიდებლობას თავიდანვე მტრულად შეხვდა ბოლშევიკური რეჟიმი, რომლის მიზანიც რუსეთის ყოფილი იმპერიის აღდგენა იყო. 1921 წელს საქართველოში წითელი არმია შეიჭრა და ქვეყნის ანექსია მოახდინა. იმავე დღეს საქართველოში საბჭოთა რეჟიმი დამყარდა, რასაც სირთულეებით აღსავსე 70 წელი მოყვა. მთავრობა და დამფუძნებელი კრების უმრავლესობა ემიგრაციაში წავიდა. წლების შემდეგ კი 1991 წლის 31 მარტის საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგად მოსახლეობის ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით ქვეყანა დამოუკიდებელი რესპუბლიკის სტატუსი დაიბრუნა. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი 1991 წლის 9 აპრილს შევიდა ძალაში. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი დღის განმავლობაში მთელი ქვეყნის მასშტაბით არაერთი ღონისძიება გამართა. მივიღეთ მილოცვები მსოფლიო ლიდერებისგან თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელით ქართულ ხალხს ვულოცავ ეროვნულ დღესასწაულს, ეს წელი ახალ შესაძლებლობებს იძლევა ამერიკელ და ქართულ ხალხ შორის მეგობრული კავშირების განსახლებლად და ჩვენი ქვეყნების უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის ხელშეწყობისთვის, მისწერა დონალდ ტრამპმა მიხეილ ყაველაშვილს. მილოცვები არ წყდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან. მთელი დღის განმავლობაში

0: თავისუფლად გილოცავ ჩვენი ისტორიის უმთავრეს ეროვნულ დღესასწაულს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. განსაკუთრებით გილოცავთ მათ, ვინც დღეს სამშობლოს ერთგულება შეფიცეთ და საქართველოს ჯარისკაცის სახელი მოიპოვეთ.
1: 108 წლის წინ გამოცხადებულ და 35 წლის წინ აღდგენილი დამოუკიდებლობის დღისზე იმზე მოვისმინეთ ჯარისკაცის მრწამსი. მე ვარ საქართველოს ჯარისკაცი, ერთგულად ვემსახურებით ჩემს სამშობლოს. სამხედროების მიერ ნათქვამი ეს სიტყვები საუკეთესოდ გამოხატავს მათ სიყვარულს და ერთგულებას ქვეყნის მიმართ.
2: მე ვარ საქართველოს ჯარისკაც. მე ამაყება, რომ ვარ ქართული ჯარის რიგებში და ვიცავ მის ღირებულებას.
3: მე ვარ იქ, სადაც ჩემს სამშობლოს ვჭირდები.
4: სამშობლოსათვის!
5: სამშობლოსათვის!
1: საქართველოს თავდაცვის ძალები დღეს 35 წლის იუბილეს აღნიშნავს. გენერლებს, ოფიცრებს, სერჟანტებს, კაპრალებს, რიგითებს, წვევამდელებს და ყველას, ვინც საკუთარ მომავალს

0: ღონისძიების ბოლოს შესრულდა საგალობელი შენხარ ვენახი. დღის კულმინაცია კი მოიერიშე შვეულმფრენების გადაფრენა იყო. თბილისის ცაზე საქართველოს დროშა მი-24-ებმა და სუ-25-ებმა დახატეს.
1: მენა გვაძლიერებს, სიყვარული გვაერთიანებს. წელს პირველად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ახლად გამორჩეულმა პატრიარქმა მიულოცა. რწმენის და ეკლესიის უწყვეტი მყარი და უმნიშვნელოვანესი როლი საქართველოს ისტორიაში, მის განვითარებაში არა მხოლოდ უწმიდესის ხელისუფლების წარმომადგენელთა სიტყვის მთავარი აქცენტიც იყო. წელს ჩვენი ქვეყანა ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებასაც აღნიშნავს. სოფო ბერიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში.
2: ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგია

0: ლიდერების მხრიდან ბევრი ითქვა საქართველოს ისტორიაში ეკლესიის როლზე, ბევრი ითქვა ეპოქალური პატრიარქის წვლილზე, მასზე, რომელიც თითქმის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ქართული ეკლესიის და ქართული სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის სადარაჯოზე იდგა. დღეს 8 წლის შემდეგ პირველად საზეიმო ტრიბუნასთან იდგა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ბუნებრივია, ბოლო წლებშიც საქართველოს დამოუკიდებლობას ლოცავდა ილია მეორე, თუმცა ლოცავდა მისალოცი წერილებით და ამას ყველასთვის ცნობილი და კონკრეტული მიზეზი ჰქონდა.
1: ამ დღეს ამ კადრებს ბევრი შინაარსი აქვს. დამოუკიდებლობის ზეიმზე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი 2018 წლის შემდეგ საზოგადოებას პირველად ხვდება და 8 წლის შემდეგ უწმინდესის მისალოდ სიტყვას ისევ პირადად ვისმენთ.
2: 26 მაისი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი დღეა. ის გამოხატავს ქართველი ხალხის მრავალ საუკუნოვან სტრაფვას და ბრძოლას თავისუფლებისთვის, ქრისტიანული რწმენის და ეროვნული ფასეულობების დაცვისთვის.
1: 17 საუკუნე ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან გვარწმუნებს, რომ რწმენა ის არის, რაც გვაძლიერებს, სიყვარული კი ის, რაც საუკუნეებია ქართველ ერს აერთიანებს, ერს, რომელმაც 108 წლის წინანდელი სახელმწიფოებრიობის აღდგენით კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა საკუთარი ურყევინება, იყოს დამოუკიდებელი, თავისუფალი, აწმყოსა და მომავალზე პასუხისმგებელი.
2: ჯარის ძალა არა ომის სურვილში, არამედ მშვიდობის შენარჩუნებაში უნდა ვლინდებოდეს. მშვიდობა ეს ის უმაღლესი მიზანია, რომელიც ამკვიდრებს კაცთა შორის მარადიულ ღირებულებებს და ჭეშმარიტ თავისუფლებას. თანამედროვე სამყაროში ხშირად გვხვდება მსთარი წარმოდგენები თავისუფლებაზე. ადამიანს აგონებენ თითქოს თავისუფლება მხოლოდ ყოველგვარი შეზღუდვის უარყოფაა. სინამდვილეში ჭეშმარიტი თავისუფლება პირველ რიგში პასუხისმგებლობა, უფლის რწმენა და შინაგანი სიმტკიცე, პატიოსანი და ზნეობრივი ცხოვრება.
1: საუკუნოვანი ანექსიის შემდეგ აღდგენილი სახელმწიფოებრიობით მსოფლიომ დამოუკიდებელი და თავისუფალი საქართველო თავიდან გაიცნო. ასე 26 მაისი ქვეყნის რაობის და მომავლის განსაზღვრელად იქცა. საუკუნეების განმავლობაში არაერთი განსაცდელი იყო, თუმცა იყო გამარჯობა უმთავრეს ომში. გამარჯობა, რომელიც არწმუნოების, იდენტობის, ტრადიციების ერთგულება მოიტანა.
3: ამ ურთულეს გზაზე ეროვნული იდენტობის, ისტორიული მეხსიერებისა და სულიერების შენარჩუნებაში გარდამტეხი როლი შეასრულა ჩვენმა დედა ეკლესიამ, რომელიც საუკუნეები რუდუნებით ინახავს ქართულ ცნობიერებას და თანამედროვე ქაოტურ სამყაროშიც ჩვენი დიდი იმედია. დამოუკიდებლობის დღეს შეგვახსენებს, რომ ვიყოთ უფრო ტკიცენი, ერთსულოვანნი და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე განსაზღვროთ, როგორი იქნება საქართველო.

0: სუვერენულია როგორც არასდროს. წლებმა აჩვენა, რომ უფლისრწმენაზე დაფუძნებული პატრიოტიზმი არის იძალა, რომელმაც საქართველოს წარსულში მრავალი სირთულე დააძლევინა. პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ სწორედ ეს არის იძალაც, რომელიც ქვეყანას მომავალ სირთულეებსაც დააძლევინებს.
1: 17 საუკუნის მანძილზე ჩვენ გარშემო იმპერიები ქრებოდა. საქართველომ კი დღემდე შეინარჩუნა ეროვნული თვითყოფადობა და დამოუკიდებლობა. რომ არა უფლის ფარველობა და ქართული ხალხის რწმენა, რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყნის შვილები ვართ, ისტორიის ეს სასწაული ვერ შედგებოდა. დღეს, როდესაც ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულ ტრადიციებზე სიამაყით საუბრობთ, უდიდესი მადლიერება უნდა გამოხატოთ ჩვენი სულიერი მამის, უწმინდეს და უნეტარესი კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მიმართ, რომელმაც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია აღორძინა და რომელმაც ჩვენს დედა ეკლესიას ავტოკეფალია აღუდგინა. ისევ როგორც წმინდა ილია მართალმა ილია მეორემ სამი სიტყვით გამოხატა უმთავრესი ღირებულები, რომლებსაც თითოეული ქართველის თვითშეგნება უნდა ეფუძნებოდეს. ღმერთი, სამშობლო, ადამიანი. დამოუკიდებლობასა და სუვერენიტეტში გაძლიერება მისცა ჩვენს ქვეყანას შესაძლებლობა ურთულესი გამოწვევების მიუხედავად. მტკიცე დაეცვა სარწმუნოება, შეენარჩუნა ბინამშვიდობა და დადგომოდა წინსვლისა და განვითარების უწყვეტ გზას, რომელიც აუცილებლად იგვიყვანს აღთქმულ მიწამდე, ჩვენი ყველა ეროვნული მიზნის მიღწევამდე, გამთლიანებულ და გაბრწყინებულ საქართველომდე.
0: ეროვნული ნების პასუხისმგებლობისა და თავისუფლების სიმბოლოდ ქცეული 26 მაისი საკუთარ თავში ღირსებას, მომავლის რწმენასა და წინაპრების ბრძოლას აერთიანებს. ეს ბრძოლა ახლაც გრძელდება. ბრძოლა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ჯერ ისევ მოსაგებია.
2: ქართული სახელმწიფო და ქართული ეკლესია. მათი განცალკევება შეუძლებელია. მათი ისტორია ცალ-ცალკე ვერ მოითხრობა. ეს არის იმ ერთი შეულის ორი საყრდენი, რომელსაც საქართველო ქვია. 35 წელია ერი და ბერი ერთად გავდივართ სახელმწიფოთ ყოფნის, დამოუკიდებლად ქცევის და სუვერენიტეტის მოპოვების ეკლიან გზას. ზოგიერთს დღესაც სურს მოგვინგრიოს ჩვენი ორი საყრდენი. არ ვიდგეთ ფეხზე, მათ წესებს მიუყვეთ და საკუთარზე უარი ვთქვათ. ახალ ოქროს ჯაჭვზე გამობმებულებმა ვაკეთოთ ყველაფერი, მაგრამ არ ვიყოთ დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ეს არ გამოვა. ქართველი ხალხის ნება მტკიცეა. ჩვენი საუკუნოვანი ბრძოლა ეკუთვნის ავტოკეფალურ ეკლესიას და დამოუკიდებელ სახელმწიფოს. ესაა საქართველოს თავისუფლების ფორმულა.
0: დღე, რომელიც ჩვენია, ყველაზე მეტად საქართველოს გამთლიანებას ელის, ასე ნანატრი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას.
3: და ნამდვილად დამოუკიდებელი საქართველოს მთავარი სურვილი გახდა.

0: ეთილდღეობაც და ეროვნული სიამაყეც.
1: ჩვენს ქვეყანას ჭირდება განსაკუთრებული მოფრთხილება, ჩვენი ქვეყნის ინტერესების, სუვერენიტეტის დაცვა და ეს ყველაფერი უნდა იყოს ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების მომძრავებელი.
2: დღევანდელი დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანისთვის და ყოველთვის გვახსენებს თუ რამდენად ძვირფასია თავისუფლება, ერთიანობა და ძლიერი სახელმწიფოს იდეა.
3: მე მჯერა რომ ამ შემართებით, მშვიდობის მშენებლობით, გამტკიცებით და მეტი განვითარებით ჩვენ აუცილებლად დავძლევთ დღესდღეობით ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებულ ყველა გამოწვევას და მივაღწევთ ყველა დასახულ ეროვნულ მიზანს.
4: პირველ რიგში ასაც უსურვებ ჩვენ ქვეყანას არის გამთლიანება. გამთლიანება მხოლოდ და მხოლოდ შვიდობის პოლიტიკით, მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულით და გაწვდილი ხელით ჩვენი ძმების და დებისადმი, ჩვენი ოსი და აფხაზი დებების და ძმებისადმი.
5: რადგან ყველა თანხმდება, რომ დამოუკიდებლობა მხოლოდ მონაპოვარი არ არის და ის ყოველდღიური პასუხისმგებლობა, ალბათ ყველანი ვიმედოვნებთ, რომ მომავალი თაობებიც საქართველოს თავისუფლებას ყოველთვის ღირსეულად დაიცავენ.
6: სოფო ბერიძე საუბრობდა რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში. და როგორ აღნიშნავენ, 26 მაისს რეგიონებში მასშტაბური ღონისძიებები ყველა დიდ ქალაქში ჩატარდა. თითოეულ მათგანში სხვადასხვა სამინისტრო იყო წარმოდგენილი და შესაბამისად მთავარი მასპინძელიც. პრემიერ-მინისტრი დღეს გორსა და გურიაშიც იმყოფებოდა. დამოუკიდებლობის დღის ზეიმს გალა კონცერტები დაასრულებს. მოუსმინეთ სიუჟეტს რეგიონებიდან.
7: დიდ ქალაქში და არა მარტო ხალხი დილიდან ქუჩაში საზეიმოდ გავიდა. გორში ტრადიციულად დღესასწაულის ეპიცენტრი, ცენტრალური მოედანია მასპინძელი შინაგან საქმეთა სამინისტრო. სპეციალური აღჭურვილობა, ტექნიკა, უსაფრთხოების ინტერაქციული სივრცე, სტუმრების განსაკუთრებული მოწონება და ყურადღება პოლიციის ახალმა ავტოპარკმაც დაიმსახურა. დამოუკიდებელი ისე, როგორც არასდროს, გორელები ამბობენ, რომ 26 მაისი მათთვის განსაკუთრებული დღეა. ამ დღის მისალოცად პრემიერ-მინისტრი, ვიცე-პრემიერი, თავდაცვის და შინაგან საქმეთა მინისტრები გორში ჩავიდნენ. თავრობის მეტაურმა შვილებთან ერთად მოწყობილი სივრცეები დაათვალიერა. პრემიერმა ახალგაზრდებს ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა.

0: ის დღის კიდევ ერთი მასპინძელია მცხეთა ისტორიულ ქალაქში ზეიმის და ინტერაქციული სივრცეების მოწყობაზე პასუხისმგებლობა ჯანდაცვის სამინისტრომ აიღო. მცხეთის ცენტრალურ ქუჩაზე დაგეგმილი აქტივობების ყველაზე კმაყოფილი სტუმრები პატარები აღმოჩნდნენ. მთავარმა მასპინძელმა ჯანდაცვის მინისტრმა პატარებს მათი ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა.
1: ეს ჩვენ გვერგო პატივი რომ მცხეთაში ყოფილიყავით მასპინძელი თითოეული მოქალაქისა რომელიც დღეს მოისურვებს გამოვა ამ არაჩვეულებრივ დღეს და გაისეირნებს ამ არაჩვეულებრივ დიდებული ქალაქის ქუჩებში გაეცნობა სხვადასხვა საინტერესო მე ვფიქრო ძალიან საინტერესო ამბავს ჯანდაცვის შესახებ
2: დღეს დავთვალიერე ძალიან ახთოვარებული ვარ იმიტომ ძალიან ლამაზად არის მოწყობილი და ძალიან მოწონს
0: სადღესასწაულო ღონისძიებები დილიდან დაიწყო რუსთავშიც მთავარი ღონისძიებების ავტორი სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროა.
3: რუსთავიდან ულოცავ ჩემს ქვეყანას დამოუკიდებლობის დღეს, რომელიც აერთიანებს თითოეულ ქართველს. განსაკუთრებული განწყობაა დღეს რუსთავში მთავარ მოედანზე. გვაქვს შესაძლებლობა რომ ოჯახებთან ერთად დავათვალიეროთ ძალიან საინტერესო პავილიონები.
0: ხეთი თელავი სუ 25-ის საჰაერო მანევრმა სადღესასწაულო განწყობა კიდევ უფრო ამაღლა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მოწყობილი პავილიონები ვიზიტორების ყურადღებას იქცევენ. თელავის გარდა საქართველოს დამოუკიდებლობას დილიდან ზეიმობენ რეგიონის 7 მუნიციპალიტეტში.
4: ეკონომიკის სამინისტროს თავისი წვლილი აქვს დღევანდელი დღის გალამაზებაში უფრო ამაღლებული განწყობის შექმნაში საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის.
5: მეგობრებთან ერთ

0: რაც ის მიერ მოწყობილი შემეცნებითი სივრცეები. სტუდენტებმა განათლების სამინისტროსთან ერთად დამოუკიდებლობის დღე გურიაში აღნიშნეს. ოზურგეთის ცენტრში სტუმრებს საგანმანათლებლო თემატიკის შესახებ სხვადასხვა აქტივობებს სთავაზობდნენ. გურულებს დამოუკიდებლობის დღე პრემიერმა მიულოცა ირაკლი კობახიძე. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ოზურგეთში ჩავიდა.
1: ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ყველასთვის, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა და დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ვიარ სათვალეს, რამაც დიდი ინტერესი გამოიწვია ხალხში. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც არის ძველი ქართული არქიტექტურული ძეგლების გათოცხლების პროექტი გვაქვს.
0: განსაკუთრებულ დღეს განსაკუთრებულად ზეიმობს აჭარა. ბათუმში ქალაქის მასშტაბით რამდენიმე ადგილას მოეწყო გასართობი და მრავალფეროვანი ღონისძიებები. ქართული შეიარაღება აქაც ყურადღების ეპიცენტრშია.
2: ბათუმიდან ისმის ძლიერი ქართული ხმა და მთელი რეგიონი არის ქართული დროშის ფერებში. დღეს მოხარულები ვართ, რომ ყველანი ერთად ავართ. უფროსები, უმცროსები, ერი და ბერი, ყველანი ერთად გაერთიანებული ვართ დიდი ქართული საამაყო დროშის ქვეშ.
0: ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობენ ფოთში. ღონისძიებების ორგანიზატორი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად დაცული ტერიტორიების და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოებია. ქალაქის მერმა ფოთის წარჩინებული მოსწავლეებიც დააჯილდოვა. ოზურგეთის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად ფოთში ჩავიდა.
3: აღნიშნავთ დღეს

0: ჯურის არსებულ ურთიერთობებს და მზად ვარ თქვენთან ერთად ვიმუშაო ორმხრივი ურთიერთობების ახალ სიმაღლეზე ასაყვანად. სლოვაკეთი დიდი ხანია საქართველოს გვერდით დგას, მათ შორის ევროკავშირთან დაახლოებისკენ სწრაფვაში. მოუთმენლად ველი საქართველოში ჩემს მომავალ ვიზიტს. დარწმუნებული ვარ, რომ ის ხელშეუწყობს ორმხრივი თანამშრომლობის შემდგომ განმტკიცებას. მაქვს პატივი თქვენს აღმატებულებას გადავცე ჩემი გულითადი მილოცვა და გამოვხატო გულწრფელი სურვილი თქვენი ბედნიერებისა და თქვენი ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის.
1: მთელი დღის განმავლობაში მილოცვები არ წყდება. ყველა წერილში კი მხარეები ურთიერთობების გაღრმავების მზაობას გამოთქვამენ. ასეთი არაერთი წერილი მიიღო საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა.
2: აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ურთიერთობები მეგობრობის, ძმობისა და კეთილმეზობლობის ტრადიციებს ეფუძნება.
3: საქართველოსთან ძმური ურთიერთობების შემდგომი განმტკიცება ჩვენი მთავრობის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია.
4: გამოვთქვა მზადყოფნას ერთობლივი ძალისხმევით გავაღრმავოთ ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობა და ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობები ხარისხობრივად კიდევ უფრო მაღალ დონეზე ავიყვანოთ.
0: ხორვატიის რესპუბლიკა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ჩვენ ორ ქვეყანას შორის არსებულ კეთილ განწყობილ ურთიერთობებსა და პროდუქტიულ თანამშრომლობას. ბულგარეთის რესპუბლიკა აფასებს საქართველოსთან არსებულ კონსტრუქციულ თანამშრომლობასა და პარტნიორობას, რომელთა საფუძველია ჩვენს ორ ქვეყანასა და ხალხ შორის არსებული დიდი ხნის ისტორიული და კულტურული კავშირები.
1: მილოცვის ავტორთა სია ვრცელია. ქვეყნის პირველმა დიპლომატმა გარდა უცხოელი კოლეგებისა, ოფიციალური გზავნილი საერთაშორისო ორგანიზაციებისგანაც მიიღო.
3: ორგანიზაცია კვლავაც უაღრესად აფასებს საქართველოს მხარდაჭერას, რისთვისაც მინდა ჩემი გულწრფელი მადლიერება გამოვხატო. თანამედროვე საქართველოს თანმეჭდავი ზრდითა და განვითარებით ხასიათდება საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში.
2: შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის მუდმივი საერთაშორისო სამდივნო უაღრესად აფასებს საქართველოს უმნიშვნელოვანეს წვლილს ორგანიზაციის მიზნებისა და ამოცანების შესრულებაში.

0: დამოუკიდებლობის დღეს გილოცავთ 1700 წლის იუბილეს. მე მგონია, რომ ძალიან კარგი დღე გამოვიდა, ნათელი, მზიანი. მიხარია, რომ ორბელიანის მოედანი სავსეა ახალგაზრდებით, ბავშვებით.
1: ყველაზე მეტად მომეწონა, რომ მოწესრიგებულია აქაურობა, არ ყრია გაგავი და რაც მთავარია, ძალიან მშვიდი, სიმშვიდეა.
2: დავდივართ და ვეცნობით ყველა მეწარმეს, ყველა აც ობიექტები რაც გაკეთებულია, ამას მოეწონა იქ ტანკები და ისე. ძეთად კარგია და მოგილოცავთ სოფელს.
3: ფეხბურთი, კალათბურთი,

0: რა თქმა უნდა დღეს კონცერტით მოვეფერებით ისევ ჩვენს ქართველ ხალხს და ყველა სიმღერა რა თქმა უნდა ჩვენს ქართველებს და ჩვენს ქვეყანას ეძღვნება.
1: 26 მაისისადმე მიძღვნილი გალა კონცერტი ათონელის ქუჩაზე კულტურის სამინისტროსა და თბილისის მერის ხარდაჭერით იმართება. მე ამით დაგემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ

0: ისეთ ივლისის თვეში დაიწყება უკვე პირდაპირი ფრენა თბილისსა და შანხაის შორის, რაც კიდე უფრო მეტად შეუწყობს ხელს პირდაპირი დაკავშირებადობა ტურისტების შემოსვლას ჩინეთიდან.
1: 4 სეზონიანი ტურისტული შესაძლებლობების გარდა ჩვენ შეგვიძლია დამთვალიერებელ შევთავაზოთ საოცრად მდიდარი ექსპოზიციის მქონე მუზეუმები, უამრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, რომლის მონახულებაც ალბათ დამატებითი мотиваცია იქნება ტურისტებისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანას ეწვიონ.
2: ქვეყნის უძველესი ტრადიციული მრავალხმიანობითა და ცეკვით ანსამბლ რუსთავის მიერ წარმოდგენილი ფოლკლორული პროგრამა ITB ჩინეთის საგამოფენო სივრცის სტუმრების გულებს იპყრობს. ქართული ხელოვნების საგანძურთან ერთად ქვეყნის სხვადასხვა კუთხის გასტრონომია და ღვინო კიდევ ერთხელ იქცა აქამდე უცნობ ქვეყანაში სტუმრობის მიზეზად.
3: საქართველოს შესახებ პირველად აქ შევიტყვე.

0: 17-22 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება, დღისით კი 25.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider. მსოფლიო ბესტსელერია წონის

0: technoshop.g. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: 2 3 3 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: პრემიუმ ხარისხი ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: არის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: გადის ეთერშია. რეკლამა. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATEL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATEL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19 20

0: არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ათასხრას 42 წლის ზაფხული. ამერიკის შეერთებული შტატების წყნარი ოკეანის სანაპირო. 16 აგვისტოს ამერიკული სამხედრო დირიჟაბლი L8 კლასის საჰაერო ხომალდი სან-ფრანცისკოს აეროპორტიდან აფრინდა. მისი ეკიპაჟი, რომელსაც ლეიტენანტი ერნსტ კოდი და მიჩმანი ჩარლს ადამსი მართავდნენ, საზღვაო საზღვრების დაცვისა და სანაპირო კოლონიების ესკორტირების მისიაზე იმყოფებოდა. პილოტებს ასევე ევალებოდათ იაპონური და გერმანული წყალქვეშა ნავების შესაძლო გადაადგილებაზე თვალყურის დევნა. ფრენაჩოულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, თუმცა მალე საპატრულო კატარღებისა და სასაზღვრო სკუტერების მეზღვაურებმა დირიჟაბლის უცნაურ მოძრაობას მიაქციეს ყურადღება. ხომალდი ხან სიმაღლეს

0: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ-დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.
1: დაახლოებით 961 წელს არაფრით გამორჩეულ ფანასკერტის ციხე

დაუწესა. სწორედ ბაგრატმა ჩაუყარა საფუძველი საქართველოს ფეოდალურ მონარქიასა და სახელმწიფო საქართველოს. ამ დიდებული მეფის ტიტულატურა ასეთი იყო: მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა და კურაპალატი. ივანე ჯავახიშვილი წერდა

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში

0: 0-2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 67 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 10 თეთრი, 1 ბრიტანული დირჰამი სტერლინგი 3 ლარი 59 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 68 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 75 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 60 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 97 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 57 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 27 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სკაპის სტრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551 03 03 03. ქართული მილი.

2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ქართული რეტრო მუსიკა.

მოცავს მენდილის სას გულიმ კერტქვეშ გაზელებს განა გაფრენა მსურს მეძახიან

0: What's your name, Angel?
1: Matilda. I've got no place to go. Leanne.

გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 219 15 15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.

0: კოდექს აუდიო ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: რაფაელ საბოტინი, კაპიტან ბლადის ოდისეა. თავი მეოთხე. ადამიანებით ვაჭრობა. პოლიქსფენი მართალი სიყო და არც იყო მართალი. ის მართალი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ კაცი, რომელმაც მოთმინებიდან გამოიყვანა, ჯეფრი

შუა დეკემბერში ამერიკელმა ვაჭარმა ღუზა ჩაუშვა კარალაილის ყურეში და ცოცხლად დარჩენილი 42 მეამბოხე ნაპირზე გადავიდა. ეს ბეჭავები ვარაუდობდნენ, რომ ველურ არაცივილიზებულ ქვეყანაში მიემგზავრებოდნენ. სანაპიროს თვალის პირველი შევლებისთანავე აშკარა გახდა, რომ ეს წარმოდგენა უნდა შეეცვალათ. მათ დაინახეს საკმაოდ დიდი ქალაქი, ევროპული ხუროთმოძღვრებით ნაშენი სახლები, ოღონდ იქ ვერ ნახავდით რია-რიასა და ორომტრიალს, რაც ასე დამახასიათებელია ევროპული ქალაქებისთვის. ციტელ სახურავებს ზემოდან დაყურებდა მაღალი ეკლესია. ფართო ყურეში შესასვლელს იცავდა ციხესიმაგრე, რომლის სათოფურებიდან ყოველ მხარეს თავი გამოეყო ზარბაზნების ლულებს. გორაკის დამრეც კალთაზე გუბერნატორის დიდი სახლის თეთრი ფასადი მოჩანდა. გორაკი დაეფარა ღია მწვანე მცენარეულობას, როგორც ინგლისში იცის ხოლმე აპრილში და ეს დღეს ინგლისის აპრილის დღეს მოგაგონებდათ, რადგან წვიმების სეზონი ახლახან დამთავრებულიყო. ფართო მოკირწყლულ სანაპიროზე განლაგდა მილიციის შეიარაღებული რაზმი, რომელიც მჟალდებულთა ბადრაგად იყო გამოგზავნილი. აქვე მოეყარა თავი ცნობის მოყვარეთა ბრბოს, რომელიც ინგლისის ყოველ საზღვაო ქალაქში თავშეყრილი ადამიანებისაგან მხოლოდ იმით განირჩეოდა, რომ აქ ნაკლებად იყვნენ ქალები და ჭარბობდნენ ზანგები. სანაპიროზე უცხო სანახაობის დასათვალიერებლად თავად გუბერნატორი სტრიდი გამოგზავნდა. ტანმურჩილი წითურ სახიანი მსუქანი კაცი, ოქროს სირმებიანი სქელ ლურჯი აბრეშუმის კოსტუმი რომეცვა. ის ოდნავ კოჭლობდა და ამიტომაც შავი მსხვილი ჯოხი ეჭირა. გუბერნატორის შემდეგ გამოცხადდა მაღალი ჩაფსკმილი მამაკაცი, რომელსაც ბარბადოსის მილიციის პოლკოვნიკის ფორმა ეცვა. მის ფართო მოყვითალო სახეზე ავის მოსრუნე გამომეტყველება გაყინულიყო. პოლკოვნიკს გვერდით მოყვებოდა ტანწერწეთა ქალიშვილი. მას სამურზალივით მხედრული სამოსი ეცვა. ასულს ფართოფარბლებიანი რუხი ქუდი ეხურა, ალისფერი სირაქლემის ფრთებით დამშვენებული. მის ჩრდილში იმალებოდა მოგრძო ნატიფ ნაკვეთებიანი სახე, რომელზედაც ტროპიკულ ხავას ვერანაირი კვალი ვერ დაეტოვებინა. ბწყინვალე წაბლისფერი თმის კულულები ხველურ გოლებად ეფინებოდა მხრებზე. ფართო ჩამჯდარი თაფლისფერი თვალები ლაღად გასქეროდა.

მადაბლა ლაპარაკობდა. ბლას მისი სიტყვები არ ესმოდა. პოლკოვნიკი სიტყვები კი გაურკვეველი ბურტყონივით წყვებოდა მის მენას. გუბერნატორს გამკივანი ხმა ჰქონდა, ეთქობა თავი გონება მახვილკაცად მიაჩნდა და უყვარდა ყველა რომ უსმენდა. მომისმინეთ, ჩემო საყვარელო პოლკოვნიკო ბიშოპ, თქვენ გეძლევათ უფლება ამ წითელი თაიგულიდან პირველმა აირჩიოთ და თანაც იმ ფასად, რაფასადაც ინებებთ. ამის შემდეგ ყველა დანარჩენს ჩვენს აუქციონზე გავყიდით. პოლკოვნიკმა ბიშოპმა თანხმობის ნიშნად თავი დაუქნია. თქვენი აღმატებულება ძალიან კეთილია, მაგრამ გეფიცებით ეს ნამდვილი მუშახელი კი არ არის, არამედ ჯაგლაგა რემა. მე ეჩება, რომ პლანტაციებში მაგათ რამე გააკეთონ. მან ზიზღით მოჭუდა თვალები და ისევ შეათვალიერა პატიმრები. ავის მოსრუნე გამომეტყველება მის სახეზე კიდევ უფრო გაძლიერდა. შემდეგ თავისთან იხმო იამაიკელი ვაჭრის კაპიტანი, რამდენიმე წუთს ელაპარაკა, სია გამოართვა და შიგ ჩაიხედა. შემდეგ სია ისევ გარდერს მიაჩეჩა. მჯავდებულ მეამბოხებთან მივიდა და სამორსეტშირელი მეზღვაურის წინ შეჩერდა. ახალგაზრდა პიტის მკლავზე კუნთები მოსინჯა. შემდეგ პირის გაღება უბრძანა კბილები, რომ გაესინჯა. ტუჩები მოილოკა, თავი დააქნია და მის უკან მყოფ გარდენერის გასაგონად წაიბურთღუნა. ამისთვის 15 გირვანქას ვიხდი. კაპიტანმა უკმაყოფილოდ დამანჭა სახე. 15 გირვანქას? ეს ნახევარიც არ არის იმისა, რაც მე უნდა მეთხოვა. ეს ორჯერ მეტია იმაზე, რაც უნდა მომეცა, დაიღრიალა პოლკოვნიკმა. მაგრამ ეს ჯაბუკი ხომ 30-ზე მეტი ხრის, თქვენო ხირსება. ამ ფასად ზანგის ყიდვა შემიძლია. ამ თეთრმა ღორებმა არიციან მუშაობა და აქაური ხავის პირობებში მალე ამოზურებაც სული. გარდენერი პიტის ქებას მოყვა.

გრძნობიარე პიტი უსიტყვოდ და უძრავად იდგა მხოლოდ სახის ფერის ხშირი ცვლა ამჟღავნებდა ახალგაზრდა კაცის სულიერ მხელვარებას, თუმცა ცდილობდა თავი შეეკავებინა. პიტერ ბლაცეს ბინძური ვაჭრობა საშინელი სისხით ავსებდა. ქალიშვილი, რომელმაც ბლადის ყურადღება მიიპყრო, ყოველივე ამას ვერ ამჩნევდა, სეირნობდა და გუბერნატორს ესაუბრებოდა. გუბერნატორი მის წინ სკმუტავდა, სულელურად იღიმებოდა და თავს იწონებდა, თუმცა ეს კეკულცობა ბებერ ხრონს ნამდვილად არ შეშვენოდა. ქალიშვილს ალბათ წარმოდგენაც არ ჰქონდა, რა ბინძურ საქმეში იყო ჩაბმული პოლკოვნიკი. ან იქნებ ეს მისთვის სულერთიაო, ფიქრობდა ბლადი. იმ წამს პოლკოვნიკი ბიშოპი ქუსლებზე შემოტრიალდა და წასასვლელად მოემზადა. უცი გირვანქა და მორჩა. ერთი პენსიც არ დაემატება. ესაა ჩემი უკანასკნელი ფასი. ეს ორჯერ მეტია იმაზე, რასაც კრაპსტონი შემოგთავაზებთ. მის კილოზე კაპიტანი გარდნერი მიხვდა, რომ ეს იყო პოლკოვნიკის უკანასკნელი ფასი. ამოიახრა და დათანხმდა. ბიშოპი პატიმართა რიგს გაყვა. ბლადი და მის გვერდით მდგომი გამხდარი ჭაბუკი მამხოლოდ თვალის ერთი შევლების ღირსად გახადა, მაგრამ მისი კი თიდგა შვახნის უზარმაზარი ტანის მამაკაცი, სახელად უოლტვერსტონი, რომელმაც სეჯმურის ბრძოლაში თვალი დაკარგა. იმან კი მიიპყრო პოლკოვნიკის ყურადღება და ვაჭრობა თავიდან დაიწყო. პიტერ ბლაც პირდაპირ სახეში სემდა მზის დამაბრმავებელი სხივები. იგი ხარბად ისუნთქავდა მისთვის უცხო სამხრეთის ჰაერს, ბაკმის ხის, იამაიკური წიწკისა და სურნელოვანი კედრის არომატების ნარევით უცნაურად რომ იყო შეზავებული. ამარა ჩვეულებრივმა სურნელებმა ყველაფერი დაავიწყა და უსარგებლო ფიქრებს მიეცა. მას საუბრის არანაირი სურვილი არ ჰქონდა. ასეთივე განცდა დაუფლებოდა პიტს მის გვერდით რომ იყო. ფიქრობდა გარდაუვალ განშორებაზე იმ კაცთან, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში მხარში ედგა. მათ ხომ ტანჯვითა და შფოთით ახსავსე თვეები გაატარეს ერთად და ძმებივით შეეთვისნენ ერთმანეთს. მეგობრად მიაჩნდა. მსჯავრდებულებთან ახლოს სამყიდველები მიდიოდნენ. ათვალიერებდნენ, აუვალ ჩაულიდნენ, მაგრამ ბლადი მათ არანაირ ყურადღებას არ აქცევდა. შემდეგ მწკრივის ბოლოში რაღაც შეხლა შემოხლა დაიწყო. გარდერმა დანარჩენ მომლოდინე მყიდველებს განუცხადა მოითმინათ, ვიდრე პოლკოვნიკი ბიშოპი მოათავებს ცოცხალი საქონლის შერჩევასო. გარდერმა თავისი სიტყვა რომ დაამთავრა, ბლადმა შენიშნა ქალიშვილი პოლკოვნიკს რაღაცას ელაპარაკებოდა. თან ვერცხლის სტარიანი წკეპლით მიუთითებდა ტყვეთა მწკრივზე. ბიშოპმა მზე ხელით მოიჩრდილა, ტყვეებს დახედა და მძიმე ნაბიჯით რწევარ-წევით წამოვიდა კაპიტანთან ერთად, უკან კი ქალიშვილი და გუბერნატორი მიყვებოდნენ. პოლკოვნიკი მწკრივის გასწვრივ ნელა მიდიოდა.

ხმაში ბლადმა ზიზღი იგრძნა. პიტერ ბლადი პოლკოვნიკის გადმოკარკულ თვალებს ჩააშტერდა ქიშმიშის მარცვლებივით, რომ ჩამსხვდარიყვნენ ყვითელ ხორცს მოჭარბებულ სახეზე. ბლადმა იგრძნო, მისმა ჩაცებულმა მზერამ ალმური წაკიდა პოლკოვნიკის სახეზე. ვახ, გაისმა ბიშობის ხმა. ძვლების თომარა, ვისაც ენებოს იმან წაიყვანოს. ის იყო გაბრუნება საპირებდა გარდნერმა უთხრა. შესაძლოა ძვალი დატყავია, მაგრამ სამაგიეროდ ამტანია. როცა პატიმართა ნახევარს ავანტყოფობამ ხელი დარია, ნახევარს კი არაკათი გამოეცალა, ეს გაიძვერა ფეხზე იდგა და თავის მეგობრებს მკურნალობდა კიდეც. ეგ რომ არა, გემზე მსხვერპლთა რიცხვი მეტი იქნებოდა. 15 გირვანქა ხომ, მაინც ღირს პოლკოვნიკო ღმერთანი, იაფია. კიდევ გეუბნებით, ამტანი და ღონიერია, თუმცა გამხდარია. ეს ორი ისეთი კაცია, რომელიც ყოველგვარ სიცხეს შეეგუება, ჰავა მას ვერაფერს დააკლებს. გუბერნატორმა სტიდმა ჩაიხითხითა. გესმით პოლკოვნიკო, ენდეთ თქვენ ძმის სულს, ქალი თვალის ერთი შევლებით შეაფასებს ნამდვილ მამაკაცს. თავისი მახლ გონიერებით კმაყოფილმა ისევ გაიცინა, მაგრამ მას არავინ აყოლია. ქალიშვილის სახეს ბრაზის ალმური გადაკრა, ხოლო პოლკოვნიკი იმდანად გართული იყო ამ გარიგებაზე ფიქრით, რომ უკბილო ხუმრობისთვის ყურადღება არ მიუქცევია. მან ტუჩები აცმაცუნა და ნიკაპი ხელით მოიფხანა. ჩერიმი პიც ბრაზისაგან სუნთქვა შეეკრა. 10 გირვანქა გინდათ? გამოსრა ბოლოს პოლკოვნიკმა. პიტერ ბლადი ღმერთს ევედრებოდა, რომ ეს წინადადება უარეყოთ. მარტო ის აზრი, რომ შეიძლებოდა ამ ბინძური პირუტყვისა და თაფლის ფერთვალებიანი ქალიშვილის საკუთრება გამხდარიყო, უდიდესი ზიზღი თავსებდა. მაგრამ მონა მონაა და მას უფლება არ ჰქონდა თავისი ბედი გადაეწყვიტა. პიტერ ბლადი პოლკოვნიკ ბიშოპს ჩალისფასად მიყიდეს 10 გირვანქა სტერლინგად. რაფაელ საბოტინი, კაპიტან ბლადის ოდისეა. გაგრძელება რამდენიმე წუთში.

0: აუდიო წიგნების პორტალი BookBox.gr და რადიო იმედი წარმოგიდგენთ ერთობლივ ყოველდღიურ შუაღამის პროექტს კოდექს აუდიო. ქართული და უცხოური პროზის შედევრები, ბესტსელერები, წიგნები, რომლებმაც შეცვალეს ცნობიერება. ღამის 12 საათზე ყოველდღიური ლიტერატურული აუდიო პაემანი იმედის ეთერში. კოდექს აუდიო.
1: რაფაელ საბადინი, კაპიტან ბლადის ოდისეა, თავი მეხუთე, არაბელა ბიშოპი. იან ბისერტ მზიან დილას ბრიჯტაუნში ამერიკელი ვაჭრის შასვლიდან ერთი თვის შემდეგ მის არაბელა ბიშოპი ცხენით გამოვიდა ბიძის ლამაზად ნაშენი სახლიდან, ქალაქის ჩრდილო-დასავლეთით გორაკზე რომ იდგა. მასთან ახლდა ორი ზანგე, ორიო შორი ახლო მიყვებოდა მხარდამხარ ქალიშვილს. არაბელა სტუმრად მიდიოდა გუბერნატორის სულთან, მისის დიდი ბოლო ხანებში შეუძლოდ ყოფნას უჩიოდა. არაბელა ბალახით დაფარული დამრეცი გორაკის თავზე ავიდა და მაღალი განხთარი მამაკაცი დაინახა. უცნობს ფართოფ ფარფლებიანი ქუდი ეხურა და პარიკი ეკეთა, თანაც გემოვნებით და კარგად ეცვა.

და უცნობიც. დიასახლისი უნდა იცნობდეს თავის საკუთრებას, მიუგო მორიდებით ბლადმა. ჩემი საკუთრება? თუ გნებავთ ვიზა თქვენისა, ნება მიბოცეთ, წარმოგიდგენთ, მე პიტერ ბლაც მეძახიან და ჩემი ფასია ზუსტად 10 გირვანკა. სწორედ ამ თანხად მიყიდა ვიზა თქვენმა. ყოველკაც როდი ეძლევა ასეთი საშუალება, რომ თავისი ფასი გაიგოს. ახლა ქალიშვილს გაახსენდა ეს კაცი. ხმერტო ჩემო, შეძახა ქალმა, და თქვენ კიდევ შეგიძლიათ იცინოთ? დიახეს მიღწევა შენიშნა მან, მაგრამ მე არც ისე ცუდად ვცხოვრობ, როგორც ვარაუდობდი. მსმენია იუგო არაბელამ. მართლაც მას უთხრეს, რომ უცნობი მეამბოხე, ვისაც მან ყურადღება მიაქცია, ექიმი აღმოჩნდა. ეს ამბავი გუბერნატორს დიდსაც აუწყეს ნიკრისის ქარები, რომ აწუხებდა და სტანჯავდა. ამიტომ ეს კაცი პატრონისაგან ინათხოვრა. თავისი ხელობის წყალობით თუ ბედნიერი გარემოებების შედეგად მან გუბერნატორს დახმარება აღმოუჩინა.

ქოხებს ჩაყვა, მიცით შელესილი ტოტებისგან რომ იყო აგებული. ბაღჭა ბაღებით გარემოც ლამ პატარა საფულში ცხოვრობდნენ მონები, რომლებიც პლანტაციებში მუშაობდნენ, მათ შორის იყო ბლადიც. მის მეხსიერებას შემოტივტივდა ლოლას ისტრიქონები. რკინის ღობე გალიათ არ მიმაჩნია, ხოლო ქვის კედლები ჩემთვის სიხე არა. მაგრამ ბლადი ამ სიტყვებს სულ სხვა მნიშვნელობას აძლევდა, არა იმას, რასაც პოეტი გულისხმობდა. რიჩარდ ლოულასი, ინგლისელი პოეტი. 1618-1648 წლები.

უფროსი ბიშოპი გარდაიცვალა და 16 წლის ქალიშვილი ბიძის მეურვეობაში დატოვა. გონებ ეს იყო მისი ერთადერთი შეცდომა. არაბელა თავად გაზარდა, დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი და ხასიათი სიმტკიცე ჩაუნერგა. გარემოება ისე წარიმართა, რომ ბიძაც მისული სიუთიერთობაში არ დარჩენილა სითფოს ნასახიც კი. ქალიშვილი ემორჩილებოდა, ბიძა მის თვალწინ ცოტა ფრთხილობდა. თავის დროზე უილიამ ბიშოპს ეყო ჭკუა, რომ მაღალი შეფასება მიეცა უფროსი ძმის ღირსებისათვის და მთელი სიცოცხლის განმავლობაში მის წინაშე რაღაც მოწიწებას გრძნობდა. შიშნარევი მოგზალებით იყო გამშვალული. ძმის გარდაცვალების შემდეგ იმავე გრძნობით განიმშვალა განსვენებულის ასულისადმი. ამავე დროს ეს ქალიშვილი მისი მოზიარეც იყო, როგორც პლანტატორი, თუმცა საქმეში აქტიურ მონაწილეობას არ იღებდა. პიტერ ბლადი ხომ არაბელას არ იცნობდა, რომ მისი ზნის შესახებ სწორი დასკვნები გამოიტანა. იგი ძალიან მალე დარწმუნდა, რომ ქალიშვილის სულიერი ღირსების შეფასებაში ცდებოდა. მაისის ბოლოს, როცა უტანელი პაპანაკება სიცხე დაიჭირა, კარლაილის სუბეში ქვემეხებით დაცხრილული ინგლისური გემი პრაით ოფ დევონი შეცურდა. ჯიღური სალაქს დიდ ხვრელს პირი დაიღო, ხოლო ქვემეხების ჭურვით გადასხეპილი ანძის ნაცვლად დაკბილული ცირიღა მოჩანდა. კაპიტნის სიტყვით, მარტინიკის სანაპიროებთან გემს ესპანელების ორი ხომალდი გადაყროდათ. იმ გემით ესპანელებს ძვირფასი ტვირთი გადაქონდათ და არამზადა ესპანელებმა თავსუთანასწორო ბრძოლა მოგვახვიესო. კაპიტანი იფისებოდა, არ დავსხმივარ, თავს ვიცავდიო, მაგრამ არავის ჯეროდა, რომ ბრძოლა ესპანელებმა გაუმართეს. ესპანელების ერთ-ერთი ხომალდი გაიქცა და თუ პრაით ოფ დევონი მას არ დაედევნა, მხოლოდ იმიტომ, რომ გემმა სიჩქარე დაკარგა. ესპანელების მეორე ხომალდი ჩალძირეთ, მაგრამ ეს მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა, რაც ესპანელთა გემზე არსებული ძვირფასეულობის მეტი წილი ჩვენს გემზე გადმოტვირთეთ. არსებითად ალბათ ეს იყო ჩვეულებრივი მეკობრული თავდასხმა. ერთი მრავალთაგანი, რომელთა წყალობით

სოფთებოდა და კი ხედავდა, რომ ბლადიმ შვილად განაგზავდა თავის საქმეს. მორჩები თუ არა მაგ არამზადასთან ჯახირს, როცა პატრონი გელაპარაკება. ბლადი წამი შეჩერდა და პოლკოვნიკს ახედა. ეს კაცი იტანჯება, მოკლედ მოუჭრა და ისევ დაიხარა დაჭირლის თავზე. ძალიან მიხარია თუ ეს წყეული ძაღლი იტანჯებოდა, მაგრამ შენ სხვანაირად მოგელაპარაკები. მე შენ გასავლი მორჩილებას, შეყვირა პოლკოვნიკმა და თავისი ბამბუკის გრძელი ტროსტი ასია, რომ ბლადისთვის დაეკრა. მაგრამ ექიმი მაშინვე ამეტყველდა, რომ დარტყმა აეცდინა. რაც გნებავთ მიწოდეთ, მაგრამ ურჩობას ვერ დამწამებთ. მე ბატონი გუბერნატორის განკარგულებას ასრულებ. პოლკოვნიკი გაშეშდა. ყვითელი სახე ჭარხლისფერი გაუხდა, პირიკი ფართოდ გააღო. გუბერნატორის ჩაიბურთყუნა და ფარდულის მეორე კიდისაკენ გაემართა, სადაც გუბერნატორი იდგა. ბლადმა კმაყოფილებით გაიცინა. მის მრისხანე ბატონს არ მიეცა ბოღმის გადმონთხევის საშუალება. ესპანელმა ყრუხმით კითხა ექიმს რა მოხდაო. ბლადმა თავი უსიტყვოდ გააქნია და ყურდაცქვეტილმა სადა გაეგო სტიდისა და ბიშოპის საუბრის შინაარსი. პოლკოვნიკი ვისი ზონზრუხა ფიგურას პირდაპირ ფარავდა პატარა დანაოჭებულ გამოსკებილ გუბერნატორს მძვინვარებდა, მაგრამ კოპცია პატარა გუბერნატორის დაშინება არც ისე იოლი იყო. მისმა აღმოტებულებამ კარგად უწყოდა, რომ საზოგადოებრივი აზრი მის მხარეზეა მხოლოდ ისეთების რიცხვი, რომლებიც პოლკოვნიკ ბიშოპის სასტიკ შეხედულებებს გაიზიარებდა, შედარებით მცირე აღმოჩნდებოდა. გარდა ამისა, მის აღმოტებულებას უნდა უკუეგდო მისი ძალაუფლების ხელყოფის ცდა. დიახნავდილად მან გასცა განკარგულება, რომ ბლად სეზრუნა დაჭრილი ესპანელებისთვის, მისი განკარგულება უნდა შესრულდეს და საერთოდ აქ სალაპარაკო არაფერია. მაგრამ პოლკოვნიკი ბიშოპი ფიქრობდა, რომ სალაპარაკო ბევრი რამ იყო. გაცოფებულმა ავმა კაცმა ხმამაღლა წარმოთქვა თავისი არასაკადრისი თვალსაზრისი დაჭრილ მტრებზე. თქვენ ისე ლაპარაკობთ, როგორც ნამდვილი ესპანელი პოლკოვნიკო, თქვა გუბერნატორმა, რითაც პოლკოვნიკის პატივმოყვარეობას მძიმე ჭრილობა მიაყენა. ბიშოპი ისე გაცოფთა, რომ აღწერაც შეუძლებელია და ფარდულიდან გავარდა. მეორე დღეს ნასადგურში დაჭრილებს საჩუქრები მოუტანეს ბრიჯთაუნის წარჩინებულმა მანდილოსნებმა, მდიდარი პლანტატორების სოლებმა და ასულებმა. პიტერ ბლადი ისე თავის ადგილზე იყო, დაჭრილ ესპანელებს დასტრიელებდა. არც ახლა ქცევდა მათ ვინმე ყურადღებას. საზოგადოებრივი აზრი თითქოს პოლკოვნიკის მხარს იყო და არა გუბერნატორის. ყველა საჩუქარი მხოლოდ პრაიდს ოფ დევონის მეზღვაურთა მისამართით მოდიოდა და არა ესპანელებისა, რაც პიტერ ბლადს ბუნებრივად მიაჩნდა, მაგრამ თავის და გასაოცრად შეამჩნია, რომ ერთ-ერთმა მანდილოსანმა რამდენიმე ბანანი და წვნიანი შაქრის ლერწმის რამდენიმე კონა იმ მოსასხამზე დადო, რომელიც ერთ-ერთ დაჭრილ ესპანელს საბნის მაგიერობას უწევდა. ბანოვანს ღია ლურჯი აბრეშუმის სამოსელი ესვა და თან დიდი კალათით ხელში ნახევრად შიშველი ზანგი ახლდა. უკამზოლო ბლადი, რომელსაც სიდაყვამდე დაკაპიცებული პერანგი ესვა და ხელში სისხლიანი ჯვარი ეჭირა, ამ მანდილოსანს გულდასმით ათვალიერებდა. თითქოს მისი მზერა დაიჭირაო. ქალი მობრუნდა. ბლადის წინ მოღიმარი არაბელა ბიშოპი იდგა. ეს დაჭრილი ესპანელია, უთხრა ექიმმა. თითქოს სლამობდა მოსალოდნელი გაუგებრობა თავიდან აიცილებინა და თან ირონიულად გაიღიმა. არაბელას სახეზე ღიმილი გაუქრა. ქალი

Sedende, ninguém já põe pra me lindir. Sedende, sedende.

რას ფიქრობთ? თქვენ ამაში დამარწმუნდეთ თუ მეტყვით ამ წუთას რას ფიქრობ მოუჭრა ბლადმა. ექიმა ვაკერმა სრაფი მზერა შეავლო, უდაბურნავ სადგურს კიდევ უფრო მიუახლოვდა ბლადს და შემპარავი ხმით უთხრა. ხშირად გითვალთვალებდით, ზღვის შორეც რომ გასქეროდით. თქვენ გონიათ არ ვიცი თქვენი აზრები. თქვენ რომ ამ ჯოჯოხეთიდან თავის დაღწევას მოახერხებდეთ, მაშინ შეძლებდით როგორც თავისუფალი ადამიანი მთელი დრო მიგეწყნათ თქვენი პროფესიისთვის. მსოფლიო დიდია და გარდა ინგლისისა არსებობს კიდევ ქვეყნები, სადაც თქვენნაირ ადამიანს ყოველთვის კულტფილად ხვდებიან. ინგლისის კოლონიების გარდა არის სხვა მიწების. ვაკერმა მიდამოს ისევ შეავლო თვალი და შეთქმულის კილოზე განაგზო. აქედან სულ ახლოსაა ჰოლანდიის კოლონია. კურასაო. წელიწადის ამ დროს კაცი მომცრო ნავითაც კი იოლად მიაღწევს იქამდე. როგორც კი ბორკილებს თავს აღწევთ, ის თქვენ წინაშე გადაიშლება. ექიმი ვაკერი გაჩუმდა და მოლოდინის გამომხატული მზერით მიაშტერდა თავის უშფოთველ თანამოსაუბრებს, მაგრამ ბლადი დუნდა. რა სიტყვით ამაზე? მოთმენად კითხა ვაკერმა თანამგზავრს. ბლადმა არც ახლა გასაპასუხი დრო ესაჭიროებოდა, რათა გარკვეულიყო აზრთან იაღარში. ამ მოულოდნელ წინადადებაზე მის არსებაში რომ შემოიჭრა. გარეგნულად გულგრილმა იქიდან დაიწყო რითაც სხვა დაამთავრებდა. მე ფული არ მაქვს. ასეთ მოგზაურობას კი დიდ ძალი თანხა დასჭირდება. განა მე არ გითხარით რომ მინდა თქვენი მეგობარი ვიყო, შეძახა ვაკერმა. რატო? ჩიქურ კითხა ბლადმა, თუმცა ამ კითხვის პასუხი არ ჭირდებოდა. ექიმი ვაკერი ვრცელ ახსნა განმარტებას მოყვა, თუ როგორ უკვდება გული და იყინება სისხლი, როცა ხედავს კოლეგას მონობაში რომ იტანჯება. დამოკლებულია საშუალებას საქმით გამოიყენოს თავისი საოცარი ნიჭი, მაგრამ პიტერ ბლადმა იმ თავითვე დაინახა მისი ხელგაშლილობის ნამდვილი მიზეზი. ეს ექიმები ყოველფრით შეეცდებიან თავიდან მოიცილონ კონკურენტი. თავშეუკავებლობა გადაწყვეტილების გამოტანისას ბლადის დამახასიათებელი ნაკლი როდი იყო. აქამდე არ სუფიქრია გაქცევაზე, რადგან ესმოდა რომ ყოველგვარი ასეთიც და გარეშე პირთა დაუხმარებლად მარცხით დამთავრდებოდა. ახლა კი როცა ვაკერის იმედი ჰქონდა და ბლადს ეჭვი არ ეპარებოდა რომ მას მისი მეგობარი ბრონსონიც დაეხმარებოდა, გაქცევა აღარ მიაჩნდა უიმედო მცდელობად. ასე რომ გუნებაში კიდეც უთხრა ვაკერს დიახ. ვაკერის ლაყობა რომ მოისმინა, ბლადმა ისეთი სახე მიიღო, თითქოს ყველაფერი დაიჯერა და კოლეგის მეგობრულის რახვები იწამა.

დიდი თეთრი სახლი. როცა ყველა დაიძინებს, შემთან გამოდიჩა შურჩულა ბლადმაპიც, რაღაც უნდა შეგატყობინა. ახალგაზრდა კაცმა გაოცებით შეხედა ბლადს. მისმა სიტყვებმა პიტი თითქოს გამოარკვია ბურანიდან, რომელშიც უკუღმართმა ცხოვრებამ გადააგდო, რაც ნაკლებად გავდა ადამიანურს. პიტმა თავი დაუქნია და ერთმანეთს უხმოდ დაშორდნენ. ბარბადოსის პლანტაციებში გატარებულმა ნახევარწლიანმა ცხოვრებამ ახალგაზრდა მეზღვაურის სრულ უიმედობაში ჩააგდო. ის უკვე აღარ იყო უწინდებურად თავისუფალი, მშვიდი, ენერგიული და თავდაჯერებული კაცი. ნაბიჯის კი ნადირივით შემპარავი გაუხდა. უპატრონო ძაღლის მსგავსად, მისმა სახემ ფერი დაკარგა, ზედ უსიცოცხლო იერი აღებეჭდა, თვალებში კი ცეცხლი ჩაუქრა. თუმცა შიმშილი, ტროპიკული პაპანაქება, სიცხეში მომქონცველი, არაადამიანური შრომა და ზედამხედველის შოლტი არაკლდა, მაინც გადარჩა. მაგრამ სასოწარკვეთილებას დაიჩლუნგებინა მის არსებაში ყოველნაირი გრძნობა და ლამის პირუტყვად ქცეულიყო. პიტში მხოლოდ ადამიანური ღირსება არ ჩამქრალიყო. ღამით, როცა ბლადმა გაქცევის გეგმა გაანდო, პიტი ლამის გაგიჟდა.

გაქცევა? ო ღმერთო, თქვა სულ შეგუბებულმა. ხელები თავში იტაცა და ბავშვი თაქვითინდა. წნარად, ჩურჩული თუსხა ბლადმა და ხელი ოდნავ მოუჭირა მხარზე. თავი შეიკავე. თუ გაგვიგეს, რაზეც ლაპარაკოთ მათრახით სულ სამოგვაძრობენ. ერთ-ერთი პრივილეგია, რითაც ახლა ბლადი სარგებლობდა, ისიც იყო, რომ ცალკე ქოხში ცხოვრობდა. ეს ქოხი წინლისგან იყო დაცნული და ყოველი ბგერა გადიოდა გარეთ. თუმცა მჟავლდებულთა ბანაკი დიდი ხანი აღრმაძილს მოიცა, შეიძლებოდა სადმე მახლობლად ფხიზელი ზედამხედველი აღმოჩენილიყო. ეს კი გამოუსრებელი უბედურებით დასრულდებოდა. პიტი შეეცადა თავი წესიერად დაეჭირა. მთელი საათი ქოხში ოდნავ გასაგონი ჩურჩული ისმოდა. გათავისუფლების სიმედმა კი პიტს უწინდელი საზრიანობა დაუბრუნა. მეგობრებმა გადაწყვიტეს თავიანთი განზრახვა 8-9 კაცისთვის გაედოთ. პოკონიკ ბიშოპის ნაყიდ 20-ოც ცოცხლად დარჩენილთაგან ყველაზე შესაფერი სნი უნდა შეერჩიათ. კარგი იქნებოდა, რომ ყველას ქონოდათ ცოდნა საზღვაო საქმეში, მაგრამ ასეთი მხოლოდ ორი აღმოჩნდა. აქტორფი, რომელიც უწინ სამეფო სამხედრო საზღვაო ფლოტში მსახურობდა და უმცროსი ოფიცერი ნიკოლას სტაიკი. იყო კიდევ ერთი არტილერისტი სახელად ოგლი, რომელიც ზღვას იცნობდა, ისიც შეიძლებოდა სასარგებლო თანამგზავრი გამხდარიყო. შედახვდნენ, რომ პიტი ამ სამიდან დაიწყებდა, შემდეგ კი კიდევ 7-8 საიმედო კაცს შემოიკრიბებდა. ბლადი ურჩევდა, რომ სრული სიფრთხილე დაიცავიო. ჯერ ადამიანების განწყობილება გაიგე და შემდეგ ელაპარაკე, მეტნაკლები გულახდილობითო. გახსოვდეს, ეუბნებოდა ბლადი, თუ თავს გასცემ, ყველაფერს დაღუპა. შენ ხომ ერთადერთი შტურმანი ხარ ჩვენ შორის. უშენოდ გაქცევა შეუძლებელი იქნება. პიტმა ბლადი დაარწმუნა, ყველაფერი გავიგეო, მერე ფეხაკრებით მიაშურა თავის ქოხ შალაზე დავარდა, რაც საწოლის მაგიერობას უწევდა და გაინაბა. მეორე დღეს დილით ნავსადგურში ბლადი ექიმ ვაკერ შეხვდა. ექიმი თანახმა იყო სესხად მიეცა 30 გირვანგა სტერლინგი, რაც აუცილებელი იყო კანჩოს შესაძენად. ბლადმა გულითადად მადლობა გადაუხადა და უთხრა: მე მჭირდება არაფული, არამედ კანჯო, მაგრამ მე არ ვიცი, რომელი თავმოძილებული დათანხმდება მომყიდოს ნავი, რადგან გუბერნატორის ბრძანება ყველა მისის. თქვენ ცხადია იცნობთ ამ ბრძანებას? ექიმა ვაკერმა თავი ფიქრიანად ჩაკიდა და ნიკაპი მოიფხანა. დიახ, წავიკითხე ის განცხადება, მაგრამ მე ხომ არ უნდა გიყიდოთ, კანჯო. ამას მაშინვე გაიგებს ყველა. ჩემი მონაწილეობა პატიმრობას და 200 გირვანქამდე ჯარიმას გამოიწვევს. გამიგეთ? ბლად სულშიანთებული იმედის სანთელი ჩაუქრა. მას სახეზე საწოწარკვეთილების ჩრდილმა გადაურბინა. ხო, მაგრამ მაშინ თქვა ლუღლუღი, თქვენი ფული რა თმინდა? იმედის გადაწურვა ნადრევია, თქვა ვაკერმა და გაიღიმა. ამას ეს ვიფიქრე, კაცი, რომელიც კანჯოს მოყიდით თქვენთან ერთად წამოა. აქ არავინ არ უნდა დარჩეს ისეთი, რომ შემდგომ პასუხის გება მოუხდეს. ვინ დამთანხმდება აქედან გაქცევაზე? ჩემსავით უბედურ ბეჭში მყოფთ.

შესაძლებლობით სიამოვნებით ისარგებლებს. ის კაცი, ვინმეს რომ მიადგეს კანჯო საყიდლად, უსათუოდ წამოიჭრება კითხვა ფულისაი და მოიტანა. ასეთი კითხვა შეიძლება წამოიჭრას, მაგრამ ისე უნდა მოიქცეთ, რომ კუნძულზე არ დარჩეს არავინ, ვისაც შეიძლება ასეთი კითხვა დაუსვან. ბლადმა თავი დაუქნია, გავიგეო და ვაკერმა დაწყვილებით გადაუშალა თავისი გეგმა. აიღეთ ფული და მაშინვე დაივიწყეთ, რომ მემოგეცით. თუ კითხავენ საიდან და როგორო, უთხარით, რომ ნათესავებმა გამოგიგზავნეს ინგლისიდან. ერთ-ერთი თქვენი პაციენტის ხელით, რომელიც სახელსაც თქვენ, როგორც წესიერი კაცი, ვერავითარ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ვერ იტყვით. იგი გაჩუმდა და კითხვის ნიშნად ბლაც მიაჩერდა. როცა თანხმობა მიიღო, თავისუფლად ამოისუნთქა და განაგზო. თუ ფრთხილად ვიმოქმედებთ, არანაირი კითხვების არ იქნება. მეტალს უნდა მოილაპარაკოთ, რადგან დურგალი თქვენს ეკიპაჟს ძალიან დაშირდება. შესაბერის კანჯოს გამონახავს და იყიდის. გაქცევისთვის საჭირო მთელი სამზადისი უნდა დამთავრდეს კანჯოს ყიდვამდე და მაშინვე აქედან გაქრეთ. გამიგეთ? ბლადმა ისე კარგად გაუგო, რომ ერთი საათის შემდეგ ნეტალი მონახა და საქმის ვითარება აუხსნა. გამოირკვა, რომ ნეტალსაც ეს უნდოდა და მზადაც იყო გასაქცევად. მოილაპარაკეს, რომ დურგალი დაუყოვნებლივ შეუდგებოდა კანჯოს ზებნას და როგორც კი შევიდა, ბლადი საჭირო თანხას დაუყოვნებლივ გადასცემდა. მაგრამ ზებნამ მეტი დრო მოითხოვა, ვიდრე ბლადი ვარაუდობდა. მხოლოდ სამი კვირის შემდეგ ნეტალმა, ვისაც ბლადი თითქმის ყოველდღე ნახულობდა, შეატყობინა ერთი პატარა გემი გამოუძებნე და პატრონი მზადაო 22 გირვანქად გაყიდოსა. იმავე საღამოს უცხო თვალისგან მოფარებით ბლადმა ფული ჩააბარა და ნეტალი წავიდა, რათა მეორე დღეს საღამოსთვის ეს საქმე მოეთავებინა. კანჯო ნასადგურში უნდა მიეყვანა. იქედან კი ბლადი და მისი თანამგზავრები თავისუფლების შესახვედრად გაეშურებოდნენ. ბოლოს მთელი სამზადისიც მოთავდა. დაცარიელებულ ბარაკში, სადაც ცოტა ხნის წინათ დაჭრილები იყვნენ, ნეტალმა დაახლოებით 1 ცენტნერი პური გადამალა. შეინახა აგრეთვე რამდენიმე თავი ყველი, კასრით წყალი, 10 ბოთლი ღვინო, კომპასი, რუქა, ქვიშის საათი, ლაგი, ფარანი და სანთლები. მესერის გადაღმა, რითაც მსჯავრდებულთა ბარაკი იყო შემორაგული, ასევე ყველა მზად იყო. ფაქტორპი დაიკიდა ოგლი, გაქცევაზე იოლად დაითანხმეს. ასევე რვა დანარჩენი მონა გულმოდგინედ შერჩეული მეამბოხეთა შორის. პიტის კოხში, სადაც ის დანარჩენ ხუთ ყვესთან ერთად ცხოვრობდა, ბლადის გაბედულ განზრახვაში განდობილი ყველა ეს მსჯავრდებული

ციდან დაბრუნებულ მონებს მოერეკებოდნენ. უსიტყვო დიდგა ჭიშკართან და ხანს გაწყვეტილ მომაკვდინებელი დაღლილობით დაღდასმულ ადამიანებს შესკეროდა, მაგრამ გამტობილებს ესმოდათ რა იმედის ნაბერწკალი სენთომის თვალებში. შემდეგ შიგნით შეყვა მონებს თავის მეგობრებს ლასლასით, რომ მიიზლაზნებოდნენ თავიანთი უბადრუკი ქოხმახებისაკენ. მან პოლკოვნიკი ბიშოპი დაინახა. პლანტატორს ხელში ხელჯოხი ეჭირა და ისე ელაპარაკებოდა ზედა მხედველ კენს. იქვე ლაგა ხუნდები, რომლებიც გათვალისწინებული იყო დამნაშავე მონებისთვის. ბადირონ შეამჩნია პირქუში მზერით გაბურღა. სად დაეთრეოდი? შეუყვირა და თუმცა ასეთი ღრენით ლაპარაკი პოლკოვნიკს საერთოდ შეეოდა, ბლაც გული შეეკუმშა, თითქოს მკერდში რაღაც ჩასყდაო. ქალაქში ვიყავი, მიუგო. ქალბატონი პაჩში ციებითაა შეპყრობილი, ხოლო ბატონმა დეკერმა ფეხი იღრძო. შენს საძებნელად დეკერთან იყვნენ, მაგრამ იქ ვერ გნახეს. მე რაღაც უნდა გავაკეთო. ლამაზო კაცო, რომ არ ზარმაცობდე და არ სარგებლობდე ბოროდად იმ თავისუფლებით, რაც მოგენიჭა. არ დაგავიწყდეს, რომ შენ მრჟალდებული მეამბოხე ხარ. ამას ყოველწუთს მაგონებენ ხოლმე, მიუგო ბლადმა, ვინც ვერა და ვერ ისწავლა ენაზე კბილის დაჭერა. ეშმაკმა დაлахროს, დაიღრიალა გაცოფებულმა ბიშოპმა. შენ კიდევ მიბედავ თავხედურად ლაპარაკს? აკი მოაგონდა, რომ ბევრი რამ ეკიდა დღეს ბეწვზე. ცხადა წარმოიდგინა, რა გულის ფანცქალით უსმენდნენ მათ საუბარს მეზობელ ქოხში მეგობრები, ამიტომ ბლადმა უჩვეულო მორჩილებით მიუგო. ო, არა სერ, მე შორსა ვარ იმ განზრახვისაგან, რომ კადნიერად გელაპარაკოთ. თავს დამნაშავედ გრძნობ, რომ ჩემი ძებნა მოგიწიათ. ბიშოპი უეცრად დაცხრა. მართლა? ხო, კეთილი. ახლა კიდევ უფრო დამნაშავედ იგრძნობ თავს. გუბერნატორს ნიკრისის შემოტევა აქვს და ყელში დანაგაყრილი გოჭივით ჭყივის. შენ კი ყოველთვის სადღაც დაეთრევი. ახლა წადი გუბერნატორის სახლში. გელოდებიან. კენტ, მიესის ხენი, თორემ ეს რეგვენი დილამდე ვერ მიოიქ. ბლაც მოფიქრების დრო აღარ ჰქონდა. იგრძნო, რომ ვერაფრით აისცენდა ამ მოულოდნელ დაბრკოლებას, მაგრამ გაქცევა გათვალისწინებული იყო შვაღამისას. იმ იმედით, რომ ამ დროისთვის დაბრუნებას მოასწრებდა, მაშინე მოახდა ცხენს, რომელიც კენტმა მოუყვანა. უკან როგორ გადავბრუნდები, იკითხა. მესერის ჭიშკარი ხომ დაკეტილი იქნება? ამისთვის ნუ შეწუხდები, დილამდე აღარ დაბრუნდები, მიუგო ბიშოპმა. სადმე ძაღლის ხუხულას მოგიძებნიან გუბერნატორის სახლში და ღამეს იქ გაათევ. ბლაც გული ჩაწყდა.

გუბერნატორის საწოლო თახში. ეთხობოდა: „ბედი დასინოდა ვლადს, გაქცევა ამ ღამეს საბოლოოდ უნდა ჩაშლილიყო.“ მხოლოდ დილით მოახერხა გუბერნატორის სახლიდან თავის დაღწევა. ისიც იმ საბაბით, აფთიაქში უნდა წავიდეო. ნეტალთან გაიქცა და საშინელ დღეში ნახა კაცი. უბედურ დურგალს, რომელმაც დილამდე ნავსადგურში იცა და ეგონა, რომ ყველაფერი გამჟღავნებულია და დავიღუპეო. პიტერ ბლადმარითაც შეეძლო ანუგეშა. ჩვენ ამაღამ წავალთ, ეუბნებოდა რწმენით, რაც თვითონაც აღარ ჰქონდა. გავიქცევით თუნდაც სამისოდ გუბერნატორის მთელი სისხლის გამოშვება დამჭირდეს. მზად იყავით ამ ღამისთვის. ხო, მაგრამ დღისით რომ იკითხონ ფული საიდან მოიტანეო, დაიბღალა ნეტალმა, ეს იყო ერთი სუსტი ადამიანი წარმორჩილი და საწყალი. მოიფიქრეთ რამე, ოღონდ ნუ შეშინდებით, თავი უფრო თამამად დაიჭირეთ, მე აღარ შემიძლია აქ დაყოვნება. ამ სიტყვებზე ბლადი დურგალს დაემშვიდობა. გავიდა ერთი საათი და ნეტალის საცოდა ქოხში გამოცხადდა გუბერნატორის მოხელე. მას შემდეგ, რაც კუნძულზე მეამბეხოები ჩაიყვანეს, გუბერნატორმა ასეთი წესი დაადგინა: ვინც კანჯოს გაყიდის მოავლია ეს ხელისუფალ შეატყობინოს, რის შემდეგაც მფლობელს უფლება აქვს უკან დაიბრუნოს ბედ შეტანილი 10 გირვან გასტერლინგი. მაგრამ გუბერნატორის კანცელარიამ შეაჩერა კანჯოს პატრონისთვის კუთვნილი თანხის დაბრუნება, რათა შეემოწმებინათ მართლა მოხდა თუ არა ეს გარიგება. ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ თქვენ იყიდეთ რობერტ ფარელის ნავი, უთხრა ნეტალს მოხელემ. დიახ, მიუგო დურგალმა, რომელმაც გაიფიქრა, რომ მისი კალო გალეცილია. ხომ არ გეჩვენებათ, რომ ამ ناسყიდობის შეტყობინება გუბერნატორის კანცელარიისთვის სულაც არ გეჩქარებათ? ეს ისეთი კიბოთი იყო ნათქვამი, რომ ნეტალის უფერულმა თვალებმა

რა, რადგან გაიფიქრა თუ იქ ბლადს ვერ ვნახავ, პიტი მაინც იქნებაო. პიტის მონაწილეობის ამბავი კი უკვე იცოდა და მისი პირით გადავცემ ბლადს რა შემემთხვა. გულგახეთქილი ნეტალი არ მოერიდა საშინელ სიცხეს, ქალაქიდან გავიდა და ჩრდილოეთის მხარეს გორაკებისაკენ გაიშორა, სადაც პლანტაციები ეგულებოდა. ამასობაში ბლადმა წამლებით მოამარაგა გუბერნატორი და მას ნება დართეს თავის საქმეზე წასულიყო. გუბერნატორის სახლიდან გამოსული პლანტაციებისაკენ გაიშურა და ცხადია, ნეტალზე ადრე აღმოჩნდებოდა იქ, რომ გაუთვალისწინებელ შეფერხებას რამდენიმე არასასიამოვნო გართულება არ მოყოლოდა. შეფერხება კი გამოიწვია არაბელა ბიშოპმა. ისინი ერთიმეორეს გუბერნატორის სახლის გარშემო გადაშლილი მობიბინე ბაღის ჭიშკართან შეხვდნენ. ამჯერად პიტერ ბლადი კარგუნებაზე იყო. წარჩინებული პაციენტის ჯანმრთელობა იმდენად გაუმჯობესდა, რომ ბლადმა როგორც იქნა თავისუფლად სიარულის ნება მიიღო. ამან კი ერთმაშად შეუცვალა უხასიათობა. უკანასკნელი 12